0: radio reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Siurze. Kovela Siurze, Ertz Talvaze. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

ხალხაზე FM 98.5. კინომუსიკა სიურცეზე.

0: რეკლამას იურცეზე 551 100 98 5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი ჰარმონიული და დახვეწილი.

0: ილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551-100-98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: დღემშვიდობისა დღეს 30 ივლისია ხუთშაბათი პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12 საათზე ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ სარეჟისორო პულსან კი გიორგი კანკი ამუშავს საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს, რომელიც კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურის ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფა. როგორც მოგეხსენებათ, მამუკა მდინარაძემ რამდენიმე თვის წინ დაიკავა სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, სადაც მან უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული მუშაობის სისტემის ჩამოყალიბებაში. ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო გვაძლევს შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო მინისტრის თანამდებობის გარეშე უზრუნველყოფა, განაცხადა ირაკლი კოპახიძე. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. ამის შესახებ გუშინ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, როგორც წარდგენის შემდეგ მამუკა მდინარაძე მაგრიშა მისთვის ახალი გამოწვევა პატივია. ერთის მხრივ პატივია, მეორის მხრივ კი გამოწვევა. ძალიან დიდი მე მინდა მადლობა გადაუხადო იმ ხალხს, იმ გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმუშავე. გულწრფელად გეტყვით, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, რომ თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა, გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. მაქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მამუკა მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. ამასთან პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. განმარტოთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 96 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა საუდის არაბეთის, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, თურქეთის, ჩინეთის, რუსეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, სუდანის, ერაყის, ქუვეითის, ნიგერიის, ბელორუსის, კუბის, მადაგასკარის, ალბანეთის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 96 მოქალაქე. მათივე ცნობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანის ბრალდებით სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით, სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 32 კაფსულა მეტადონი, მარიხუანა და 13 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 265 პრიმა მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამშვება სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირდა საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 1.7 მილიონი შემოსვლა, რაც 4.9%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. შემოსავლების უდიდესი ნაწილი 43.8% განხორციელდა 31-40 წლის მოგზაურების მიერ. აღნიშნული რაოდენობიდან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ 1.5 მილიონი შეადგინა, რაც 4.5%-ით ნაკლებია 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. სტატისტიკის ცნობით 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 1.3 მილიონს მიაღწია, რაც 5.2% ცენტით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან სანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1.2 მილიონი ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 2.7%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საერთაშორისო ვიზიტორების 81.5% მხოლოდ ტურისტები იყვნენ, მხოლოდ ექსკურსანტების წილმა 14.8% შეადგინა, ხოლო ვიზიტორების 3.8% იყო როგორც ტურისტი, ასევე ექსკურსანტი. უწყების ანგარიშით 2026 წლის მეორე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 328.9000 დაფიქსირდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 25.1%-ია. მეორე ადგილზე იყო თურქეთი 16.9%-იანი წილით, ხოლო მესამეზე სომხეთი 10.8%-იანი წილით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური დეკლარირებული მონაცემებით საქართველოში 2026 წლის იანვარ-ივნისში გაცემულია 5391 ნებართვა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 0.6%-ით ნაკლებია. საუბარია 5275.7000 კვადრატულ მეტრ ფართობის შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე. საქსტატის ცნობით ნებართვების თითქმის 3/4 ნაწილი მოდის ქვეყნის 4 რეგიონზე, კერძოდ ჩატარებული სამშენებლო სამუშაოების 59.2% მოდის თბილისზე, 9.2% ქვემო ქართლის რეგიონზე, 7.6% აჭარის რაიონზე და 7.3% კახეთის რეგიონზე. აღსანიშნავია, რომ 2026 წლის იანვარ-ივნისში ნებართვები გაიცა მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსების, სავაჭრო ობიექტების, სასტუმროების, სამრეწველო საწარმოების, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებისა და სხვა შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე. გამარჯვებით, გამოშვებას აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა 250 მილიონი დოლარის სესხი თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობის შემოვლითი გზის მშენებლობის მხარდასაჭერად, რაც გააუმჯობესებს საგზაო დაკავშირებას, შეამცირებს სატრანსპორტო გადატვირთვას, გააძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო ჰაბის როლს. ამის შესახებ ინფორმაციას აზიის განვითარების ბანკი ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაშია ნათქვამი, პროექტი მოიცავს თბილისის შემოვლითი გზის 18.9 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც დასავლეთის ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს. მოძრაობის გადამისამართებად დედაქალაქის გვერდის ავლით შეამსუბუქებს თბილისის სატრანსპორტო დატვირთვას და გააუმჯობესებს ტვირთებისა და ხალხის გადაადგილებას. აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსება მოხმარდება თბილისის შემოვლითი გზის 2 მონაკვეთს, ლოტი 4 და ლოტი 5. პროექტი ასევე მოიცავს მისავლელი და მომსახურების გზების მშენებლობასა და განახლებას. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის არმიამ ირანზე მძლავრი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. მათი ინფორმაციით, იერიშების სამიზნე გახდა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ათობით სამიზნე, მათ შორის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების საწარმოო ობიექტები, სანაპირო სათვალთვალო და თავდაცვის სისტემები, ასევე საზღვაო შესაძლებლობები. საპასუხოდ, ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში აცხადებენ, რომ თავდასხმა განახორციელეს ამერიკულ ბაზასა და სარდლობის ცენტრზე იორდანიაში, ხოლო საზღვაო ძალებმა 3 ტანკერს დაარტყეს ჰორმუზის რუტაში. ირანის განცხადებით, ეს გემები საშიშ და უკანონო მარშრუტზე მოძრაობდნენ. და გამოშვების ბოლოს, პოლონეთის ხელისუფლების ცნობით, უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 95 კილომეტრში პოლონეთის ტერიტორიაზე უცნობი ობიექტი ჩამოვარდა, რამაც აფეთქება გამოიწვია. პოლონეთის შეიარაღებულ ძალებში აცხადებენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაზე მიტანილი მასირებული საჰაერო იერიშის ფონზე ამოქმედეს საჰაერო თავდაცვის რადიოლოკაციური საშუალებები, ასევე სადაზვერვო სისტემები, რადგან რუსულ შორ მანძილზე მოქმედ რაკეტებს შეეძლოთ პოლონეთის საჰაერო სივრცისთვის პოტენციური საფრთხე შექმნათ. პოლონეთის პოლიციაში განმარტეს, რომ მიიღეს შეტყობინება ძლიერი აფეთქების შესახებ, ხოლო ადგილზე ჩატარებული დათვალიერების შედეგად აღმოაჩინეს კრატერი, მიმოფანტული ნამსხვრევები და უცნობი ობიექტი. ამჟამად შემთხვევის ადგილზე ოპერატიული ღონისძიებები მიმდინარეობს, როგორც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით საკოორდინაციო ჯგუფი მოიწვია. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

არის რადიო სივცია. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივცე. ყველა სივცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

13 საათიდან შეა რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. ეროვნული იდენტობისა და ფასეულობების დასაცავად ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან კონსულტაციებს იწყებს. რეჟისორ გიორგი სიხარულიძის განცხადებით აუცილებელია ერთობლივი გონივრული კანონის მიღება, რომელიც დარეგულირებს სენსიტიურ საკითხებს და საზოგადოებას იმ რეალური საფრთხეებისა და სერიოზული დაპირისპირებისგან დაიცავს, რასაც ყოველდღიურად ვადევნებთ თვალს. დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ კონსულტაციებს საზოგადოებების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, რადგან ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართველს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება და დაცვა გვინდა, რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს. მივიღოთ ერთად გონივრული კანონი, რომელიც დარეგულირებს იმ ყველაფერს და აგვაშორებს იმ საფრთხეებს, რომელიც რეალურია და ყოველდღიურად ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რომ ეს ყველაფერი მიდის ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებამდე, აცხადებს გიორგი სიხარულიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისში დაფუძნებული ახალი საინიციატივო ჯგუფი ხელისუფლებისგან ისეთი კანონების მიღებას ითხოვს, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების, ისტორიული გმირებისა და ეროვნული ფასეულობების დაცვას უზრუნველყოფს. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობაში არიან მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია. ინიციატორების განმარტებით აღნიშნული მოთხოვნა ბრიტანული კანონის ანალოგიას წარმოადგენს, რომლის მიხედვითაც სამეფო ოჯახის შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადია. განმარტოთ გამშვებას ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი მიხეილ სააკაშვილის AI გეგმებსა და მასზე გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებზე საუბრობს. ფავლენიშვილის განცხადებით, სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესში, შესაბამისად მისი თქმით მსგავსი რამ არასერიოზული არ იქნება. მიხეილ სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესებში, არასერიოზული რა იქნება ვერ ხვდები. რახან პირადად არ შეუძლია რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი გამოხატულება იქნება მის აზრს, წერილის სახით წაიკითხავენ თუ უფრო ხილული იქნება. არასერიოზული რატომ არის ვერ ხვდებიო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებები მართულ გუნდს აფიქრებულებს, რომ პალატიდან საკანში დაბრუნებული მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა დამძიმდა. სწორედ ამიტომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები პენდენციურ დაწესებულებას სააკაშვილის ხელახლა გამოკვლევისკენ მოუწოდებენ. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ საქმე ჩვეულებრივ კლოუნად ასახება. ჩვეულებრივ კლოუნადასთან გვაქვს საქმე. ეს ადამიანი სამწუხაროდ ყოფილი პრეზიდენტი ყალიბდება ერთ-ერთ მთავარ კლოუნად სახელმწიფოში, რაც არის ტრაგიკული. ყოფილი პრეზიდენტი ამ დონემდე მივიდა, ღიმილის მომგვრელია, მეტი სხვა განცხადების გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია. რაც არ უნდა ახალი აბსურდული განცხადებები დაანონსოს, ყველამ კარგად იცის, ვინ არის ეს ადამიანი. ის არის მკვლელობების წამების სისტემის შემქმნელი. ეს იქნება მისი ახალი ავატარის შინაარსიცო, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი მის ავატარს ხელოვნურ ინტელექტს აკეთებინებს. საკუთარი ციფრული ანალოგის შექმნა პატიმარმა პრეზიდენტმა სასამართლო პროცესზე დაანონსა. თავი ნელსონ მანდელასთანაც გაიგივა და თქვა, რომ მის მსგავსად საპატიმროდან პირდაპირ ხელისუფლებაში მოვა. განმარტოთ გამშვება საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს, რომელიც კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე გამართა. განაცხადა პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობა სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. როგორც მოგეხსენებათ, მამუკა მდინარაძემ რამდენიმე თვის წინ დაიკავა სამართალდამცავი ორგანოების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, სადაც მან უმნიშვნელოვანესი წვლილი შეიტანა სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინირებული მუშაობის სისტემის ჩამოყალიბებაში. ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო გვაძლევს შესაძლებლობა სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე უზრუნველყოთო, განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში დაგეგმილ ცვლილებებს მამუკა მდინარაძეც გამოეხმაურა. როგორც მდინარაძემ აღნიშნა, მისთვის ახალი გამოწვევა დიდი პატივია. ერთის მხრივ პატივია, მეორის მხრივ გამოწვევაა ძალიან დიდი. მე მინდა მადლობა გადავუხადო იმ ხალხს, იმ გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმუშავე. გულწრფელად გეტყვით, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა. გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო, განაცხადა მამუკა მდინარაძე.
განაგზობთ გამშვებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 96 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა საუდის არაბეთის, რუსეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, სუდანის, ერაყის, ქუვეითის, ნიგერიის, ბელორუსის, კუბის, მადაგასკარის, ალბანეთის, უზბეკეთისა და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 96 მოქალაქე. მათივე ცნობით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენას შენახვისა და ნარკოტიკული საშუალებების შემცველი ცენარის უკანონო დათესვა მოყვანის ბრალდებით სხვადასხვა დროს ორი პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად ნიფთმტკიცება დამოიღეს განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები, მათ შორის 32 კაფსულა მეტადონი, მარიხუანა და 13 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 და 265 პრიმამ უხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო პატიმრობას ითვალისწინებს. განმარტოთ გამშვება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირდა საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 1.7 მილიონი შემოსვლა, რაც 4.9% ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. შემოსავლების უდიდესი ნაწილი 43.8% განხორციელდა 2011-დან 2010 წლის მოგზაურების მიერ. აღნიშნული რაოდენობიდან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ 1.5 მილიონი შეადგინა, რაც 4.5% ნაკლებია 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საქსედის ცნობით 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 1.3 მილიონს მიაღწია, რაც 5.2% ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან სანგარშო პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1.2 მილიონი ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 2.7% ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საერთაშორისო ვიზიტორების 81.5% მხოლოდ ტურისტები იყვნენ, ხოლო ექსკურსანტების წილმა 14.8% შეადგინა, ხოლო ვიზიტორების 3.8% იყო როგორც ტურისტი, ასევე ექსკურსანტი. უწყების ანგარიში 2026 წლის მეორე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 328.9000 დაფიქსირდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 25.1% შეადგინა. განმარტოთ გამშვებას. აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა 250 მილიონი დოლარის სესხი თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობის შემოვლითი გზის მშენებლობის მხარდასაჭერად, რაც გაუმჯობესებს საგზაო დაკავშირებას, შეამცირებს სატრანსპორტო გადატვირთვას, გააძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო ჰაბის როლს. ამის შესახებ ინფორმაციას აზიის განვითარების ბანკი ავრცელებს. როგორც ინფორმაცია შეანათქომი, პროექტი მოიცავს თბილისის შემოვლითი გზის 18.9 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს. მოძრაობის გადამისამართება დედაქალაქის გვერდისავლით შეამსუბუქებს თბილისის სატრანსპორტო დატვირთვას და გაუმჯობესებს ტვირთებისა და ხალხის გადაადგილებას. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარტოთ. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ამერიკის არმიამ ირანზე მძლავრი საჰაერო დარტყმები განახორციელა. მათივე ცნობით, იერიშების სამიზნე გახდა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ათობით სამიზნე, მათ შორის სამხედრო სარდლობის ცენტრები, რაკეტებისა და უპილოტო საფრენი აპარატების საწარმოო ობიექტები, სანაპირო სათვალთვალო და თავდაცვის სისტემები, ასევე საზღვაო შესაძლებლობები. საპასუხოდ ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსში განმარტეს, რომ თავდასხმა განახორციელეს ამერიკულ ბაზასა და სარდლობის ცენტრზე იორდანიაში, ხოლო საზღვაო ძალებმა 3 ტანკერს დაარტყეს ჰორმუზის რუტაში. ირანის განცხადებით, ეს გემები საშიშ და უკანონო მარშრუტზე მოძრაობდნენ. გამოშვების ბოლოს, პოლონეთის ხელისუფლების ცნობით, უკრაინის საზღვრიდან დაახლოებით 95 კილომეტრში პოლონეთის ტერიტორიაზე უცნობი ობიექტი ჩამოვარდა, რამაც აფეთქება გამოიწვია. პოლონეთის შეიარაღებულ ძალებში გაცხადებენ, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაზე მიტანილი მასირებული საჰაერო იერიშის ფონზე ამოქმედეს საჰაერო თავდაცვის რადიოლოკაციური საშუალებები, ასევე სადაზვერო სისტემები, რადგან რუსულ შორ მანძილზე მოქმედ რაკეტებს შეეძლოთ პოლონეთის საჰაერო სივრცისთვის პოტენციური საფრთხე შეექმნათ. პოლონეთის პოლიციაში განმარტავენ, რომ მიიღეს
შეტყობინება ძლიერი აფეთქების შესახებ, ხოლო ადგილზე ჩატარებული დათვალიერების შედეგად აღმოაჩინეს კრატერი, მიმოფანტული ნამსხვრევები და უცნობი ობიექტები. ამჟამად შემთხვევის ადგილზე ოპერატიული ღონისძიებები მიმდინარეობს, როგორც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა, პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით საკოორდინაციო ჯგუფი მოიწვია. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დავბრუნდებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის

რეკლამა სამსახური 551 100 98.5. თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნოთ. ეროვნული იდენტობისა და ფასეულობების დასაცავად ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან კონსულტაციებს იწყებს. რეჟისორ გიორგი სიხარულიძის განცხადებით აუცილებელია ერთობლივი გონივრული კანონის მიღება, რომელიც დარეგულირებს სენსიტიურ საკითხებს და საზოგადოებას იმ რეალური საფრთხეებისა და სერიოზული დაპირისპირებისგან დაიცავს, რასაც ყოველდღიურად ვადევნებთ თვალს. დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, რადგან ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართველს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება და დაცვა. გვინდა, რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს. მივიღოთ ერთად გონივრულად კანონი, რომელიც დარეგულირებს ამ ყველაფერს და აგვეშორებს იმ საფრთხეებს, რომელიც რეალურია და ყოველდღიურად ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რომ ეს ყველაფერი მიდის ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებამდე, აცხადებს გიორგი სიხარულიძე. ცნობისთვის, თბილისში დაფუძნებული ახალი საინიციატივო ჯგუფი ხელისუფლებისგან ისეთი კანონების მიღებას ითხოვს, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეებისა და ისტორიული გმირების დაცვას უზრუნველყოფს. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობაში არიან მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია. ინიციატორების განმარტებით აღნიშნული მოთხოვნა ბრიტანული კანონის ანალოგიას წარმოადგენს, რომლის მიხედვითაც სამეფო ოჯახის შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადია. განმარტოთ გამშვებას ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი მიხეილ სააკაშვილის AI გეგმებსა და მასზე გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებზე საუბრობს. ფავლენიშვილის შეფასებით სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესში, შესაბამისად მისივე თქმით მსგავსი რამ არასერიოზული ნამდვილად არ იქნება. მიხეილ სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესებში, არასერიოზული რა იქნება ვერ ხვდები, რადგან პირადად არ შეუძლია რა მნიშვნელობა აქვს როგორი მოხატულება იქნება მის აზრს წერილის სახით წაიკითხავენ თუ უფრო ხილული იქნება. არასერიოზული რატომ არის, ამას ვერ ხვდებიო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებები მართლ გუნდს აფიქრებინებს, რომ პალატიდან საკანში დაბრუნებული მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა დამძიმდა. სწორედ ამიტომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები პენიტენციურ დაწესებულებას სააკაშვილის ხელახლა გამოკვლევისგან მოუწოდებენ. პარლამენტის ევროპის ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი კი აცხადებს, რომ საქმე ჩვეულებრივ კლოუნადას ეხება. ჩვეულებრივ კლოუნადასთან გვაქვს საქმე. ეს ადამიანი სამწუხაროდ ყოფილი პრეზიდენტი ყალიბდება ერთ-ერთ მთავარ კლოუნად სახელმწიფოში, რაც ტრაგიკულია. ყოფილი პრეზიდენტი ამ დონემდე მივიდა. ღიმილის მომგვრელია მეტის სხვა განცხადების გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია. რაც არ უნდა ახალი აბსურდული განცხადებები დაანონსოს, ყველამ კარგად იცის, ვინ არის ეს ადამიანი. ის არის მკვლელობების წამების სისტემის შემქმნელი. ეს იქნება მისი ახალი ავატარის შინაარსი, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი მის ავატარს ხელოვნურ ინტელექტს აკეთებინებს. საკუთარი ციფრული ანალოგის შექმნა პატიმარმა პრეზიდენტმა სასამართლო პროცესზე გუშინ დაანონსა. თავი ნელსონ მანდელასთანაც გაიგივა და თქვა, რომ მის მსგავსად საპატიმროდან პირდაპირ ხელისუფლებაში მოვა. განმარტოთ გამშვებას საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს, რომელიც კლავად შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობა სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში დაგეგმილ ცვლილებებს მამუკა მდინარაძე გამოეხმაურა. როგორც მდინარაძე აღნიშნა, მისთვის ახალი გამოწვევა დიდი პატივია. ერთის მხრივ პატივია, მეორის მხრივ გამოწვევა ძალიან დიდია. მე მინდა მადლობა გადავუხადო იმ ხალხს, იმ გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმუშავე. გულწრფელად გეტყვით, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა, გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. განმარტოთ გამშვებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირდა საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 1.7 მილიონი შემოსვლა, რაც 4.9%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. შემოსავლების უდიდესი ნაწილი 53.8% განხორციელდა 2011-დან 2010 წლამდე მოგზაურების მიერ. აღნიშნული რაოდენობიდან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ 1.5 მილიონი შეადგინა. წარმოადგენდა, რაც 4.5%-ით ნაკლებია 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებზე. საქსატის ცნობით 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 1.3 მილიონს მიაღწია, რაც 5.2%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან სანგარიშო პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1.2 მილიონი ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 2.7%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. უწყების ანგარიშით 2026 წლის მეორე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 328.9000 დაფიქსირდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 25.1%-ი შეადგინა. მეორე ადგილზე იყო თურქეთი 16.9%-იანი წელით, ხოლო მესამეზე სომხეთი 10.8%-იანი წელით. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ქვეყნის მთავრობა 2 აგვისტოს გადადგება. ეს ჩვენი მთავრობის ბოლოს ხდომაა. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კვირას ჩვენ გადავდგებითო განაცხადა ფაშინიანმა სომხეთის მთავრობის ხდომაზე. აღსანიშნავია, რომ სომხეთის მთავრობის გადადგომა ფორმალური პროცედურაა, რადგან მერვე მოწვევის პარლამენტის მანდატი ივლისის ბოლოს იწურება. ახალი შემადგენლობის პირველი ხდომა კი 2 აგვისტოს გაიმართება, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მთავრობის ფორმირება უნდა დაავალოს, რომელიც სავარაუდოდ კვლავ ნიკოლ ფაშინიანი იქნება. აქვე შეგახსენებთ, რომ 7 ივნისს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის სამოქალაქო შეთანხმებამ ხმათა 49.81% მიიღო. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: Радио Сюрци са информацио самсахури. Информация реалу Сюрцеши. Са информацио са агентос Пейс Ньюси. Радио Сюрци са информацио узрунен хопа. Эспе Ньюс Сертилио. Гадму Эртет. Эс Ткуэни Сюрция. Са интересо гада цемеби. Политикис, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 14 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნოთ. ეროვნული იდენტობისა და ფასეულობების დასაცავად ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან კონსულტაციებს იწყებს. რეჟისორ გიორგი სიხარულიძის განცხადებით აუცილებელია ერთობლივი გონივრული კანონის მიღება, რომელიც დარეგულირებს სენსიტიურ საკითხებს და საზოგადოებას იმ რეალური საფრთხეებისა და სერიოზული დაპირისპირებისგან დაიცავს, რასაც ყოველდღიურად ვადევნებთ თვალს. დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, რადგან ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართველს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება და დაცვა. გვინდა რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს. მივიღოთ ერთად გონივრულად კანონი, რომელიც დარეგულირებს ამ ყველაფერს და აგვეშორებს იმ საფრთხეებს, რომელიც რეალურია და ყოველდღიურად ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რომ ეს ყველაფერი მიდის ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებაში.

0: ამდე ოაცხადებს გიორგი სიხარულიძე. ცნობისთვის, თბილისში დაფუძნებული ახალი საინიციატივო ჯგუფის ხელისუფლებისგან ისეთი კანონების მიღებას ითხოვს, რომლებიც ეკლესიის წმინდაებისა და ისტორიული გმირების დაცვას უზრუნველყოფს. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობაში არიან მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტემ ჟავია. ინიციატორების განმარტებით აღნიშნული მოთხოვნა ბრიტანული კანონის ანალოგიას წარმოადგენს, რომლის მიხედვითაც სამეფო ოჯახის შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადია. განმარტოთ გამშვებას ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი მიხეილ სააკაშვილის AI გეგმებსა და მასზე გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებზე საუბრობს. ფავლენიშვილის შეფასებით სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესში, შესაბამისად მისივე თქმით მსგავსი რამ არასერიოზული ნამდვილად არ იქნება. მიხეილ სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესებში. არასერიოზული რა იქნება ვერ ხვდები, რადგან პირადად არ შეუძლია რა მნიშვნელობა აქვს როგორი გამო ხატულება იქნება მის აზრს წერილის სახით წაიკითხავენ თუ უფრო ხილული იქნება. არასერიოზული რატომ არის, ამას ვერ ხვდებიო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებები მართლ გუნდს აფიქრებინებს, რომ პალატიდან საკანში დაბრუნებული მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა დამძიმდა. სწორედ ამიტომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები პენტენციურ დაწესებულებას სააკაშვილის ხელახლა გამოკვლევისგან მოუწოდებენ. პარლამენტის ევროპასა ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი კი აცხადებს, რომ საქმე ჩვეულებრივ კლოუნადას ეხება. ჩვეულებრივ კლოუნადასთან გვაქვს საქმე. ეს ადამიანი სამწუხაროდ ყოფილი პრეზიდენტი ყალიბდება ერთ-ერთ მთავარ კლოუნად სახელმწიფოში, რაც ტრაგიკულია. ყოფილი პრეზიდენტი ამ დონემდე მივიდა. ღიმილის მომგვრელია მეტი სხვა განცხადების გაკეთება უბრალოდ შეუძლებელია. რაც არ უნდა ახალი აბსურდული განცხადებები დაანონსოს, ყველამ კარგად იცის, ვინ არის ეს ადამიანი. ის არის მკვლელობების წამების სისტემის შემქმნელი. ეს იქნება მისი ახალი ავატარის შინაარსი, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილი მის ავატარს ხელოვნურ ინტელექტს აკეთებინებს. საკუთარი ციფრული ანალოგის შექმნა პატიმარმა პრეზიდენტმა სასამართლო პროცესზე გუშინ დაანონსა. თავი ნელსონ მანდელასთანაც გაიგივა და თქვა, რომ მის მსგავსად საპატიმროდან პირდაპირ ხელისუფლებაში მოვა. განმარტოთ გამშვებას საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს, რომელიც კლავად შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში დაგეგმილ ცვლილებებს მამუკა მდინარაძე გამოეხმაურა. როგორც მდინარაძემ აღნიშნა, მისთვის ახალი გამოწვევა დიდი პატივია. ერთის მხრივ პატივია, მეორეს მხრივ გამოწვევა ძალიან დიდია. მე მინდა მადლობა გადავუხადო იმ ხალხს, იმ გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში ვიმუშავე. გულწრფელად გეტყვით, რამდენადაც თავაწეული მივდივარ იმ პოზიციიდან, იმდენად თავაწეული ვიქნები და ვიმუშავებ ახალ პოზიციაზე. დიდი მადლობა, გამოწვევა მიღებულია, ბატონო პრემიერო, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. განმარტოთ გამშვებას სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირდა საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 1.7 მილიონი შემოსვლა, რაც 4.9%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. შემოსავლების უდიდესი ნაწილი 53.8% განხორციელდა 2011-დან 2010 წლამდე მოგზაურების მიერ. აღნიშნული რაოდენობიდან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ 1.5 მილიონი შეადგინა, რაც 4.5%-ით ნაკლებია 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებლებზე. საქსატის ცნობით 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 1.3 მილიონს მიაღწია, რაც 5.2%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ამასთან სანგარშო პერიოდში საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელდა 1.2 მილიონი ტურისტული ტიპის ვიზიტი, რაც 2.7%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. უწყების ანგარიშით 2026 წლის მეორე კვარტალში ვიზიტორების ყველაზე დიდი რაოდენობა 328.900 დაფიქსირდა რუსეთის ფედერაციიდან, რაც ვიზიტორების ჯამური რაოდენობის 25.1% შეადგენდა. მეორე ადგილზე იყო თურქეთი 16.9%-იანი წილით, ხოლო მესამეზე სომხეთი 10.8%-იანი წილით. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ქვეყნის მთავრობა 2 აგვისტოს გადადგება. ეს ჩვენი მთავრობის ბოლოს ხდომაა. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კვირას ჩვენ გადავდგებითო განცხადა ფაშინიანმა სომხეთის მთავრობის ხდომაზე. აღსანიშნავია, რომ სომხეთის მთავრობის გადადგომა ფორმალური პროცედურაა, რადგან მერვე მოწვევის პარლამენტის მანდატი ივლისის ბოლოს იწურება. ახალი შემადგენლობის პირველი ხდომა კი 2 აგვისტოს გაიმართება, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მთავრობის ფორმირება უნდა დაავალოს, რომელიც სავარაუდოდ კვლავ ნიკოლ ფაშინიანი იქნება. აქვე შეგახსენებთ, რომ 7 ივნისს სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის სამოქალაქო შეთანხმებამ ხმათა 59.81% მიიღო. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: Radio Sirius sa informacio samsakhuri. Informacia realus sirtsashi. Sa informacio sa agento Space News. Radio Sirius sa informacio uzrugahti usmens Radio Sirius FM 103.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. See if you can spot this one.

0: Thank you.
1: გზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
2: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
1: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: visione, vuoi tornare un po' indietro nel tempo, seguo le tue onde.
1: Reclama si ursese. Huti huti erti, assi, otchmuzda tramedi da huti. Twen, xavrot, radio si ursestan erdat.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება. როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარე დაარსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. ნათქვამია თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს განცხადებაში. უწყების ცნობით აღნიშნულ რთულ კვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.

0: ტრანსპორტი განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისათვის, რომ ნაკადები გადაეწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩებაო, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. განაგზობ გამშვებას ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც უცნობი პირები მოქალაქეებს მობილური აპლიკაცია WhatsApp-ისა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებებით უკავშირდებიან და თავს საქართველოს ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებად აცნობენ. ამასთან ისინი უკანონოდ იყენებენ ეროვნული ბანკის ლოგოს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. როგორც ეროვნულ ბანკშიაც აცხადებენ, აღნიშნული პირები მოქალაქეებს თითქოს და SEB-ის მიმართ არსებული სასისხო ვალდებულებების დაფარვასა და სხვა მსგავს ფინანსურ ოპერაციებში დახმარებას თავაზობენ. საქართველოს ეროვნული ბანკი მოუწოდებს მოქალაქეებს გამოიჩინონ განსაკუთრებული ყურადღება და სიფრთხილე. არ გასცენ საკუთარი პერსონალური და ფინანსური ინფორმაცია, მათ შორის ბანკის დისტანციურ არხებში ავტორიზაციისთვის საჭირო მომხმარებლის სახელი და პაროლი. ასევე აღნიშნული ინფორმაცია არ შეიყვანონ უცნობი პირებისგან მიწოდებულ საეჭო ბმულებზე და არ სცადონ საბანკო საბარათე ოპერაციების განხორციელება. ასეთი სიტუაციის დაფიქსირების შემთხვევაში კი მიმართონ შესაბამის სამართალ დამცავ ორგანოებს, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. აზიის განვითარების ბანკმა დაამტკიცა 250 მილიონი დოლარის სესხი თბილისის სტრატეგიული მნიშვნელობის შემოვლითი გზის მშენებლობის მხარდასაჭერად, რაც გააუმჯობესებს საგზაო დაკავშირებას, შეამცირებს სატრანსპორტო გადატვირთვას, გააძლიერებს საქართველოს როგორც რეგიონული სატრანსპორტო ჰაბის როლს. ამის შესახებ ინფორმაციას აზიის განვითარების ბანკი ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში ნათქვამი, პროექტი მოიცავს თბილისის შემოვლითი გზის 18.9 კილომეტრიანი 4-ზოლიანი მონაკვეთის მშენებლობას, რომელიც აღმოსავლეთ-დასავლეთ ავტომაგისტრალის მნიშვნელოვან ნაწილს განაახლებს. მოძრაობის გადამისამართება დედაქალაქის გვერდის ავლით შეამსუბუქებს თბილისის სატრანსპორტო დატვირთვას და გააუმჯობესებს ტვირთებისა და ხალხის გადაადგილებას. აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსება მოხმარდება თბილისის შემოვლითი გზის ორ მონაკვეთს, ლოტი 4-სა და ლოტი 5. პროექტი ასევე მოიცავს მისასვლელი და მომსახურების გზების მშენებლობასა და მათ განახლებას. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე დაფიქსირდა საერთაშორისო არარეზიდენტი მოგზაურების 1.7 მილიონი შემოსვლა, რაც 4.9%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. შემოსვლების უდიდესი ნაწილი 43.8% განხორციელდა 2011 წლიდან 2010 წლის მოგზაურების მიერ. აღნიშნული რაოდენობიდან საერთაშორისო ვიზიტორების მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობამ 1.5 მილიონი შეადგინა, რაც 4.5%-ით ნაკლებია 2025 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. საქსტატის ცნობით 2026 წლის მეორე კვარტალში საერთაშორისო ვიზიტორების რაოდენობამ 1.3 მილიონს მიაღწია, რაც 5.2%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. განმარტოთ გამოშვებას ეროვნული იდენტობისა და ფასეულობების დასაცავად ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან კონსულტაციებს იწყებს. რეჟისორ გიორგი სიხარულიძის განცხადებით აუცილებელია ერთობლივი გონივრული კანონის მიღება, რომელიც დარეგულირებს სენსიტიურ საკითხებს და საზოგადოებას იმ რეალური საფრთხებისა და სერიოზული დაპირისპირებისგან დაიცავს, რასაც ყოველდღიურად ვადევნებთ თვალს. დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, რადგან ის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თვითონ ქართულს აწუხებს, ჩვენი იდენტობა. მისი შენარჩუნება დაცვა გვინდა, რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს. მივიღოთ ერთად გონივრულად კანონი, რომელიც დარეგულირებს ამ ყველაფერს და აგვაშორებს იმ საფრთხეებს, რომელიც რეალურია და ყოველდღიურად ჩვენ ვადევნებთ თვალს, რომ ეს ყველაფერი მიდის ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებამდეო, განაცხადა გიორგი სიხარულიძე. მაქვს შეგახსენებთ, რომ თბილისში დაფუძნებული ახალი საინიციატივო ჯგუფი ხელისუფლებისგან ისეთი კანონების მიღებას ითხოვს, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების, ისტორიული გმირებისა და ეროვნული ფასეულობების დაცვას უზრუნველყოფს. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობაში არიან მსახიობები გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია. ინიციატორების განმარტებით აღნიშნული მოთხოვნა ბრიტანული კანონის ანალოგიას წარმოადგენს, რომლის მიხედვითაც სამეფო ოჯახის შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადია. გამარჯვებით გამშობას ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი მიხელ სააკაშვილის AI გეგმებსა და მასზე გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებებზე საუბრობს. ფავლენიშვილის შეფასებით სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესში, შესაბამისად მისივე თქმით მსგავსი რამ არასერიოზული ნამდვილად არ იქნება. მიხელ სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესებში. არასერიოზული რა იქნება, ვერ ხვდები რახან. პირადად არ შეუძლია რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი გამოხატულება იქნება. ნება მის აზრს წერილი სახით წაიკითხავენ თუ უფრო ხილული იქნება. არასერიოზული რატომ არის, ამას ნამდვილად ვერ ხვდებიო, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებები მართლ გუნდს აფიქრებინებს, რომ პალატიდან სააკაში დაბრუნებული მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობა დამძიმდა. სწორედ ამიტომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები პენტენციურ დაწესებულებას სააკაშვილის ხელახლა გამოკვლევისკენ მოუწოდებენ. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ საქმე ჩვეულებრივ კლოუნადას ეხება. ჩვეულებრივ კლოუნადასთან გვაქვს საქმე. ეს ადამიანი სამწუხაროდ ყოფილი პრეზიდენტი ყალიბდება ერთ-ერთ მთავარ კლოუნად სახელმწიფოში, რაც ტრაგიკულია. ყოფილი პრეზიდენტი ამ დონემდე მივიდა, ღიმილის მომგვრელია, მეტი სხვა განცხადების გაკეთება კი უბრალოდ შეუძლებელია. რაც არ უნდა ახალი აბსურდული განცხადებებით დაანონსოს, ყველამ კარგად ვიცით, ვინ არის ეს ადამიანი. ის არის მკვლელობების წამების სისტემის შემქმნელი. ეს იქნება მისი ახალი ავატარის შინაარსიცო, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მიხელ სააკაშვილი მის ავატარს ხელოვნურ ინტელექტს აკეთებინებს. საკუთარი ციფრული ანალოგიის შექმნა პატიმარმა პრეზიდენტმა სასამართლო პროცესზე დაანონსა. თავი ნელსონ მანდელადაც გაიგივა და თქვა, რომ მის მსგავსად საპატიმროდან პირდაპირ ხელისუფლებაში მოვა. განმარტოთ გამშვება საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს, რომელიც კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის თანამდებობას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. პრემიერის თქმით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობა სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. პარტია ხალხის ძალის აღმასრულებელმა მდივანმა დეპუტატმა გურა მაჭარაშვილმა მედიასთან საუბარში კომენტარი გააკეთა რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე. მამუკა მდინარაძის დანიშნვასთან დაკავშირებით დეპუტატი დარწმუნებულია, რომ მამუკა მდინარაძის საქმიანობა რეგიონული განვითარების კუთხით ეფექტური იქნება. ჩვენ ხალხის ძალას არაერთხელ დაგვიყენებია ეს პრობლემა, დასკებული მერიდან დამთავრებული მთავრობის ადმინისტრაციამდე გარკვეული საკითხები ჩერდებოდა, ექვემდებარებოდა ბიუროკრატიას. დარწმუნებული ვარ, რომ მამუკა მდინარაძის სახელმწიფო მინისტრობის პირობებში რეგიონული განვითარების კუთხით დაიწყება ეფექტური საქმიანობა, გადაწყდება არაერთი პრობლემა და სამომავლო დაიგეგმება, თუ როგორ უნდა განვავითაროთ რეგიონებიო, განაცხადა გურა მაჭარაშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თურქეთში პოლიციამ კორუფციის საქმესთან ანკარის პროვინციის ეთიმესგუთის მუნიციპალიტეტის ოპოზიციონერი მერი და კიდევ 51 ეჭვმიტანელი დააკავა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ერდალ ბეშიქჩიოღლუ მუნიციპალიტეტის იმ 37 თანამშრომელ შორისაა, რომლებიც პოლიციამ ჩხრეკის შემდეგ დააკავა. დაკავების ორდერი 55 პირის მიმართ გაიცა, მათ შორის 18 კომპანიის წარმომადგენლის წინააღმდეგ. სამი ეჭვმიტანელი კი კვლავაც იძებნება. და გამშვების ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით ქვეყნის მთავრობა 2 აგვისტოს გადადგება. ეს ჩვენი მთავრობის ბოლოს ხდომა. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კვირას ჩვენ გადავდგებითო, აღნიშნა ნიკოლ ფაშინიანმა. აღსანიშნავია, რომ სომხეთის მთავრობის გადადგომა ფორმალური პროცედურაა, რადგან მერვე მოწვევის პარლამენტის მანდატი ივლისის ბოლოს იწურება. ახალი შემადგენლობის პირველი ხდომა კი 2 აგვისტოს გაიმართება, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მთავრობის ფორმირება უნდა და ავალოს, რომელიც სავარაუდოდ კვლავაც ნიკოლ ფაშინიანი იქნება. აქვე შეგახსენებთ, რომ 7 ივნის სომხეთში გამართულ საპარლამენტო არჩევნებში ნიკოლ ფაშინიანის სამოქალაქო შეთანხმება მხმათა 59.81% მიიღო. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სიუცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად.
2: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
3: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
4: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში. FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მსჯელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
2: როგორ გამოიყურება საქართველოს ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
1: გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ, ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო, გამარჯობა, გამარჯობა და სამჯერ გამარჯობა. მოგესალმებით, ეს ჩვენი გადაცემა იქნება ამ სეზონში ბოლო და სექტემბერში ისევ განვახლებთ, ჩვენ დარწმუნებული ვართ და ისევ შემოგვიერთებით. 98 და 5-ია მოგესალმებით და ნახლავთ ჯაპანას პაპანაკება, ასე თქვიო მეუბნებიან და უხთებაო. ასეო და მე თქვენი მონაგურშილი ჯაპანა გახლავართ და დღეს ვყავს არა ჩეულებრივი სტუმარი, ძალიან კარგი, რომელიც ძალიან მიყვარს, როგორც პიროვნება, როგორც კაცი, როგორც ვაჟკაცი, კაცი, როგორც თბილისელი, აი ყველანაირად ისეთი ტიპი რა და რაღაც აი მე ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად ვილაპარაკებ თვით რა რაღაცა აი კუკურელიაზე ბაქ აცრივი მე და მინდა დავილაპარაკო რა ხო და აი რაღაც უმადური სამსახურია კუკურელია სწორე მე ვფიქრობ იმაზე ნაკლები ფეგურტელი არ არის ასე რომ ამ კაცმაც ისეთ რამეებში მიიღო მონაწილეობა ერთი რაც ახლა ჩემ აი ბოცით ვიჯექი ბატონებო და ქალბატონებო ამით დავიწყებ გადაცემას დედასფიცავარ ბოცით 06-ზე აი ესე ჩემი ზმაკაცის 06-ზე და შლანგი კონდა ჩაყოფილი და აი ესე ხალხს ქუჩაში აი ესე უცხავდი გვიდოს აი ესე 19 წლის ბიჭი ვიყავი 91 წლის 13 მაისს და ამ კაცმა დარასელიასთან ლომის წილი შეიტანა მეორე გოლში. ახლა მაგას მე ჩვენ ვაჩვილებ და მაგამდე მივალთ. ეხლა მე მინდა ამ კაცს მივესალმო და მადლობა მოგახსენდა ჩემო კარგი ადამიანო, გაიხარე იდღე გძელი, ჯანზე იყავი, კარგად გამოიყურები, შედივად გამოიყურები, შესახედავად ჯანზეს და ყველაფერი გულის ოპერაცია გაიკეთებია. მაგით აღარ მოკვდები, მაგით თარი კაცი აღარ მინახია. მაგით აღარ მოკვდები. აი ეგრეა რა, ამიტომ რომ всё, მორჩა იგამპავი, ასეა პრაქტიკა ეგრეა და რაც გავიარეთ და ნუკრი შენგენ და ნუკრი კაკილაშვილი ახლა არ უნდა ამას რეგალიები ჩამოთვლა და ყველამ კარგად იცის ახლა ვიც უნდა იცოდეს და ვინც არ უნდა იცოდეს იყოს ისე ჩემბატონო და ნუკრი კაკილაშვილი ჩემბატონო არის დღეს ჩემი სტუმარი მადლობა ნუკრი გაიხარე მადლობა მომზადებისთვის და დიდი პატივია შენი სტუმრობა ჩემი როგორ ხარ ჯერ
1: დიდი მადლობა პირველ რიგში
0: უბრალოდ მადლობა
1: მოგხდები შენ ჩენი ზარი რომ ნახე და ძალიან გამძან გულით და სულით მინდოდა შენ გადაცემაში მოსვლა და დიდი მადლობა რომ მომიწვია და
0: უბრალოდ მადლობა ბირიქი ჩემო
1: შენ იცი მე როგორ მიყვარხარ
0: მე ძალიან მიყვარხარ
1: ძალიან ბევრი ურთიერთობა ძალიან საერთო მეგობრებიც აყვარ და ძალიან დიდი მეფში ყვარდი ყველრილები ოპოზიციაში როცა ვიყავ
0: კი ბატონო კი კი დაცვალე მოვლილი გვაქვს თელი
1: საქართველოს
0: ნახე აღმოსავლეთ საქართველოს განსაკუთრებით
1: ხო და მადლობა დიდი მოწესრიგებისთვის
0: იცოცხლე შემოკარგო ბედნიერად თელი საქართველოს 12 წელს
1: შენი 11 მეტრიანი პენალი პენალსაც რო უტყავდი ნახე მე შემა ვიცი ეს პენალი ცნობილი შენი
0: ცნობილი პენალი ხო ცნობილი პენალი კი ბატონო მაგ პენალს მოყვა თელი მები კიდე რა ციმბირი არ იყო თორე ციმბირშიც გადამასახლებდი
1: და ეს ესე რატომ უნდა უთხრა ფეს ესე რატომ უნდა
0: არ ვიცი ეგ საერთოდ არ გვა მე თან იმ ჩვენი თაობის წარმომადგენელი ვარ ახლა ფეხურზეც ვიარი ასათ არ მინახია მე ესეთი და მე რატომ უნდა უთხრაბდესო მისიანები იძახიან რატომ უნდა არ უნდა ახო რატომ უნდა იცოდეს დარტყმა რატომ უნდა იცოდეს
1: თუ მე შეიძლება ფეხის მოქმედება ნორმალურად
0: ამაც არ უნდა იცოდეს თუ მე პრეზიდენტმა უნდა ჩამდეს ღორივით თურმე გაიგე უნდა აკლიდეს პირიდან
1: საერთოდ შენ გადავით მაინც პოლიტიკაში
0: ხო არა არა არ ვიდა რა დავალებოთ თავერც ჯერები. ყველაფერი გასაგებია, მაგ დღულუნწზე ნუღა ვილაპარაკებ ჯერები, ეს მაგაზე არ ამიშაროთ ნერვები და ახაც ვიშლი უკვე. ხო და მე მითხა გითხა ერთი რამ. როგორ იყო შენი ბავშვობა? მაინტერესებს, შობლები ვინ იყვნენ? ბებია და ბაბუა თუ მონაწილეობდა ამ ყველაფერში? როდი წამოვიდა ის ამბავი, რომ ფეხბურთს პირველად აი გაკარი ფეხი, სუბავშობიდან თუ უფრო გვიან? აი შენი ბავშვობა გავიხსენოთ
1: და სუბავშობიდან.
0: გითხარი?
1: ეხლა ვეუცებ იმას ვიზაო.
0: შობლები ვინ იყვნენ? აი ეს
1: დედა ექიმი მყავდა. мама ინჟინერი კაცი ხო мама ჩემი ბავშვობაში თამაშობდა ფეხბურთს რა რიჟას ეძახდნენ კლიჩკა ქონდა და მაუტკამოლი რო იყო ხო გასულ
0: კონკა იქ მითამაშე
1: მე გუნდი იყო და მათ მაუკამოლზე თამაში თამაშობდა და ისეთი კარგი ამბობდნენ რომ ეხა ესე არ ვიცი მაგრამ кай ფეხბურთელი იყო და мама ჩემის გენები მაინც ხო იცი мама და ფეხბურთი ბავშვობიდან მიყვარდა გიждებოდი და ეგ ქუჩაში ადრე გახსოვ ჩვენ ბავშვობაში სად იყო ის ქვით რო მე კარებს ვაკეთებდი
0: და ასე ყველაფერი თამაშები
1: და ასფალტზე რო თამაშობდი.
0: ქვი თამაშ გათამაშე.
1: ო მაგას ვამბობდი.
0: ბურთი აი ხურებზე რო ხელს კიდებდნენ და ისე გამიბერია.
1: ო და ძა.
0: ის რო მოყვებოდა ფეზე ის იმის პიტკა. აუ
1: ხო და იმის და.
0: იმ დროიდან.
1: იქვე იყო ის რა მე საერთოდ კრუსუბანში
0: დავა. კრუსუბანში გაიზარდა.
1: კი, ერისთავის ქუჩა, სამჯერ ქუჩის შესახვევია. თუ იცი.
0: ო
1: და იქვე იყო 25-35 რო ეძახდი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ქუჩის ქუჩაზე.
0: ო ეხლა ვაჟა.
1: და იქ მე ეხლა კი, ეხლა იქ არის, იქ არის ხა და და იქ მე მიყვანა мама ჩემ არ იქიდან დავიწყე ფეხბურთს თამაში რა
0: განხელა
1: ბატონო
0: პატერტი
1: არა მე 7 წელი 6 წელს მე მიყვანა 6 წელიდან დავიწყე უკვე იქ თამაში და და წავიდა და წავიდა მე რა
0: და ბავშვობაში სწავლა, სკოლაში ხო გადადის?
1: უკვე სწავლობდი, 29 სკოლაც იქვე იყო.
0: აჰა.
1: ხო, მან მაგ სკოლებს ნორმალურად გასასვლაში ძალიან კარგად სწავლობდი, ხა სპორტმენის პირობებში, მაშინ მაგდიურად სულ
0: ლოგიკას ნახებდი, მჭხილი გახსედი, არ წერდი ბიძამ, ასოებით არ
1: წერდი. მაგრამ მისაღები გამოცდების კარგად ჩავაბარე, და ასე რომ კარგი ატესტატი მქონდა და კარგად სწავლობდი რა. ფეხბურთს თამაშობდი, სწავლობდი კიდევაც რა. აუცილებელი.
0: თუ გეტყობა შეწარმოიდგინე.
1: მე ფიქრობ რომ ეს აუცილებელია საერთოდ.
0: აუცილებელია. ეთყობოდა ფეხბურთელებსაც ეთყობოდა ყველას ინტელექტი რა. გარკვეული ძილად რა, ეხა მაინც ეთყობოდა ეხა ვიღაცას რა ეძახი შეიძლება ეს საოცარი თამაშია რა ისეთი რა. ხო და იგი სპორტული სკოლაში არ გადასულა.
1: არა, ჩემ დროს არა, ჩემ დროს არ იყო სპორტული სკოლა, ისაც არ გადავიდოდი მე ხა, იმიტომ აა, ასე ვთქვა, ქვაჩავდი ორივე სასწავლასაც და იმასაც. ფეხბურთელი არ ვიყავი, მაგრამ
0: ნორმალურად კომირები მიყავდა აი ქართული ფეხბურთელები.
1: ჩემი დათო ყიფიანი იყო ყოველთვის რა და წარმოიდგინე, დათო იყო და უცებ დათო ერთად თამაშობდი ჩემთან.
0: რა მაგარია
1: ის არის, ხო?
0: ხო, რა მაგარია და წარმოიდგინე რა.
1: ხო, რა დათო და
0: ეს ის რაღაც ორი წლით ახალ ჩემზე უფროსი და ესე იგი ბეის იქნებოდა.
1: ორი წლით კი, შენზე ორი წლით.
0: ხო, რა სხვაობა იქნებოდა თავისთავად ხალხია.
1: სპარტაშოს დინამოში რომ მიმიყვანეს.
0: და რასასტავში ჩაჯექი თუ
1: ამინა ახალი ბაზა შენდებოდა და აშენდა ის ბაზა და ძველი ბაზა იყო ანუ მე უკვე აყვანილი იყო უკვე დუბლებში თამაშობდი ჯერ ძველი ბაზა არსებობდა და ახალი ბაზა როცა აშენდა მაშინ როგორ იყო იცი სასტუმროს ნომრები ორი კაცი ცხოვრობდა ოთახები იყო და ორი კაცი ცხოვრობდა იქა დათო მამირჩია სხვათაშორის მაშინ უკვე რომ ოთახებში როცა განაწილება როცა იყო ისხოვრებო ჩემთან ერთად და მე რა ბედნიერი ვიყავი რომ დათო რომ შემოგთავაზებს
0: რა.
1: ეხლა მოდივარ და მოდივარ ერთად რა.
0: და ზიდანი რა მე ვიძახი რომ ძმაო ზიდანი რა ნაკლები არ იყო ზიდანზე ნალდა თან 30 წელს უკან ზიდანი
1: იყო. 30 წელს არ უყვარდეს ქართველებზე უფრო უხვათა მოცხოვლებზე საუბარი.
0: 30 წელს
1: ინანდა ესეთ გენიოსი და ისა
0: პოტელი და 30 წელს უკან დელი ზიდანი სასაკეთებდა ზიდანი აი მე 30 წელს მე 30 წელს ცოტა ამაგიზე ხა ვერ გავიგე რა.
1: ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი იყო.
0: ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი იყო საოცრება იყო. ამით რა იცი ერთ-ერთი მომ მიყვა ქართ ბატონო გორგოძე მე მგონი რა.
1: პარლამენტი შოთა?
0: ხო შოთა ბრო ჩვენ ისეთ ეზოებში თამაშობდაო რაღაცა ვიგ ვერაზე რომ თამაშობდი თუ გაიერო ბურთი არ უნდა გადავარდილიყო თორე რა მოიტანდა იმ ბურთს რა ბავშვობაში გაიგე და აი ეს პასები აი იმის იქით რომ აი დოზირებული ხო აი აქედან მოდის რა ეხა რა უცნაური
1: რაღაცა არა თათო ძალიან ძლიერი ბურთია და მე ხა ვარდიშებს ზრებს აკეთებდა ხა თამაშზე კიდე
0: და რა სასტავში ჩაჯექი ვაფშე პატარა ბიჭი ხა შენ
1: წარმო
0: მე ხუმრები ბიჭო რა საფარო
1: აი ისე მართლა წარმოუდგენა ეხაც რომ უფიქრდები
0: ვიმიგი აი ვაფშე დოდა რა ხალხაც
1: ხო მაგრამ სადღაც და უпросторат იმაზე ну и სადაც მაგვირდებოდა ეთყობა და სათავეშორის ეთხელ ბაზაზე ვითამაშეთ თბილი ძირითადი გუნდი წასული იყო სადღაც თამაშები მაშინ მიულებასავით იყო რა და მოგლეთ ვინც იყო რაღაცა დუბლებს და ძირითადში ვინც თამაშობდა ზოგს ტრამიდიან რომ ბრუნდებოდა ძირ დუბლებში იწებდნენ თამაშს ნუ მოგლეთ აი იმას ვერა თამაში საქართველოს ნაკრები იყო ალოშა კუტრიკაძე იყო მსვენელი და მე თამაში დინამოს მოგლეთ და ეს თამაში ვითამაში ძალიან კარგად რა
0: აჰა რომელი წელი იყო ეს
1: მე 77 ოღონდ 78-ში ამიყვანეს უკვე გუნჩი და სათავეშორის ის წელი რომ როგორ 78 როგორ გეტყვი ხარ რა წელი იყო დუბლ შემადგენლობას და ძირითადის რო ჩემპიონი გახდა საბჭოში ჩვენს გავხდი და ეს ძირითად შემადგენლობაც საბჭოში ჩემპიონი გახდა რა ეს ძალიან დიდი შედეგი იყო ხა თბილი საქართველოსთვის და თბილი დინამოსთვის ორივე შემადგენლობა პირველი ადგილი აიყო რა
0: დრამატიზმი შრომელი ტიპი იყავი თუ პროსტო ვიჩი და ეგეთ მე მუშაობა გევასებოდა
1: შრომა რეჟიმი საერთოდ აი ეს სიტყვაზე მე ისე დავამთავრე ფეხბურთს ასმელის გემოც არ ვიცოდი და ციგარეტის და სხვა შორის ძალიან ისეთი გუნდი იყო ჩვენი მაგხრი რა რეჟიმის თამცველი გუნდი
0: რა აბა სხვანაირად მაგას ვერ მიახსენე
1: და ბაი და ახალკაცის მომთხოვნი იყო ისეთი რა
0: თქმა უნდა აბა რა
1: აი იცი რა რომ დაუკვირდე ხა მაგ შემადგენლობაში შენ ციცი ხა რომ ფაქტობრივად ყველა მიცოდა ფეხბურთს თამაში რა ერთადერთი მან რეჟიმი იყო საჭირო გუნდის დაჭერა ასე ვთქვა და და მომზადება ფიზიკურად თორე ფეხბურთს თამაში ყველა მიცოდა რა
0: კი ბატონო რა სლაპარაკო რა დუბლებში იჯდეთ მაგარი ფეხბურთელი
1: აბა ვამბობ დუბლებში რომ დავიდან დუბლებში რომ დავიწყე ეს შემადგენლობა იყო ჩემთან რომ
0: კი ბატონო.
1: ჭარი ყვადილი ხა სამშკავშის ჩემპიონობა რა ორივესთვის დუბლებისთვისაც და ეს წარმოგი რა გუნდი რა გუნდი იყო რა სკამიც რა როგორი დიდი გზელი სკამი იყო რა.
0: კი ბატონო ძალიან დიდი და თან იყავით სოფლიო ნიშნული ხა კარგი რა ლეები მაგ დაнахი ჩემუბანში დიდუბეში 3-0 ლივერპულს მოუგებს ხა შენი დინამო ხა 3-0 ლივერპულს მოუგებს მე კარგად მახსოვს ვიყავი რაღაცა ნუ მეათე
1: მესაკა რა როგორი ლივერპულს
0: როგორი ლივერპულს
1: გაფერი მოგებული კონდები ხო
0: რა ხა
1: დალეცას გასახდელი
0: გადაკეტილი ყოფა ფარდები
1: მოგვიგო საერთოდ თუ გამიშ აუ
0: რას დაიყიდებოდი
1: მე მაშინ კი არ ვიყავი გუნჩი მაგრამ მე სტადიონზე ვიყავი მაშინ როგორი წვა მოდიდა თუ გახსოვ შენ რა
0: აუ მაგარი
1: ეგეთი წვა მე არ მახსოვს სამი დღე წვიმდა იმ მაგთამაშამდე
0: აბა ხოდა რა ფეხბურთელები იქნებოდით არ დაკეტილი იყო ფარდა ვინ გაგიშვებდათ ბიჭო თორე რა გუნდებში ითამაშებდით
1: ჩვენ ასე და ჩვენ რეალში მადრიდში 80 ტურნირი თუ გახსოვს ხო ტარდებოდა 80-82-ში ვიყავით და მაშინ იმას ფინალი მოგო მადრიდის რეალმა და ბავარიას მოუგეთ 2-1 წარმოიდგინე როგორ ბავარიასი ბრაიტნერი თამაშობდა რუმენიგე აი ესეთ ბარბავარიას და მაგარ მაიერი კარში იდგა და ან დიდ ბავარიას 2-1 და მაშინ აი თქვა და დათოს და ვოვას რეალმა დაუდო კონტრაქტები ესე გახსტილი კონტრაქტი ფთახაში თქვენ ჩაწერეთო და ანუ წაყვანა უნდათ რა ის თმამინდა და
0: გასაგებია კი და ნათქვა
1: ბეშისა და აა ერთი სიტყვა დაიჭერდნენ თელსა
0: და საგვარეულოს დაიჭერდნენ შენ იქნებოდი იქ მილიარდერი და აქ იქნებოდა ყველა ციხეში რა სამარაგო ხო მაგისთან რაღაც გიდა რა ეხა რამანდა ეხა დღევანდელი ფეხბურთი როგორ ვითარდება რა აი ხო რას მეტყვი ამაზე
1: საკლუბო ფეხბურთზე კარგს ვერაფერს ვერ ვიყო საკლუბოზე და
0: ხო მაგრამ აბა რა სხვა შემთხვევაში რა გვეშველება ეგ თუ არ გამითარდა მე ხა არა ვარ კომპეტენტური მაგ საკითხში მაგრამ აინტერესებს უბრალოდ რა ეგ კლუბები თუ ბავშვები თუ ბავშვებიდან თუ არა აბა რა უნდა ვქნათ მე ვერ გავიგე ხო ორი წის უკან როგორ ითამაშეს ჩვენ
1: მაგ ძალიან სუსტი საკლუბო ჩემპიონატია რა აი მე ხა საწენად არ ვიცი არ ვამბობ ამას მაგრამ ну расაც უყურებ ესე არა ჩვენი ჩემპიონები აი ჩემპიონთა ლიგაზე რო გადიან ხო უყურებ ხო ყველა გუნდი გავარდა ფაქტიურად იბერია გავარდა ხო
0: ხო
1: იმაშიც ვერ შევდივართ რა ქვია აი ქვეჯგუბში
0: როგორი ნაკრები გავიდა
1: არა აზერბაიჯანის კლუბები ხო რეებს აკეთე რასაკეთებენ ხო
0: ნაკრები გავიდა
1: სასოხეთე ჩვენზე წინ არის რეიტინგი და აზერბაიჯანი ჩვენზე წინ
0: არის ნაკრები გავიდა 48 ქვეყანაში
1: ნაკრები გავიდა მაგრამ ნაკრები რა ფეხბურთი ყველა ფაქტიურად ლეგიონერია ხო უმეტესობა ლეგიონერია კლუბის
0: და რატომ მოხდა ის რომ 2 წლის უკან პორტუგალიას 2 წლს უგებთ და დღეს იგივე состаვი თო იგივე состаვი რატო თამაშობს ასე ცუტ ფეხბურთს აი რატო ითამაშეს აი ვერ გავიგე არ მესმის ამის პასუხი ანუ ვიღაცას ხო შეიძლება ამ ფედერაცია ვიღაც რა არ ვიცი ახლა არ შეგაკეთებ ეს უკვე მდგომარეობას და ახლა არ გეტყვი რომ კიდე თუ არა მითხარი ამის პასუხი არა
1: შეიძლება მე დაფიქრებულ ვარ
0: და აუბედურება ეს გავგებარია
1: გავგებარია ხო
0: ეხლა
1: გავ არ ვიცი არ ვიდა მე არ მინდა ვიღაცას
0: მარტო ყარაცხელი
1: დავაბრალო ხო
0: კაპიტანად კი არა იმან დადიშნე თუ გინდა რა ქვია ხელმწიფეთ გუნდის
1: არა ფეხბურთი არის კოლექტიური
0: თამაში
1: ფეხბურთი არ არის რა
0: არ გამოვა რატო ხდება ესეა სამწუხაროა კაი ხა მაგრამ
1: სამწუხაროა მაგრამ ეგ მე ხა ბევრ ამას ვერ ვიტყვი რა
0: ხო ვერ იტყვი და არც
1: არის ჩემი
0: ნაპილას არ შეგაყენებ
1: ჩემი მხრიდან რომ მე ამ თემაზე
0: ვიყავი გიგენაშვილი და არ შეგაყენებ უკმომარეობაში შემოკაკვი ხა რაზეა ლაპარაკი ეხლა რამდენად ფიქრობ რომ საქართველოს აქვს ხა რამე აი პერსპექტივა რო
1: რაღაცა პერსპექტივა გვაქვს რატო შენ თუ ბოლოს სოფლო ჩემენო ხო უყურე
0: კი როგორ არ უყურე მაგასთან მივად
1: ფიფას იმან ხო თქვა კიდე მოუმატებ გუნდებსო მეო რა აპირებს კიდე 10-15 გუნდის შემდეგ ჩემპიონატზე ხო ანუ ეხლა იყო 48 გუნდი ხო და გახადო 60 გუნდი მე მგონი გვა იქ თუ აღარ მოხდი და შანსი გვა
0: მე 120 და
1: ხო ანუ ეხლა ეს მაგრამ სოფლიოზე გვა
0: მე 200 გუნდში მოხდეთ ან რაღაცა ეგრეთ
1: ხო ნა იქ თუ უნდა მოხდეთ უკვე ჩემპიონატზე უნდა მოხდეთ
0: ხო კიდე ატ ეს ევროპაზე
1: სოფლიოზე გამოაცხადა იმ თვა უკვე რა რომ
0: და მე ეს იგი რამდენი იქნება მე რამდენი ფინალები იქნება
1: ეხლა რამდენი იყო ხო
0: 36 ფინალები და რაღაცები იქნება თუ რა
1: ყოველ შემთხვევაში ამას ესე ჩანაფიქრი აქვს ინფანტინოს თუ მივიდა იქამდე რა
0: აჰა იფათინო ისე მოეწოდა ტრაფსო რომ გადაყავს. ხო,
1: იმაზე გადაყავს რა.
0: გაეროს
1: იმათ. ხო, მე რაც უთრა ყველაფერი შეუსრულა და იმას მოუხსენი მოუხსნა იმას ისა გაქვს.
0: ხო, სასაული რა.
1: ეგეთ რამე არ ვიცი. ან იმას.
0: ეხა ბატონებს და გამოტოლებს, ვიცი ისაც კიდე ერთო, ვისაც არ ახსოვს და ჩემ თაობას ახა მაგი არ ახსოვს, გამორიცხულია და ჩემზე პატარა და ჩემზე უფროს კიდე. ვიც არის გადარჩენილი ამ ქვეყანას, ვიც არის ამ სამყაროდან გასული, ვიც არის ყველას ახსოვს შემო ბატონო ეგ ამბავი და მე მინდა ერთი ფრაზა დაჭი, ერთი სულოს გაფიცე მე ჩარტერი და ვანახოთ ხალხს გავახსენოთ აი ის მომენტი გავახსენოთ აი რაღაცნაირად ამას ახლა უყურებს ხალხი აი შეხედეთ ახლა დარასელიას ეს ბურთი იყო აი გაკეთებული აი იქ დაკეთ როგორი ბლოკია გაკეთებული აგერ აი ბიჭის მიერ აგერ რომიზის წი და აი იქ აი გამეორე ერთი და გენაცვალე და გიყოცე რა ვიდი უყურე აი ოპა ერთი ოპა აკეთა მარცხენა ფეხი თუ
1: ისე
0: აი ის პატკაც უკეთებდა როგორი ყოხტა პატკაც უკეთებდა
1: შეიძლება ხო მე ჩემი დამსახურება ეხ ნაკლება თუ ცოტა პაისა მაგრამ ამას მე ვიტყვი რომ საუკუნის გული შეაგდო
0: საუკუნის გული ვიტყვი ცხონებული
1: ჩე წარმოიდგინე რა როგორია ხო
0: ერთი ორი აბარა საოცრები
1: საუკუნის სამი წუთით ადრე
0: აბის მე იყო მე რა გითხარ თან აი როგორ გითხარ თან ჩემი დის დაბადების დღეა და ჩემი და რომელიც აი ფეხბურთში ვერ ერკვევა საერთოდ დაზე არ არის ხო ესე იგი ეგეთი ბედნიერი რო გაჩნდა მაშინ იყო ეთქობა რომ ამ ქვეყანას მოვივლი და 13 მაისს არის დაბადებული რა ჩემი და ხო და ეხა ნუ ჩემი დაც კი რომელიც ფეხბურთზე კი იქა ერთხელ რომ შავებში კაცი დადიოდა და ის შავებში მაშინ ფსანჯებს ეცვა შავები და ის შავებში ვინ არისო და მე თი ფსანჯია გამოშორდია კი გამე ხო აი ხო იყვნენ ეგეთი აი ეგეთებიც იყვნენ უყოთ ქალებში უფრო ალბათ მაგრამ
1: საჩუქარი ხო გაუკეთეთ კარგი
0: მაშინ აუ რა ვარ ეგეთი საჩუქარი წარმოიდგინე რა ხო გეუნებით ბოც ბრუილის ბოცით ვიჭექი და რა ხდებოდა ქვეყანაში ის ლიკუეც სტალიცა გრუზი ეს კოტე მახარაძის სიტყვები ეს ნუ აი აი გამბურჯგლა ძმაო
1: აქ სიტყვების გამო კიდე დაიბარეს მოსკოვში
0: დაიბარეს მოსკოვში აბა
1: აჩი მო სტალიცა გრუზია
0: ყველგან მაგარი იყო ფეხბურთელები მაგარი კომენტატორი მაგარი მოკლედ რა აი რა გითხარ აი რაღაცა ბიჭო
1: კარგი დრო იყო კარგი დრო იყო
0: რაღაცეები რა ეხლა მაგრამ მე მეტყვია ეგ ის რაღაც რუსეთ უმეხარო არა ვარ მე ვიყო
1: შაშოაში
0: არა იძახიან რა ყვარი ეხა გონიათ რომ აი ეს მოგწონს ეხა ჩვენი მომწონდა ბაშიძელი ჩემი
1: კარგი სპორტმენი კარგი კარგი კარგი ჩემპიონატი იყო რუსეთ ჩემპიონი სამშკაში ჩემპიონი იყო ყველაზე ძნელი ჩემპიონატი ევროპაში
0: ყველაზე ძნელი ჩემპიონი
1: ყველაზე ძნელი
0: ყველაზე ძალიან მაგარი
1: იმიტომ თამაშობდნენ ეს კლუბები
0: და უდიდგანვე თქვენამდე შენ წარმოიდგინე აი ეს ტელცოვები ეს ამბები რაღაცა ხო აი იყო მთელი ამბავი
1: რა აქტიურად რესპუბლიკის პირველი გუნდები თამაშობდნენ უმაღლეს ლიგაში
0: ხო
1: რესპუბლიკის პირველ გუნდებს ცეკას დივნები იმათ შორისაც ჩემპიონატი იყო ხო ცეკას შევარნაძე ვინც იყო იმიტომ ეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს რა უფრო კარგი გუნდი ყავს არა მე უფრო კარგი გუნდი ყავს
0: შენ გურიაშიც და თამაშები გაქვს მე თუ არ შევი ხო ხო რა გურია უმაღლეს ლიგაში გამოვიდა
1: რა
0: მახსოვს ეგ პერიოდი რომ მაგრამ უპირავდნენ
1: ძალიან მაგარი გუნდი აი
0: ძალიან მაგარი გუნდი რა
1: მონდომება
0: ეს რომ გავიცხადეთ კაია რა ეხა რა ეხა მე ვიდა ძერნელა კიდე რამე ხوار გამომჩა ეხა პირადული რაღაცე ეხა ოჯახთან დაკავშირებით და მაინც მოვიტოვო დრო გვაქვს კიდე ერთი 20 წუთი გვაქვს 20-25 წუთი
1: და
0: მე მინდა ოჯახთან დაკავშირებით ეხა შენი შთამომავლობიდან ვინმე მე მაინტერესებს ხა მე კი არა ხალხსაც აინტერესებს
1: ფეხბურთი
0: ოჯახი რამდენი შვილი როგორ არის
1: ხო სამი შვილი და ორი შვილი ბიჭი და ცოტა უფროსი და გოგო ეტიოტო პატარა უფრო რა
0: თამაშობს
1: ხო კი თამაშობს ვატაშორის და ნახოთ რა ჯერ ადრე რაღაცა ისეთი გავაკეთო დასკვნები მაგრამ თამაშ თავი უყარს ფეხბურთი და თამაშობს რა და
0: შრობობს
1: ან ის არის მემარცხენე ასე ვთქვა რა და ისე მემარცხენები ხო ძის უთა განსხვავებულად ნიჭერები არის
0: ხო რა ესე იძახიან რა ჩემი შვილიშვილი პატარა 10 წლის არის და მემარცხენე უკვე პრივილეგიაო ესე
1: პრივილეგია მარცხენა კი და საერთოდ მე მაგალითად რომ მოიყვანოთ ყველა მემარცხენე დიდი ფეხბურთელი იყო ხო მარტო მარადონა და მესი როა მესი ყოფნის ყველაფერს ხო ორივე მარცხენა
0: და მაგ რა ხდება მეორე ფეხის გავითარება არ არის საჭირო ორივე ფეხი არ უნდა ამუშაო ვითომ
1: არა ნუ ასე თუ ესე მე შეხმარო სხვადასხვა შე თუ გახსოვს ჩემ ამ ჩემპიონატზე ხა მარჯვენა ფეხით გააკეთე ეს პასი რო გაუკეთა იმას თუ გახსოვს გოლი რო შეაგდო
0: კი კი რა პასი
1: ნუ მაინც ამუშაო მარცხენა არის და ისე ხმარობენ ხოლმე რა მაგრამ აი ჩემი შვილიშვილი მაგალით მარჯვენა საერთოდ ვერ ხმარობს რა
0: აჰა
1: ну я смущал вам мере у нами мечу же патара мере вот что-то что-то у нас мечу майс а из марцхена არის ძალიან ისეთი
0: სუდილით იქნება, მაგრამ მეორე ფეხით რომ ამუშავო.
1: არა, პირიქით როგორ იქნება სუდი, კარგი იქნება. მე ვეძახი რომ მემარცხენებს, თორე ხა სამუშაო ფეხი არის მარცხენა, თორე ის შეიძლება ორივე ფეხს რაღაცნაირად ხმარობენ, კი. ხა ჩვენთან გრიშა იყო ცაავა და მიშა მესხი, პატარა მიშა მესხი. იმასაც ორივეს უჭერდა, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე ხმარობდნენ ორივე ფეხს რა.
0: კი, კი.
1: პატარა მიშა ძანი ჭერი ფეხბურთელი, ნუ გრიშაზე ხო არ არის საუბარი, ვინ ჭერესი და კარგი ფეხბურთელი. აი მიშა არის, ვიყოთ მიშაც ეგეთი იყო რა.
0: კი ბატონო, კი.
1: მაგრამ სულ ზარმაცი იყო.
0: ხო, ზარმაცი იყო და 15 წუთიანი იყო, ყველა მაგას იძახდა, ან ყოფილიდან იხადია და რაღაცეებია.
1: ხო, მაგრამ ძანი ჭერი ფეხბურთელი.
0: ნიჭიერი ფეხბურთელი იყო, გამოყვება.
1: აი ვისაც ვისაც დიდი მიშა ახსოვდა, აი გულშემატკერე ხო, კიროვის პარკი რო არსებობდა
0: და აი
1: თქვენი მუშტაიდის ის.
0: კი ბატონო, კი.
1: ისინი ყველანი ამოდერ როგორც ნიჭიერი ეს უფრო იყო რა, ან მამის ბევრად ჯობდაო. ნიჭით, მაგრამ აი ხა ის მაგარი შომელი კაცი იყო.
0: რა, მაგრამ ის შომელი იყო რა. იმასაც უყურა დარევა რა, მე თუ მითხრეს.
1: დაგი
0: ყოფილა, ყოფილა.
1: ისე როგორც აი პაკალენის მაგრად უყურდა.
0: შტილი შეიძლება ხოლმე ბიჭო. ფეხბურთის თამაში და მიიღებ და ბურს და მოკლე.
1: ესეც ესე.
0: ხო იქ ლოკობი
1: ეს. სამეც დიდი სიცხემ ზე თუ იყო, სად შილსი პორნე დაგდებოდა. თავშებული იყო
0: ეს არ გამოვარა. ეგრე არ გამოდის, მაგრამ ეხა ის მიშა ماشي სხვა ფეხბურთი იყო, ეხლა თქვენ
1: როცა სხვა ფეხბურთი იყო, ماشي კვირა სამჯერ ვარდიშობდნენ და ჩვენ დღეს სამჯერ ვარდიშობთ.
0: ماشي
1: დღეს დათურთები და ماشي სხვა
0: დღე. აი თქვენ როცა ამოვიდა უკვე რაღაცა ძალიან დათურთები რა უკვე. აი ტოტალური რასაც ქვია.
1: ისინი დღეს ისე არ ვარდიშობდნენ ეხა ماشي სხვა დრო იყო და მაგრამ უდიდესი გენიოსი იყო დიდი მიშა. ან მაგერ
0: კი ძალიან
1: არ მახსოვს მის თამაში, მაგრამ არჩენარ გემახსოვს.
0: არა, პოტენციალი საერთოდ.
1: გადმოცემით ახლა, ხო, ვიცი და რაღაცა კადრებს ყვანახებენ ტელევიზიითაც
0: და. და საოცარი პოტენციალი გვაქვს, ნუ კი, დაწებული ბოიაბა იესი რომ დავიწყოთ, რომ გამოყვეთ ახლა ამ პატარა ქვეყანაში.
1: 64-ის დინამოშიც ყველა გენიოსი იყო.
0: ხო, სასწაულები.
1: იმო დატონაშვილი, ბარკაია.
0: ბარკაია რა.
1: სლავა მეტრევი, რავი, მიშა მესხი, კალოევი.
0: ხურცილავა,
1: ხურცილავა. ჯერ ორი კაპიტანი წარმოიდგინე, ამ პატარა ქვეყანას ყავდა საშ კავშირში ორი კაპიტანი.
0: 15 წელი იყო
1: მურდაზე, 15 ჩივა და ეგრე იყო კიდე. ხო და ახლა რამ ხელა ორი მიღწევა.
0: სამშთა კავშირი.
1: სამშთა კავშირში მიწვი. ვინ დააყენებდა კაპიტნა თუ 10 თავით მაგარი არიყავი.
0: რაც
1: მურდაზე და ჩივაძეს ხო?
0: თან ქართველს.
1: ხო მაგას ვამბობ
0: კაპიტნა. რა ამბავი იყო, არ მიყავდათ ეგერ ყიფიანი არ წაიყვანეს და ის ჩემპიონატილაც მოუვიდათ, სოფლიო ჩემპიონატზე ვარ
1: წაიყვანეს. იმენა
0: ყიფიანმა წააგებინა.
1: ლაბანოვსკის ყიფიანი ბესკოვსი იქით მიშა და ის.
0: კი ბატონო, კი. მორჩა ახლა ხალხის სოფლიო ჩემპიონატი ჩემონუბრიდა. თქვათ ახლა ერთი ორი სიტყვა ამსებაზე. რა მინდა იცი რა მაინტერესებს. უბრალოდ ვერ გავიგე ახლა. ზოგი ძაკის ახლა რომანტიკული აღარ არისო ესე ფეხბურთიო არისო მათემატიკურიო რა. რაღაცნაირად ეს კარგავს ხიბს რა. როგორ გითხრა? ვითომ აი
1: ცოტა ხო დაამთავრეს.
0: აი მაგალითად აი გუცაევი ხო? გუცაევს ახლა მაგის ბუღამი იყო ბიჭო ისეთ პენალებს იღებს და ტიპი რო აი ნუ კლასიკოსი იყო რა მაგაში რა. გეგონებოდა ხერხემაში გადატეხეს ბიჭო. ისე ეცემოდა ტიპი რა. ეხლა მაგას ვერ მოახერხებდა.
1: დააკვირდი ინდივიდუალიზმი ნაკლებად არის ეხლა ადრე.
0: კი ბატონო.
1: ეხაც ფაქტიურად ინდივიდუალისტები შენ გინდა არ გინდა ხო კოლექტიური თამაშია სხვა სხვა ფეხბურთი წავიდა უფრო ძალის მეერი უფრო ისეთი მაგრამ მაინც ფეხბურთს წვეთავენ ინდივიდუალისტები
0: კი ბატონო
1: იქ მესი წვეთავდა რაღაცას ეს ბევრი მესი
0: ესეც იყო რა
1: ხო ნუ ყველა გუნჩი იყვნენ ასე თუ ისე გამოკვეთილი ფეხბურთელები მაგრამ ადრე მე მსოფლიო ჩემპიონატზე შენ თუ გახსოვს ყველა სოფლიო ჩემპიონზე ვიღაცა გამოშტებოდა ახალი ფეხბურთელი, აი კემპესი მაგალითად გახსოვს ხო?
0: კი, როგორ არ მახსოვს
1: კი. აი ახლა უკვე ევროპის ჩემპიონატები და მე უფრო მეგონა იამალი უფრო უკეთესად ითამაშებდა, ევროპაზე ბევრად ძლიერად ითამაშა და დაუშვათ ვიდრე ახალ სოფლიოზე რა.
0: კი ბატონო, კი, კი ბატონო, მე ვიზახე რომ კუკურელია მეთქი, მინდა თქვა.
1: კუკურელია ძალიან მაგარი
0: ფეხბურთელია. აი ძალიან მაგარი ფეხბურთელია, ზო. არ არის ნაკლები იამალზე რა.
1: ძალიან მაგარი
0: ფეხბურთელია. დაამტკიცა ეს მაგარი.
1: და თქვა რეალ მადრიდს არ წაიყვანა ახლა
0: ეს არ მიყვა. მაგარი არ გენაცა, ეგრე არ გამოვარა. ეხა ისეთ ადგილზე დგას, ცოტა უმადური ადგილია რა,
1: მაგრამ ხო, მარცხენა. ხო, უმადური, მაგრამ რაც და რამდენს დარბოდა, რამდენს მუშაობდა.
0: სასაულად.
1: ეს საგოლე პასებს აკეთებდა ჩართვაში.
0: დაცვაში.
1: არა, ჩართვაში ზერტვე და ჩავდა სკმაშიც აქ დაცვაში არა ძალიან ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი
0: ძალიან ძლიერი ფეხბურთელია რა მე ძალიან მომწონდა
1: ცოტა შეხედული ცოტა ის გარეგნობა ისეთი
0: მაგრამ ხო მაგას უთქვია ჩემ მეგობარს მეგრელი ხო არა ხარო შენ და არ ვიციო უთქე ეგეთი არ გამიგიაო ბავშვობაში შეხვედრია ჩემ გოგობაში გიძია და არა ნახოთ ბავშვობაში ფოტოები გადაღებული ბავშვობაში თამაშობდნენ თალაც გერმანიაში იყვნენ და გადაეყარა რა და აი ვარჯიშის დროს და რაღაცა და კუკურელია ისეთი რაღაცა ესპანელია იგი ბერია იგი ბასკ კეთი ხო ასე ხარ რაღაც თელი ამბავი და უთქვია რომ რაღაცა ვარ არ გამიგიაო ხა არაფერიო და შეიძლება არ გაუგია ისია მეგრელი
1: შეიძლება
0: არ გაუგია ყველაფერი შესაძლებელია ხო და ხა აი როგორ სიახლეებს მაინც როგორ უყურებ რა ნუ აი ხა მაინც შე რას ფიქრობ აი კარგი ეხლა ეს რაღაცა ნუ თითით რო ხარ აფსაიდში აი ნუ ეს წყლის დალევა ჯერ კაი რა მომბედურება ეს
1: წყლის დალევა ზედმეტი იყო ნუ ხა ცხელო და არ ცხელო და მაინც ვისაჭერდებოდა
0: თამაში 23 წუთზე და იმაზე რა ქვია უხეში გახვიდე წყალი დალიო რაღაცა აკრიპი ეს
1: დროის ისა მონაკვეთი ეს კარგია მე გარესო დიდხანი არ შეუძლია ბური აუჩირო დიდხანს არ წერა ისა დრო დაწვებიან და ვითომ ტრავმა რო ავდა დრო რო დაყვათ აი ამ რაღაცეს ვეთქვი
0: კი ბატონო
1: კარგია ესალმე მაგრამ ეს ეს თამის გარემ მდგომარეობებს ეგეთ რაღაცა ისა თმის ღერი დარჩა და რაღაცა ეგ სისულელი რა და ისეთი გოლები არ ჩათვლილა რომ მე მარ მემაჩნე ეგ რაღაცა მან უნდა სპანერად გამოსწორდეს. რაღაცნაირად უნდა იყოს, არ ვიცი ხა რაღაც მანძილი უნდა რაღაცა უნდა გაიზომოს ისე რომ აი ყველაფერზე იმისი თამაშგარის მიცემა მე არ ვეთქვი.
0: რაღაცა ვარიანტი თქვენ სამასიდან ტელევიზორში აი რაღაც ამ აფსაიტთან დაკავშირებით. აღარ მახსოვს რა ხა ვერ გავიხსენებ.
1: ვარიანტი თქვენს?
0: ხო რაღაცა ეგეთი ვარიანტიო რა.
1: რაღაცა თქვენს?
0: ხო რაღაცა თითით და ხა იმით აი იზომება უყურებს 80 კაცი, ეს იგი გამორიცხულია, ამ დროს მაგარი გოლი გადის. რაღაცა მაგარი, ნუ ხა ესეთი რაღაც. რაღაცა უნდა იყოს.
1: მუნდი ზეიმობს და შანდოს ეს რა ჩერდება და ელოდებიან 1 საათის ვარი რა სიტყვის
0: და ის. ბანხო ხო იკარგება დრო, ტემპი და რიტმი ხო ვარდება, დინამიკა ხო აღარ არის მე ხა იმაზე რატო ლაპარაკობენ რა.
1: მაგრამ ამაზე ხო მეთანხმები რომ ეს დროის ფაქტო, დროის გაყვანაზე და იმაზე
0: გასასარი არ არის. გასასარი ვიქშედიერია, ძალიან კარგია რა. ეგ ძალიან კარგია. ისიც კარგია, გვიან დიდი ხნის უკან შემოიღეს მართალია. მეკარეს რომ ფეხით ბუნს გაუყურებ და ხელში აღება არ შეუძლია, ეგეც კარგია, მშვენიერია. გადასარება, მაგრამ ეხა ნუ ეს წყლის დალევა ნახავთ, ეხა აკრეფილი თამაში და უცებ გადიხარ და სამ
1: წუთი. რეკლამების ვარიანტია ამერიკაში, იმიტომ მოკ გადაცემა ტრანსლაციაზე მან ისინი ეს ტელევიზიები მაშინ პულშოულობენ, მაგრამ შოულობენ ეხა. იმიტომ ამერიკა.
0: ჩვენ თან არ იყო შეწერბუილი.
1: ამერიკაში ესეა, რომ ამერიკული
0: ფილმი. წყლის დალევაზე
1: უშედიოდა. წყლის დალევა კი არა. იქ რეკლამაზე ძალიან დიდ ფულს იხდის, იხდიან ეს ტელევიზიებში და ეს ეთყობა, ეს ამის ხრიკია ინფანტინომ რაღაცა, რაღაცა ჩვენ მოლაპარაკება აწარმოო. მე ესე ვფიქრობ რა. ტელევიზიებთან
0: ну в общем, короче, багари рамея, стопли чемпионат, чемпионат და საერთოდ ფერმა.
1: მე სხვა საერთოდ კიდე რა რას არ მივესალმებით, ეს სამ ქვეყანაში და ჩემპიონატის ჩატარება ეს რაღაცა ის არ მესმის რა. ეხა ამერიკაში, კანადაში და იმაში მექსიკაში.
0: ეს ისე არის ირანი ეხა შემოვიდესო ითამაშოს და გავიდეს ეგრევე იქ მე აქ სასტუმროში არ იყოს
1: ხო სისულელე
0: არა ნუ ეგ ეხა უკვე რაღაცა
1: რა ეს ტრამპის ისინია რა
0: ო ტრამპის პატარა ბავშვი თუ ეხა ბრაზილიას კომაგობდით
1: მაგრამ მე ბრაზილიელი ვარ
0: მაგრამ მე გაგისკდა გული და რა ეს და კიდევ გაგისა ეს და ოპერაციები გული ხო ინერვიული აი
1: ესეთი ბრაზილია მე არ ვიცი რა თან გამეკვირდა ამ კაცის ხელში არ ვიცი საერთოდ ვერაფერი ვერ და
0: აბა ბიჭო აბა მართლა გასაოცარია ესეთი
1: აი მაგ არგენტინა აიღე ხო მესი მიიყვანა ფინალამდე ხო არგენტინაც არ იყო რა გვარებიც ვერ დაიმახსოვრო ფერავის არა იყო ესეთ კი ვიცი მაგრამ ეს ცნობილი ესეთ ფეხბურთელები მაგრამ ერთმა კაცმა მიიყვანა ფინალამდე რა მესი რა
0: ხო
1: მისის დამსახურება
0: კი ბატონო
1: აი არგენტინაში არავინ ასეთი მოისა ბრაზილიაში აი
0: ამ წორებზე რას ფიქრობ რომ გაყავდა თუ არგენტინა და მიყავდა
1: არა ეს სულელია რა შეიძლება გაყავდა რა
0: თამაში
1: მოიგე
0: ფინალამდე ხო მოიგე და თან
1: სადიქ ამეს რამე შეატყვე შენ გასახულე
0: მესი ბლები
1: ყველა გოლები შეაგდეს და დამსახურებულად და იბძოლეს და იმას უბრალოდ სულ აკვირდებოდი გოლი არ უნდა გაეშვათ გოლის გატანის შემდეგ სულ წონერ თამაშობდა არგენტინა თუ დააკვირდი
0: აბა
1: აბა ვერდესთან ყველასთან რა
0: აბა
1: იქ ეგვიპტესთან 2-0 აგებდნენ წარმოიდგინე შენ და რა თამაში გამოაძრეს
0: აბა აბა
1: და იგივითომ ის გოლია იქ იქ მე საჯის იქ
0: და ბოლოშიც კი რა მოიგეს ბიჭო ამაზე გავგიჟდი 90 წუთი შეიძლება კარებში არ დაარტყა
1: აი მაგარი სიცხვილი
0: არა ეგ რა აი იყო და ბოლოში
1: და მერე უკვე ის ხუბზე რო გადავიდნენ ეს ძალიან ისეთი არასოლიდური იყო რა
0: მაგარი
1: ჩუბი იქ რაღაცა ისა
0: და პარაგვაი იყო კიდე რა
1: აი ის ვაფშე
0: მამა საქმე
1: მამა არ დაუშვებია საერთოდ
0: მომოჩი ეს რა ყველას რო უჭყინდი
1: და პარაგვაი რა იყო
0: საძის გარიგული რაღაც ძალიან ცუდად იქცე
1: ოლიგნების გუნდი არა გამოვიდნენ
0: ჩაურებული
1: ჩხუბეს და იმასაკნე
0: ბარები ისიც
1: ფეხბურთის მაგირო ესა ყველაფერი თამაში მე ვურც გარდა რა
0: ისიჩები შემოვიდა
1: ო აი ხო
0: ისიჩები შემოსულიო
1: რა არა სიცხვილია
0: ხოდა, აი რავი, ვინმე აღმოჩინე ესეთი არ გაიწმინა შენთვის ახლა. გუნდი სენეგალობა გამაგიშ, კაი გუნდი იყო სენეგალზე დამწყა გუნდი
1: და. სენეგალი კაი გუნდი იყო.
0: აი ძალიან მაგარი. ეს კოპე ვერდე და ეს ვაფშე საერთოდ ვიდან. სატარ ვარ რა, ის ყოფილა მაგიდან. რა ქვია მომღერალი.
1: ძინა
0: მაგარი ფუტ დამავიწყდა.
1: ეგ რომელი ქვეყნის ყე კოლონია იყო?
0: რაღაცა მეკარი რა, აი კუბასთან და იმასთან არის რაღაცა 156
1: რა. ძინ მომღერალი.
0: ბიჭო ქალი რო ვიცეთ ქალი რო ცოტა შეუხედავი ზანგი რა, გამახსენდება რა.
1: აი ცომილ მომღერალი.
0: ცომილ მომღერალი იმის უბერავს რაღაც მაგარია.
1: აი გაიხსენებ.
0: აბა თქვენ ყოველგან არა არა, ბახო ხაში შესული ქალი როა რა ისე.
1: ცოცხალია ხა?
0: ეორა, ეორა, ეორა, ეორა. ეორა. კი, ცოცხალია. ეგ ყოფილა ეგ ყოლიათ ერთი რა, ეგ ეორა ბანდ ისეთ პონჩი.
1: ცნობილი.
0: ცნობილი ამბავი რა. სულ რაღაც ძალიან ცოტა ხალხი
1: ცხოვრობს.
0: ერთი სტადიონი ხალხია რა,
1: ჩეულებრივად. 50000.
0: მაგრამ ითამაშეს და ეხა მაგათ მაითამაშეს. ეხა ჩვენ მართლა მაგათად არ ყოფილი. ნუ უზბეკისტანი.
1: ყველა მის წარფეგულს თამაშობს.
0: ხო, უზბეკისტანმა.
1: უზბეკეთი რა, უზბეკისტანი გავიდა რა,
0: ჩვენ არ გავიდეთ. მაგ აღარ მინდა ამაზე ლაპარაკი უკვე.
1: არა, მე რაღაცა იმედი მაქვს რა.
0: ხო, არა, რაღაცა ამას
1: მიხედავ. არა, ცოტა ამ გუნდმა თუ არ ცოტა არ გამოასწორა თამაში. შეხა ჩვენ მანაკრებმაც
0: არ არის ვინ არის
1: ბოლოს ბოლოს უკვე ყოფილოები
0: პასუხი ის უნდა მოთხოვნ ნუ მოთხოვნ ვიღაცას ა როგორ პასუხი ღებელი ხა
1: არა ეს ხა მაგდოს ძნელია პასუხისგებელი სხვა ვინ
0: არის ძნელია წეს სათავეში ფედერაცია
1: ფედერაცია მე ფედერაციამ რა უნდა ქნას ესა ფედერაცია პირობებს უქმნის ფედერაცია ყوري თამაშის ფეხბურთელების და მსოფლიოს ის ფედერაციის ვალდებულება არის რომ ყველანაირი პირობა შეუქმნან ნაკრებს რომ სათამაშო პირობები ჰქონდათ, ანუ სვას საწორებელი ის რომ არ შე სადადებელი რომ არ შეუკვნან და რასაც მოითხოვს ძნელი პირობები და ეხა ფედერაცია ნუ მაშინ მე ერთ საკითხზე მაშინ უნდა მოხსნა ძნელი და სხვა და მოიყვანონ ეგ არის თუ ფედერაცია მე
0: ფედერაცია შენ არის ბუჭო და გოგობერი ძე ბიჭო რას მიკეთებს
1: სად გაგახსენდა ფედერაციის
0: შეკრება
1: ბუჭო და რასაკეთებს ბავო რა
0: გავარო რომ დადიხარ და
1: გარედან არის გარედან გარედან
0: ბუჭო და პრივედ გაუბარჩოს ბუჭო და ჩვენ ზოთა მეგობარია ბუჭო და გოგობერიზე
1: სად გაგახსენდა ბუჭო
0: გაგახსენდა ფედერაციაში მუშაობ
1: და შენი უბნელია და ეხლა შენი უბნელია
0: აი დავალობდით კაცო ჩვენ რა თელი ამბავი
1: მეტრამეტე სკოლა ხო
0: ხო არა არა სკოლა არა თეატრული ისტორია
1: ა თეატრულში ა ხო
0: თეატრულში კი კაცო 1-2 წელი ერთი წელი, ორი წელი, 61-იანი, 60-იანი.
1: 60-იანი.
0: ეხა ყველაზე მაგარი თამაშები ეხა მაინც ეხა ეს დამოკტული ისეთი რაღაცები რა იყო ეხა რა მახსენდება მაინც ამაზე რომ ვილაპარაკოთ.
1: სოფლიოზე ლაპარაკობ.
0: სოფლიოზე ლაპარაკობ, რა იყო აი ეს.
1: მე გამიკვირდა კიდე ინგლისი, ინგლისმა რაც გააკეთა ძალთე წააგო, უკან შეგდებული გოლის მერე მთელი გუნდი რომ ცნობა უკან დახია და ხო გახსოვს ეს.
0: კი, კი, კი.
1: რა გააკეთა მე ვერ გავიგე რა.
0: როგორ უყურებდი ხო ამ თამაშს? ათელებდი ხოლმე ეს და იყავი ხო?
1: ხო, სხვათა შორის ბევრ თამაშებს უყურე, აი ღამეც
0: გამიტენებია. არა, ხუთი რა.
1: ხუთი, არა, მე არ გადამიხვევია, მაგრამ უყურებდი, უყურებდი. ცოტა ძნელია.
0: დილი 7 საათზე.
1: 7 საათზე ხო იყო თამაშები?
0: კი, კი, იყო, კი, კი, კი.
1: აი 5 საათს თამაშები, აი ქეჯგუფში, ქეჯგუფში ზოგზოგიც უყურებდი, მაგრამ შემდეგ უკვე ყველა თამაშს უყურე რა, ქეჯგუფის შემდეგ როი
0: რა, პლეიოფებში ასე ყავდა რა. ეგეც თეორიაც არის, ხა დამიწერა ჩვენ პროდიუსერმა პატრიციონმა, რომ არის კიდევ ერთი თეორია, რომ არგენტინა დაისაჯა მათი პოლიტიკური გზავნილის
1: გამო. არა, არა, რა.
0: რომელიც ახლა ბანერის სახით გააკეთესო, იქ რაღაც
1: ვიცი, ვიცი, პრობლემა, ეგ ვიცი, ვიცი და მე რა დაისაჯნენ რა, კარში არ დაურტ ვინ დასაჯა. ეს ფინალზეო
0: ხო ფინალზეო
1: და რა რამე ჩანდა მა
0: ძალი
1: კარი იყო
0: მე ვერ გაიტანეს და არ ჩაუთვალეს თუ რა
1: ფინალისტ გუნდს კარში არ დაურტყია ეგრა რა შუაშია
0: 90 წუთი ბიჭო ეგეთ არაფერი არ გამიგია
1: და უშალა კარში დარტყმა უთხრეს რომ პოლიტიკურად არ დარტყათ კარში თუ რა არის
0: ბოლოს იმ დამატებით იმაში ორი ისეთი სიტუაცია შექმნეს რომ შეიძლება მოეგო
1: ბოლოს შექმნეს ხო ბოლოს რა
0: ერთი ტურზე ორი წერტი შეიძლება მოეგოთ
1: არა არა ის
0: და ვაფშე გაგიჟდებოდა
1: არა ესპანეთმა დამსახურებულად
0: გაგიჟდებოდა კი,
1: დამსახურებული.
0: თელი თამაში დამსახურებულად
1: გიყავდა. ეხა, აი თქვა ეხა არგენტინას რომ მოიგო სიტყვაზე ფეხბურთი, ხო, ბურთი მგვალიაო რა არის, რომ შეაგდებ. იქა ეხა დამსახურებელი მოგე ფინალი იქნებოდა ეს აი
0: არგენტინის
1: მეზე.
0: კი ბატონო, ნამდვილად, აბარა ეხა, სა შენ რომ ფიქრობ ახლა, რა თქმა უნდა, მოგეს ლაპარაკი.
1: ყველანაირად ისეია რა ესპანეთმა რომ აი ფინალამდე ესე მივიდა რომ დამსახურებულად მივიდა რა. ერთი თამაში ითამაშა პრეტ ვარ ვწდები. და გოლიც არ გაუშვიათ რა მე მგონი შემდეგ პლეიოფში რა.
0: კი, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: სამფეხბურთოს მიწეს ესმაინც საუკეთესო ისა მეკარეს იმას მეკარეს რა ქვია იმ ნახვარ დამცველს ისა რა ქვია იმ ნახვარს
0: მეურთე რაღაცა
1: და იმას ახალგაზრდა ყველაზე ახალგაზრდა ფეხბურთელს კიდე დამცველს და იმას არ ვიცეს
0: იმას არ ვიცეს
1: იმ მეორეს მიცეს დამცველს რა
0: ჯე ესე კარგი შეუბადა ახლა მე რა მაინტერესებს კიდე აი რუსია და რო თქვენი ეპოქის პერიოდის ფეხბურთი და დევანდელი სხვაობაზე გითხარი ერთი ორი სიტყვა აი როგორი რა რა ხდება რა სხვაობა
1: ა ცოტა არ ვიცი ხა სხვაობა რო გითხრა ბევრად უფრო ისეთი წავიდა უხეში ფეხბურთი ახლა რა ძალიან და ფიზიკური ფეხბურთი უხეში და შესრაფეებიც ახლა ბევრად მაღალია რა ბევრად მაღალია შესრაფეები
0: განძლეობას ალბათ რაღაცას ეხა ალბათ სხვანაირად ამზადებენ ეხა ამბობენ რომ კომპიუტერებში უზითო საერთოდ ყველა კუნთი და ყველა
1: ხო აი გერმანიაში მაგარ მე ესე ვიცი რომ კომპიუტერით აი ბავში როცა მიყავთ თქვა უკვე შობელს რო შეყავს იქ უმოწვევენ ისეთ დონეზე ეხა მედიცინა უკვე რომ ეს ბავში როგორ კუნთი როგორ განვითარდება გამო ამისგან ფეხბურთელი თუ არ გამოარ აი ამდენ სიმაღლეში როგორ როგორ გაიზრდება ფიზიკურად და შეიძლება საათი იყოს ესეთი რაღაცა. აი ხა ძალიან წინ მედიცინა ძალიან წინ ხა წასული რა.
0: და ალბათ თავისთავად ხდია რაღაც გარკვეული წილად ვიტამინები
1: რაღაც. კი, აბა რა, ესეთი ვიტამინები, აბა ამ ხელა დაწურთების მე ეს ვიტამინიზება რო არ იყოს და ისა ჩვენ არაფერს მაგდაყოთ. ჩვენ ნატურალურად გვაძლევდნენ რაღაცებს, ხილს და რაღაცას ისტორია. ეხა ისეთი რაღაცებია ხა, რომ და ვერძა ვერციბა ყოველ სამდღეში ამ სიცხეში თამაში და ისა წარმოიდგინე ამ სიცხე იყო ხო? ტენიანობა და მაღალი ტენიანობა იყო ძალიან ამერიკაში და იმაში მექსიკაში და ძანს 35 გრადუსამდე და ტენიანობა როცა მაღალი ახლა წარმოიდგინე ვერს უთქავდა ეს ეს ახლა დიდ ფიზიკურ იმას კონდიციებს მიიტყოს ფეხბურთელისგან და იქ აღდგენა თუ არ იქნო ისეთი სასურველ დონეზე ან გაუჭირდება ყველა ფეხბურთელს რა ამიტომ აი მე მაგას ვამბობ რა ძალიან წინ წავიდა მედიცინა რა
0: ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ პატარა გაკვირით თქვით ამასთან დაკავშირებით ეხა ეს ხვარი ხახარ საქმის კურსში რა ხდება აი მაგალითად აი საკლუბოში კი ლაპარაკეთ ცოტა მაგრამ აი თბილისის დინამო ლანჩხუთის გურია ბათუმის დინამო შევარდენი რაღაც რა ვიცი გამარჯვე რა ამბავი აქ რაღაცა ბერალი კაი ამბავი თქვა ხო როგორ შეიძლება
1: აი თქვა ერთი კლუბი ხა თქვა ვიღაცა მიხედავს ვიღაცა მოვაპა ისეთი რო ფულიანი პრეზიდენტი თქვა დახარჯავს ამ გურს მაგრამ ეს ფული როდემდე უნდა დახარჯო ხო რაღაცა ის ხონდა მუქცეს ამ ფეხბურთო უკუგება რა ასე თქვა შე როცა ფულს ხარჯავ და ნუ არგე მე მიდის ისა მე კოტდება ეს გუნდი აი ბათუმის დინამოს მაგალითს მოგიყვა ეხა ვიღაცა კიდე მივიდა მაგრამ აი საქართველოსიდან საქართველოს პირობების იმდა ვიღაცა ხდება ხო ჩემპიონი თქვა იბერია ისა შემდეგ ვეღარ აღძერ ისეთი გუნდები გვიგებენ რომ წირწყვილი ხო პრიბალტიკის გუნდები და აზერბაიჯანის გუნდები და
0: მაგათ
1: ხო აი სალი ხო
0: ვის გაუგულია პრიბალტიკა და
1: მე რა აქტივ ესეთი დასრება მე არ ვიცი ხა ფეხბურთი კლუბების ბრალია თუ ესეთი ჩემპიონატი დასრება არ არის საერთოდ ხალხი არ დადის ძალიან ძნელია საერთოდ ცარიელი ტრიბუნების ქვეშ
0: თამაში რა თქმა უნდა ძალიან
1: ეს გავიცი და ეხა
0: მეც ვიცი ეხა
1: ძალიან ძნელია რომ გამოდიხარ
0: და ბაყურები დარბაში
1: რო ბაგდორ ეს გამოდი ვარჯიშზე გამოდი ორ ფრივ თამაშობ რა ორი ფრივ ვარჯიშზე რო არის ძალიან ძნელია არანაირი ემოცია არანაირი ის არის
0: იგივეა თეატრში რო გამოხვიდებ სახიობები და ბაყურები ცოტა უფროა ვიდრე სახიობები
1: შენ რო გამოდიეთ რო გავიდეთ შენ დავდეთ იმენა დინამოს რო დაუკრავდნენ თან სიმღერას ან შო ჟონტელი გვივლიდა
0: რა სლაპარაკო
1: აი გუგო რო დაიგუგუნებდა დინამო და
0: შეპარვები ბავშვობაში
1: 50% კი არა რაღაც ძალიან დიდი პროცენტი მაყურებლის დამსახურება სახში რო ვიგებდით აღარ ამ ყველა გულშემატკივრობის
0: ქვეშ და
1: მაყურებელი თუ არ არის არც არ გაკრა ისა ხალისი თამაშის რა ძალიან ძალიან ძლიერი ის ერთ თამაში აი შენ როგორ შენ აღნიშნე ხა და აორი ხა თეატრი რო გამოხვალდა კაჩვილი არ არის ხო იმაში არავინ არ ზის როგორ როგორ
0: იგივეა რა ეხლა სადაზე რო უფრო მეტი ხარ ვიდრე მაყურებელი
1: ხო და ნუ ეს არ ვიცი ამას მე ვერ ხსნი რა ეს რაღაც თავისებური ის არის და არ ვიცი ფეხბურთის ფედერაციას ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს ამ ხრივ რა რომ ცოტა ეს ფეხბურთის დონე რო ამაღლდეს რა კლუბების დონეს გულისხმობს ჩემპიონატის დონემ რა
0: კი ბატონო
1: არ ვიცი
0: ნუკრი გედაცვალე ბეში, უმრავლესი მადლობა, გავიდა მიილია ჩვენი დრო და
1: აუცებ გაირბინა ხო?
0: კი ესე გარბის ეს დრო და ეხლა საინტერესოა შეთან საუბარი სიამბულებით, ვისი აბრუნდი დილამდი კაცო ესეთი კაი კაცი ხარ და იმდენ ამას მოყვებოდი და გავიხსენებდით რომ რა გითხრა რა, ძალიან საინტერესო რაღაცებს და მაგრამ ბოლოს კი გითხარი ის ამბავი რომ რას უსულებდი ეხლა შენ მაინც ამხელა ვეტერანი კაცი ხარ, ამისანა გუჩიდან თამაშები ხარ, ესეთი კარგი ფეხბურთელი ხარ, ესეთი კაი კაცი ხარ, ქალაქელი კაცი ხარ, თანამედროვე ახალგაზრდა ფეხბურთელებს რას ეტყვით, აი რა უნდა გააკეთოს, რომ ნუ გასაგები ალბათ შო
1: პროფესიონალები უნდა იყვნენს, აი შიგნიდან ვერა და ან დიდი მნიშვნელობა აქვს, უნდა უყვარდნენ, უყვარდეს პერიოდში ფეხბურთი, ფეხბურთით უნდა ცხოვრობდნენ, მე ასე უხეშად ვამბობ, ფეხბურთით მეძინა და ისე მიყვარდა ფეხბურთი და პირველად ბავშვობაში რაღაცა პერიოდი ხო იყო, რომ კეტებით თამაშობდით რა, კეტე შემდეგ ბუცი, მაშინ სად იყო ეს ადიდასები, ესე ბუცი და 35 სკოლაში მკერავი ის და სომეხთან იმასთან ვიკერავდით ბუცებს წარმოიდგინე ის პირველად ბუცი რო ჩავიცი ისე გამიხარდა ქუჩაში მოვედი სახლში ქუჩაში გამოვედი სათამაშოდ იმას ანუ მეყვარდა ეს მამინდა რა
0: ხო გასაგებია
1: აი ეს არის
0: სიყვარული პირველში
1: სიყვარული რა სიყვარული
0: და აბა ყველაფრის საშო უკვე არის ამის საშუალება
1: თან დღეს რა ბურთი მაშინ არისო ჩემ დროს მინდრები მაშინ ხო შენ ხო გახსოვს
0: იმას ასე
1: თამაში დღეს ყველანაირი პირობა ბურთიც არის ბუციც იყიდება
0: რა გინდა
1: სულა და გულა და ათასნაირი ბურთია კიდე რა
0: ჩემ
1: დროს ბურთი რო დასველდებოდა ქვასავი ძიმე იყო
0: ჩვენ
1: მაშინ მოხდებოდი ისო ის
0: აბარა
1: აბარა
0: რა ბურთები იყო თან შეასაბაგო ის მასტერსკები რო შემოვიდა თან ნემსიანი ბურთი
1: პირველად ბუცებ ნაღე დინამოში რა
0: აბა
1: დაგვირიგეს ბუცები ადიდასის ბუცი მაშინ ისეთი
0: რა სლაბარაკო
1: ადიდას კერშედი მაღაზია ყველანაირი ფირმის ბუცი
0: აბა
1: რა ზგიათ ანუ
0: სიყვარული
1: სიყვარული რა უნდა უყვარდეთ რა ბურთი ძანზელი და თავდადებულები უნდა იყვნენ და ბევრ რაღაცა უნდა მოიქნონ ცხოვრებაში რომ დიდფეხბურთელები გახდნენ და მიაღწიონ. ფეხბურთი ესეთი სპორტი, საერთოდ სპორტი რომ ბევრ რაღაცა უნდა მოიქნონ ცხოვრებაში.
0: კი ბატონო.
1: ეს ცოტა იყო ძნელია.
0: ნუ ეგეთი იგივე ამბავი ალბათ ყველგან ეს.
1: ყველაფერში იგი.
0: ყველაფერში იგია რა მართალი გითხრა. მაგას ვერ გავექცევით. თუ გინდა რომ რაღაცა დადო.
1: სიამონება უნდა მოიქმო ბევრი ისე ახალგაზრდობის სიამონებას გულისხმობ ახალგაზრდობაში რაც
0: ხო სხვას უნდა ასიამოვნო და შენ მოიქმო
1: სხვას უნდა ასიამოვნო
0: თუ გიდა რომ

ისურვებთ ყველაფერს ქახს შემო შენ შემოკარგო შენ შემო წმილო და საყვარლო და მურაბა წმილო მაყურებელო ხალხო და ვიყოთ კარგად და ვიყოთ მშვიდობით აბა არა აბა კარგად მზადდებოდეთ ბატონებო და გამზადდებო სექტემბერამდე გემშვიდობებით აბა ჰედა აბა ჰო

0: ჩემო.
1: რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალიპარიძე გაგაცნობთ. საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ემი ვიდიაზი შეასრულებს. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოში ამერიკის საელჩო ავრცელებს. ემი ვიდიაზი ამერიკის საგარეო სამსახურის მაღალი რანგის კარიერული დიპლომატი 2026 წლის ივლისიდან თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობას დაიკავებს. ქალბატონი დიაზი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მრავალჯერ არის დაჯილდოებული უმაღლესი ღირსებისა და განსაკუთრებული დამსახურების საპატიო ჯილდოებით. ის დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილიო, ნათქვამია საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. განმარტოთ გამშვება საბურთალოს რაიონში სავაჭრო ცენტრ სიტი მოლის მიმდებარედ არსებული ქაოსური საგზაო მოძრაობიდან გამომდინარე გადაადგილების ახალი სქემა შემუშავდა. ნათქვამია თბილისის მერის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს განცხადებაში. უწყების ცნობით აღნიშნულ რთულკვანძზე შეფერხებით მოძრაობდა როგორც კერძო ავტომობილები, ისე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. განსაკუთრებულად გართულებული იყო მოძრაობა 18-მეტრიანი ავტობუსებისათვის, რომელთაც ავტომანქანების საცობში ურთულდებოდათ მანევრირება. შეფერხება კი მგზავრებში დიდ უკმაყოფილებას იწვევდა. ცვლილებები დაიგეგმა იმისათვის, რომ ნაკადები გადაიწყოს, განიმუხტოს ქაოსური მოძრაობა და გაიზარდოს საგზაო უსაფრთხოება, რათა მძღოლებმა გადაადგილებისას ერთმანეთს ხელი არ შეუშალონ და გადანაწილდნენ სხვადასხვა მიმართულებით. მუნიციპალური ტრანსპორტის შეუფერხებლად გადაადგილების მიზნით თავხელიძის ქუჩიდან ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ავტობუსის ზოლი დაემატება, თუმცა არ შეიცვლება სამანქანო ზოლების რაოდენობა არც ერთი მიმართულებით. ასევე ქავთარაძის ქუჩაზე გამტარუნარიანობის გაზრდის მიზნით დაემატება ერთი სამანქანო ზოლი, ყაზბეგის გამზირზე კი საგზაო მოძრაობა უცვლელი რჩებაო, ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში.

0: გამარჯვებით გამშვებას ეროვნული იდენტობისა და ფასეულობების დასაცავად ახლა დაფუძნებული საინიციატივო ჯგუფი საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფთან კონსულტაციას იწყებს. რეჟისორ გიორგი სიხარულიძის განცხადებით აუცილებელია ერთობლივი გონივრული კანონის მიღება, რომელიც დარეგულირებს სენსიტიურ საკითხებს და საზოგადოებას იმ რეალური საფრთხეებისა და სერიოზული დაპირისპირებისგან დაიცავს, რასაც ყოველდღიურად ვადევნებს თვალს. დღევანდელი დღიდან დავიწყებთ კონსულტაციებს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელთან, რადგან ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც თითოეულ ქართველს აწუხებს ჩვენი იდენტობა, მისი შენარჩუნება და დაცვა. გვინდა რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს, მივიღოთ ერთად გონივრულად კანონი, რომელიც დარეგულირებს ამ ყველაფერს და აგვეშორებს იმ საფრთხეებს, რომელიც რეალურია და ყოველდღიურად ჩვენ ვადევნებს თვალს, რომ ეს ყველაფერი მიდის ძალიან სერიოზულ დაპირისპირებამდე, აცხადებს გიორგი სიხარულიძე. აქვე შეგახსენებთ, რომ თბილისში დაფუძნებული ახალი საინიციატივო ჯგუფი ხელისუფლებისგან ისეთი კანონების მიღებას ითხოვს, რომლებიც ეკლესიის სიწმინდეების ისტორიული გმირებისა და ეროვნული ფასეულობების დაცვას უზრუნველყოფს. საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობაში არიან მსახიობი გიორგი შანიძე, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე და ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტე მჟავია. ინიციატორების განმარტებით აღნიშნული მოთხოვნა ბრიტანული კანონის ანალოგიას წარმოადგენს, რომლის მიხედვითაც სამეფო ოჯახის შეურაცხყოფა სისხლის სამართლის წესით დასჯადია. გამარჯვებით გამშვებას ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლინიშვილი მიხეილ სააკაშვილის AI გეგმებსა და მასზე გაკეთებულ პოლიტიკურ შეფასებაზე საუბრობს. ფავლინიშვილის შეფასებით სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესებში, შესაბამისად მისი თქმით მსგავსი რამ არასერიოზული ნამდვილად არ იქნება. მიხეილ სააკაშვილს უნდა შეეძლოს პირდაპირ მონაწილეობის მიღება პოლიტიკურ პროცესებში, არასერიოზული რა იქნება, ამას ვერ ხვდები. რახან პირადად არ შეუძლია, რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი გამოხატულება იქნება მის აზრს, წერილი სახით წაიკითხავენ თუ უფრო ხილული იქნება. არასერიოზული რატომ არის, ვერ ხვდებიო, აცხადებს ირაკლი ფავლენიშვილი. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებები მართულ გუნდს აფიქრებინებს, რომ პალატიდან სააკაში დაბრუნებული მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა დამძიმდა. სწორედ ამიტომ საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები პენტენციურ დაწესებულებას სააკაშვილის ხელახლა გამოკვლევისკენ მოუწოდებენ. პარლამენტის ევროპასა ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი აცხადებს, რომ საქმე ჩვეულებრივ კლოუნადას ეხება. ჩვეულებრივ კლოუნადას ამგვაქვს საქმე. ეს ადამიანი სამწუხაროდ ყოფილი პრეზიდენტი ყალიბდება ერთ-ერთ მთავარ კლოუნად სახელმწიფოში, რაც ტრაგიკულია. ყოფილი პრეზიდენტი ამ დონემდე რომ მივიდა, ღიმილის მონგრელია. ის სხვა განცხადებების გაკეთება კი უბრალოდ შეუძლებელია, რაც არ უნდა ახალი. აბსურდული განცხადებები დაანონსოს, ყველამ კარგად იცის თუ ვინ არის ეს ადამიანი, არის მკვლელების წამების სისტემის შემქმნელი. ეს იქნება მისი ახალი ავატარის შინაარსი, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. თურქეთში პოლიციამ კორუფციის საქმეზე ანკარის პროვინციის ეთიმეს გუთის მუნიციპალიტეტის ოპოზიციონერი მერი და კიდევ 51 ეჭვმიტანილი დააკავა, ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ერდალ ბეშიქჩიოღლუ მუნიციპალიტეტის იმ 27 თანამშრომელს შორისაა, რომლებიც პოლიციამ ჩხრეკის შემდეგ დააკავა. დაკავების ორდერი 55 პირის მიმართ გაიცა, მათ შორის 18 კომპანიის წარმომადგენლის წინააღმდეგ. 3 ეჭვმიტანილი კი კვლავ იძებნება. და გამოშვების ბოლოს სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, ქვეყნის მთავრობა 2 აგვისტოს გადადგება. ეს ჩვენი მთავრობის ბოლოს ხდომა. მეცხრე მოწვევის პარლამენტის ფორმირებასთან დაკავშირებით კვირას ჩვენ გადავდგებითო, განაცხადა ფაშინიანმა. აღსანიშნავია, რომ სომხეთის მთავრობის გადადგომა ფორმალური პროცედურაა, რადგან მერვე მოწვევის პარლამენტის მანდატი ივლისის ბოლოს იწურება. ახალი შემადგენლობის პირველი სხდომა კი 2 აგვისტოს გაიმართება, რის შემდეგაც ქვეყნის პრეზიდენტმა საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ წარდგენილ კანდიდატს მთავრობის ფორმირება უნდა დაავალოს, რომელიც სავარაუდოდ კვლავაც ნიკოლ ფაშინიანი იქნება. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით ზუსტად 1 საათში დაუბრუნდებით დროებით.
1: Радио Сюрци – вся информация о самсахуре. Информация о реальном Сюрцеше. Вся информация о агентах Space News. Радио Сюрци – вся информация о зрунном хопа. Эспениус Сертилио. Реклама Сюрцезе. Хути-хути Эрти. Аси. Отхмузда Трамеди да Хути.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: აქ არ ვსაუბრობთ თული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
5: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
6: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუტი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები. გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე. რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე. რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
4: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ეთერშია დღის თემარი სივრცეში ეკავებყვაძესთან.
7: საღამშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს FM 98.5-ზე. მე ვარ ჟურნალისტი ეკავ ეფხვაძე და ეთერშია ჩვენი გადაცემა, სეზონის ბოლო გადაცემა მე ვიტყოდი და გვინდა რომ შევაჯამოთ მიმდინარე მოვლენები მართლმადიდებელი ეკლესიის ეროვნული გმირების, ქართული ენის, ისტორიული მემკვიდრეობის და ტრადიციული ღირებულების სათანადო სამართლებრივი დაცვისთვის კულტურის სფეროს წარმომადგენლები დაკომპლექტებული საინიციატივო ჯგუფი ხელისუფლებას მიმართავს და იწყონ საკ კანონმდებლო ინიციატივაზე მსჯელობა. ხელისუფლება მიესალმება ყველა ინიციატივას, რომელიც ქვეყნის წარსულის პატივისცემას ისახავს. მიზნად ოპოზიცია ჯერ მკაფიო პოზიცია ამ თემაზე არ დაუფიქსირებია, მათრიგაში უფრო აქტუალური ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პოლიტსაბჭოს ხდომა, რომელსაც თინა ბოკუჩავას გარეშე მიმდინარეობს, ასევე მამუკა მდინარაძის ახალი თანამდებობა და ნაურუს გადაწყვეტილება. ოპოზიცია კმაყოფილია ნაურუს გადაწყვეტილებით, უკან წაიღოს აფხაზეთის და ოსეთის აღიარება, თუმცა ამას არა საქართველოს ხელისუფლების, არამედ დასავლეთის დამსახურებად მიიჩნევენ. დასავლეთის ძალისხმევა მით უფრო საინტერესოა, რადგან როგორც იგივე ოპოზიცია ამტკიცებს, საქართველოს ხელისუფლება და შესაბამისად ქვეყანაც დასავლელი პარტნიორების გარეშეა დარჩენილი და დღემდე საერთაშორისო იზოლაციაშია. მოკლედ, რა პროცესები შეიძლება უძღოდეს წინ, მაგალითად ნაურუს გადაწყვეტილებას, როგორ უნდა ისარგებლოს საქართველოს დეოკუპაციის კუთხით მსოფლიოში ძალთა ბალანსის ახლებურად განანაწილების პროცესში, რა იდგა რეალურად დასავლეთის კრიტიკის უკან და როგორ და რა პირობებით შეიძლება დათფეს ურთიერთობები, ასევე შიდა თემებსაც შევეხებით. პოლიტეკონომისტი რევაზ კარანაძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მივესალმები რევაზ, მოგესალმები, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაგრამ სანამ რევაზთან დავიწყებდით მოკლედ საუბარს, როგორც თქვი, თბილისში ახალი საინიციატივო ჯგუფი დაფუძნდა, რომელიც ეკლესიის სიწმინდეების ეროვნული ფასეულობების შეურაცხყოფის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ბაზის მოწესრიგებას ითხოვს და ესენი არიან ადამიანები, რეჟისორი გიორგი სიხარულიძე, ბათუმის თეატრის დირექტორი კოტემ ჟავია, ასევე მსახიობი გიორგი შანიძე. სწორედ ის უნდა ჩავთოთ ახლა პირდაპირ ეთერში და ვკითხოთ მას ამ ჯგუფის შესახებ. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
8: მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მსმენელს.
7: მადლობა, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. მეტი დეტალი რომ დავაზუსტოთ ამ ჯგუფის შესახებ, პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რამ გიბიძგათ ასეთი ინიციატივისკენ? მხოლოდ ვთქვათ, ერთ YouTube არხზე იუმორისტულ გადაცემაში ნათქვა მა, თუ რატომ ფიქრობთ, რომ ხელისუფლების ძალისხმევა ახლა მიმართული უნდა იყოს ქვეყნის ეროვნული ეროვნული ღირებულებების დაცვისკენ? რა იყო მოტივატორი იმის, რომ თქვენ შექმნით ეს ჯგუფი?
8: თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები იყო მართლა მთავარი მოტივატორი აი ამ საინიციატივო ჯგუფის შექმნისა. ჩვენ სიდნეში და კრეებში, ჩვენ სამეგობროში ყოველთვის ჰქონდა ამაზე საუბარი, მაგრამ ის მოვლენები, რომლებიც განვითარდა ქვეყანაში ბოლო პერიოდში, ბოლო მოვლენებს გულისხმობ, იყო ჩვენთვის სიგნალი, რომ თუ ეს ყველაფერი რაღაც დონეზე არ მოწესრიგდა სამართლებრივ და კანონის ჩარჩოში, ამ პროცესებმა შეიძლება მიიღოს ძალიან მძიმე ხასიათი. ამაზე თანხმობა ჰქონდა ჩვენ ერთმანეთთან, ჩვენს მეგობრებთან, ვისთანაც ჩვენ ხმა მიგვიჩნდებოდა ში და საუბრებში ამაზე ხალხი საუბრობს. მართლა საუბრობს ამაზე და ნუ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეგებ აჯობებს, რომ შევთავაზოთ ხელისუფლებას, ჯერ გავიაროთ კონსულტაცია ადამიანებთან, რომლებიც პროფესიულად არიან დაკავშირებული მსგავს საკითხებთან. ახლა მე, როგორც აღნიშნეთ, მე და კოტემ სახიობები ვართ, გიორგი ბატონ გიორგი არის რეჟისორი, მაგრამ ახლოს არ ვდგავართ ჩვენ იურისპუდენციასთან და სამართლებრივ ზოგადად მეტყვით, თუმცა ჩვენ გვაქვს იმის გონი და იმის უნარი, რომ ჩვენ მოვიწვიოთ, მოვიხმოთ ადამიანები, ვინც პროფესიონალი ამ საქმეში, არამარტო სამართალმცოდნეები, არამარტო იურისტები, აქ გვინდა რომ იყოს ჩართული აბსოლუტურად საზოგადოების ყველა სფერო, ყველა ასაკი, ყველა თაობა, რათა ვიმსჯელოთ, დისკუსია გაუმართოთ, დებატები თუ საჭირო იქნა, და რაღაც შევიმუშაოთ ისეთი ინიციატივა, რომელსაც წარუდგენს პარლამენტს და შესაბამისად პარლამენტს.
7: კი ბატონო, ვადო გიორგი, მინდა კითხოთ იმის თაობაზეც, რომ გიორგი ქართველიშვილმა თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა ახალი მოძრაობა რამდენიმე ხნის წინ, ხო? და მაინტერესებს, ეს მოძრაობაც დააფუძნდა იმისთვის, რომ ქართული ღირებულებები და ფასეულობები და ტრადიციები იქნეს დაცული. ნუ ასეთი იყო მათი განაცხადი. რაღაცნაირად ეს ამას მოყვა გარკვეული პოლემიკა ოპოზიციაშიც, ასთა სხვადასხვაობა და საზოგადოებაშიც, მე ვიტყოდი. ხომ არ არის თქვენი ინიციატივა, რომ თქვა საკანონმდებლო ბაზა ჭირდება ამ მიმართულებით თქვა ქვეყანას, აქედან გამომდინარე? ხომ არ დაინახეთ თქვენს რაიმე საფრთხე?
8: აი ზუსტად ამაშია საქმე. ჩვენ რა თქმა უნდა ვიჩნევთ ნებისმიერ დაავადებას, თვლით რომ ეს არ არის სწორი მიდგომა და სწორედ იმიტომ რომ აი ესეთი რაღაცა.
7: ანუ თქვენ ეწინააღმდეგებით ქართველიშვილის ამ მოძრაობას? ეწინააღმდეგებით ქართველიშვილის ამ მოძრაობას, რომელიც მან დაარსა?
8: მე არცერთ მოძრაობას არ ვეწინააღმდეგები, მე უბრალოდ ვემიჯნები. ჩვენ არანაირი ბმა არ გვაქვს ამ ორგანიზაციასთან, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ძალადობრივი მეთოდებით უნდა გადავწყვეტოთ ეს პრობლემები. სწორედ ამიტომ, რომ ძალადობრივი მეთოდებით არ გადაიჭრას პრობლემები ამ ქვეყანაში, და მით უმეტეს ისეთი სენსიტიური თემები, როგორიც ყოველთვის ემოციური ბმაში იყო ქართულ ადამიანთან, და ღმერთმა ნუ გაათენოს ის დღე, როდესაც ჩვენ ამ ყველაფერზე რეაგირება არ გვექნება, სწორედ იმიტომ, რომ ძალადობრივი გზით არ მოგვარდეს ეს პრობლემები, რომ
7: ნუ მათ არ უთქვამთ, რომ ძალადობრივი გზით ვაპირებთო, უბრალოდ რაღაცეთ მათი განცხადებიდან შემდეგ დასკვნა იყო ასეთი გამოტანილი, რომ ისინი აპირებენ ვითომ ძალით რაღაცა დაიცვან ეროვნული ღირებულებები. და ზოგადად საინტერესოა, ეროვნულ ღირებულებებს რაც შეეხება, ეს ხომ არ არის თქვენი აზრით უფრო რაღაცნაირად ეროვნული თანხმობის საგანი, უფრო ფართო და არა კანონმდებლობით დასაცავი? არის მაინც საჭირო კანონმდებლობით დავიცვათ?
8: აკრძალვა ზოგადად არ არის გამოსავალი, გამოსავალი არის წესების დანერგვა. თუ თუ შევთანხმდებით, ოპოზიცია იქნება, პოზიცია იქნება, თუ ნებისმიერი ადამიანი რომ რაღაც შეიძლება ამ ქვეყანაში და რაღაც არ შეიძლება,
9: და თუ ვითამაშებთ იმ თამაშის წესებით, აი ამ შეთანხმებული თამაშის წესებით, დამიჯერეთ ჩვენ ოპოზიციას და პოზიციას ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებით იქნებით დაკავებული, ვიდრე აი ეს რაღაცა დღეს რაც პრიანი გავითარებაც არის ქვეყანაში. ანუ თუ ჩვენ შევთანხმდებით, რომ უზრდელობა ცუდია, თუ ჩვენ შევთანხმდებით იმაზე, რომ დედის გინება არ არის ხუმრობა და ამას სჭირდება არა ვიღაცის პირადი შურისძიება, გნებავთ ქუჩაში თუ გნებავთ მუქარის სახით, არამედ სჭირდება კანონმდებლობა და სჭირდება იურისდიქციის ჩარჩოებში მოქცევა. და თუ ჩვენი ხმა ასე ვთქვათ მივაწვდინეთ პარლამენტარებს და იმ ადამიანებს, ვინც უზრუნველყოფს ამ ქვეყანაში კანონმდებლობის შემუშავებას და თუ დავიდა ეს ინიციატივა, მაშინ ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვიქნებით, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს არის ერთადერთი გამოსავალი ამ შემთხვევაში, რომ არ იყოს ისეთ ამ მხრიდან რაღაცა
7: კი ბატონო,
9: შეურაცხყოფის მდინარე და აქეთ ამ მხრიდან არ იყოს რაღაც.
7: კი ბატონო, ბოლოს მინდა კითხოთ, ხომ არ შეიძლება ვთქვათ აი საკანონმდებლო დაცვას რაღაცნაირად მოყვეს მეტი წინააღმდეგობა და საერთოდ ვინდა როგორ უნდა დაადგინოს მაგალითად რა არის ეროვნული ღირებულებების შეურაცხყოფა?
9: არამდენი ამას მოყვეს აი ეს უარყოფითი რეაქცია, იმიტომ რომ აქ უარყოფითი არაფერი არ არის, ახლა ჩვენ უბრალოდ გამოვდივარ და ვამბობთ, რომ თუმცა მოქალაქე ჩვენო ძმებო, ჩვენო დებო, ჩვენო მეგობრებო, კოლეგებო, მეზობლებო, უზრდელობა ყოველთვის ცუდია, ყველგან. არ შეიძლება ადამიანს აგინო და მე უთხრა იცი და მე შენ გეხუმრე და უბრალოდ გინებით იყო ეს ხუმრობა. მithumetes, როდესაც საქმე ეხება მართლმადიდებელ ეკლესიას, ეროვნულ გმირებს, ქართული ენის მნიშვნელობას, ისტორიულ მემკვიდრეობას, არ ვიცი, მაშინ ჩვენ რა მორალური უფლება გვაქვს? რომ სტუმარი, რომელიც სამოდის და ეკლესიის ტარებს ციხლით აღებს, იმას მოუთხოვოს წესების დაცვა, როდესაც ჩვენვე არ გვექნება ეს წესები დაცული და არ გვექნება ეს ყველაფერი რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცეული. ყველა ჩამომსვლელს ეცობინება, როგორც ჩვენ ვიცით სხვადასხვა ქვეყნებში, როდესაც ჩავდივართ, რომ
7: ანუ ეს ეხება არა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს, ეს ყველა შეეხება.
9: კი ბატონო.
7: კი ბატონო, კარგი.
9: ტურისტული ქვეყანა ვარ, პოტენციალი ძალიან დიდი გვაქვს ამ კუთხით და აქ სტუმარი არ მოგვაკლდება არასოდეს, მაგრამ ყველა სტუმარმა უნდა იცოდეს ჩვენი წესები და შესაბამისად მოიცეს ღირსეულად. ისევე ღირსეულად, როგორც ჩვენ ვიცით, როდესაც ჩავდივართ ამ ქვეყნებში.
7: კარგი, ვანდო გიორგი, დიდი მადლობა. მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ პირდაპირ ეთერში. გიორგი შანიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სახიობი, ამ საინიციატივო ჯგუფის წევრი და მინდა გადავიდე ჩემ სტუმართან მეოს კარანაძე. მეოს პირველ კითხვას ალბათ ამას დაგისვავ, ამ კითხვით გადმოვალ, როგორია თქვენი შეხედულება და მოსაზრება ამ საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ითხოვს, რომ საკანონმდებლო ბაზით რაღაცნაირად გამყარდეს, რო ქვეყანაში არ იყოს ძალადობა, მოусმინეთ ალბათ ის, რაზეც საუბრობთ.
10: მოგესალმებით ქალბატონო ეკა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელსა და მსმენელს. რა შეეხება ამ ჯგუფებს, იმიტომ რომ მე რამდენადაც ვიცი, ეს ორი ჯგუფი შეიქმნა პარალელურად ერთმანეთის და მე დღეს გავიგე თურმე მეორე ჯგუფის კულტურის სფეროს წარმოადგენლებმა
7: და ასე. ხო, ესენი ხომ რა გარკვეულ ფორმაში და კანონმდებლობაში მოქცევას?
10: მეს იმიტომ რომ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები, ასე ვთქვათ, საქართველოს მეტნაკლებად ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აყენებს, გამომდინარე იქიდან რომ გეოპოლიტიკური საფრთხეები არსებობს ამის გარშემო და ამ. თუმცა მე ამ მიმართულებით დიდად არ ვეთანხმები ამ ინიციატივებს და მე ვიტყოდი, რომ ზოგადად თუ ჩვენ გვინდა მართლა ქართულ ღირებულებებზე ვისაუბროთ, ქართული ეროვნული ინტერესები დავიცვათ, მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა მოვახდინოთ ისეთი პოლიტიკის წარმოება, რომელიც მაგალითად ახალგაზრდებს შეთავაზებს უფრო მეტ პერსპექტივას და ახალგაზრდებს ექნება ცურვი მაგალითად ქვეყნიდან არ წავიდნენ, აქ დარჩნენ, აქ იმუშაონ და განათლების რეფორმა შეცვალონ თავიდან ბოლომდე. კიდევ გამომდინარე, რომ განათლება წლების მანძილზე მიშვებული იყო, როგორც არის და ამას თვითონ მთავრობამ აღიარა, რომ ამას ჭირდებოდა მიხედვა. ჩვენ ვნახეთ, რომ ჩვენი განათლების პროგრამები ძირითადად და ეს იწერებოდა იმ მეთოდოლოგიით, რომელიც რეალურად არის მორგებული საშუალო კლასის თეთრკანიანი ამერიკელისთვის და ეს არის გადმოკოპირებული ხშირ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ენჯიოშნიკი განათლების ექსპერტების მიერ, ეს ასე არ მუშაობდა საქართველოსთვის და მე ვფიქრობ, რომ უფრო ფუნდამენტური ცვლილებები არის ამისთვის საჭირო, ვიდრე აკრძალვები. პირიქით, ამას ჭირდება.
7: ანუ განათლების რეფორმაში, თქვა ამ ეროვნულ ღირებულებებზე მეტი ვესაუბროთ?
10: არა, სხვა რამეს ვამბობ. სხვა რამეს ვამბობ.
7: გასაგებია, რომ რეფორმა აუცილებელია, მაგრამ
10: არა მხოლოდ ამ ღირებულებებზე, ჯერ პირველ რიგში თქვენ დაუშვით კარგი შეკითხვა. იმაზე უნდა შევთანხმდეთ, რა არის ღირებულებები, ხო? ჩვენ რა ღირებულებებზე დგავართ, იმიტომ რომ რაღაცა კუთხით ჩვენ ყველა სხვა სხვა გაგება გვაქვს, რაღაც სიტყვით გაგება გვაქვს, რა არის
7: ჩვენი ღირებულება. ხო, ეს არის შეთანხმებული, ეს არის ძალიან
10: ეს არის და დღევანდელ დღეს ჩვენ სამწუხაროდ ძალიან გაყოფილები ვართ გამომდინარე იქიდან, რომ მე უბრალოდ გამიკვირდა, რომ ბევრი ვინც სიტყვაზე საუბრობს რაღაც ეროვნულ ღირებულებებზე, მაგალითად ქალის ცემა არ შეიძლება, იქით კიდე ისინი ვინც იყვნენ ასე ვთქვათ ლიბერალები და ფემინიზმს ბოდიში დააწყობდნენ და ამაში გრანტებს იღებდნენ, პირდაპირ ნახეთ, რომ გამართლეს ის რაც მოხდა თელავში, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ჩემთვის ეს მიუღებელი იყო, ამას თავისი შედეგები მოჰყვა შემდეგ, თუმცა ეს ჩემ ღირებულებებს ნამდვილად არ ემთხვევა ის რაც მოხდა თელავში და იმ ადამიანებმა გაამართლეს ეს, ვინც სიტყვაზე იყო ძალიან პროგრესულად მოაზროვნე, რომ კითხომათ და ძალიან ასე ვთქვათ სხვებს ზემოდან უყურებდა, მათ შორის ადამიანები, რომლებიც სოციალურ საკითხებზე მუშაობდნენ, პირდაპირ თქვეს, რომ ადამიანსო კონკრეტული ეროვნების ადამიანი, მაგალითად რუსი ადამიანი არ არისო, ადამიანობა ჩამოართმეს, რუს ბავშვს, რუს ქალსო ადამიანობა არ აქვს, ხო? საბოლოო ჯამში ჩვენთან არის რაღაცნაირი ისეთი სიტუაცია, შექმნილ ქალბატონო ეკა, რაც საბოლოო ჯამში ვერც იაზრებენ ეს ხალხი, რომ ეს ფაშიზმი არის უკვე, ხო? და ისეთი პრობლემების წინაშე ვდგავართ დღევანდელ დღეს, რომ აი თქვენ რაც აღნიშნეთ, რა არის ეროვნული ღირებულება? თუ ქალის ცემა ჩვენთვის მიუღებელია, მაგალითად ქალის ცემა მიუღებელია ყველანაირი ეროვნებისთვის,
7: რაც არსებობს საქართველოსში დაუდგენელი წესები. ეს ხო ჩვენ არ მოგვიგონია დღეს? არსებობს ეს წესი, რომ ქართველისთვის არ მიყვარს ხოლმე ეროვნების დასახელება, როდესაც რაღაცასებს საუბრობთ, მაგრამ როდესაც ქართულ ეროვნულ ღირებულებებზე საუბრობთ, ქართველი მამაკაცის მხრიდან ქალზე ხელის დარტყმა არის მიუღებელი. და ბევრმა გააზიარა სხვათა შორის და გაგვახსენეს ფესვები ფილმში, რომ შენგან ქართველი არ გამოვა ბაბუ, რატო არ შეიძლება ქალზე ხელის დარტყმა. ამაზე დგას ეს ქვეყანა და ასე იყო. რამდენად ეხა ამის შეცვლა და სხვაგვარად გადაკეთება ვინმე შეუძლია, ეს ცალკე საკითხია, ეს რამდენად შესაძლებელი და მოსახერხებელია, ხო? არსებობს გარდა ქალის ცემისა კიდევ სხვა ისეთი თემები, რომელსაც არის შეიძლება სხვა ქვეყანაში ჩვეულებრივი მოვლენა, მაგრამ საქართველოში ვერ იქნება ეს ჩვეულებრივი მოვლენა. აი ალბათ აქ მივდივართ.
10: ნამდვილად მივდივართ აქ და უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ზოგადად როდესაც საუბრობთ ეროვნული ღირებულებების დაცვაზე, ხო, საბოლოო ჯამში დღევანდელ დღეს საზოგადოება არის განხეთქილი, ხო, გაყოფილი არის, მაგრამ მე არ ვფიქრობ, რომ ისინი არიან უმრავლესობა, ვინც ამას.
7: ხო, ეს კარგია, რომ უმრავლესობა
10: არ არიან,
7: იმიტომ რომ ალბათ ქუჩაშიც რო გახვიდა და გამოკითხვა ჩაატარო, ვერ შეგხვდება ესეთი ადამიანი, რომელიც ამას გაამართლებს.
10: ნამდვილად 35 წელია ხო ეს პროპაგანდირება მიდის, ამაში ფული იდება და რაღაც პერსპექტივები იქნებოდა ალტერნატიული, ხო? ჩვენ გვაქვს პრობლემა კიდე ამ ნეოკოლონიალიზმის, თვითკოლონიზების გაგების, რომ ჩვენთან არაფერი არ ხდება და ყველაფერი
7: ცუდია და რაც დასავლეთში ყველაფერი
10: კარგია, ხო? მაგრამ ბევრს ისიც გაუკვირდა ჩვენ მე დასავლეთებს, რომ დიდი სამბით, აი ტვიტერი არის ეს ინგლისურენოვანი სოციალურ ქსელძირითადად და დიდი სამბით დაწერეს, რომ აი ნახეთო ჩვენ რუსებს რა უქენითო ქალებს, და გაუკვირდათ, რომ თვითონ მე დასავლეთის ევროპის წარმომადგენლებმა დაგმეს ეს და პირიქით მათთან მოვიდათ კონფლიქტი, იმიტომ რომ ესენი ისე გადავიდნენ და უკრეფავ ფაშიზმში, რომ თვითონაც ვერ იაზრებდნენ რა არის, მაგრამ დაუბრუნდები კიდევ ამ საკითხს. განათლების რეფორმა აუცილებელი არის. განათლების რეფორმა არის აუცილებელი თავიდან ბოლომდე. იქიდან გამომდინარე, რომ მეთოდოლოგია შესაძლოა, როგორ ისწავლება განათლება, როგორ უნდა იყოს ეს მორგებული ქართულ რეალობას, ქართულ საჭიროებებს, ეს არის მარტო მხოლოდ კულტურული საჭიროებები, სოციოეკონომიკური მოცემულობაზე საუბრობ ამ შემთხვევაში ქალბატონო ეკა. ამავდროულად საჭირო არის ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება, სადაც ჩვენ არ ვიქნებით მხოლოდ და მხოლოდ ტურიზმზე დამოკიდებული, იქიდან გამომდინარე, რომ სამწუხაროდ რა შემთხვევაც მოხდა, ამან გამოიწვია სერიოზული კრიზისი ტურიზმის სფეროში თავად, ხო? და ეს ტურიზმის სფეროზე ჩვენი დამოკიდებულება, რომლებიც სამწუხაროდ ნაციონალურ მოძრაობამ დაგვიტოვა და გადაგვიყვანა რელსებზე, რომ მთლიანად მოსპო ნებისმიერი წარმოების პოტენციალი ჩვენს ქვეყანაში, ეს უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ 1-2 დღეში 90,000 ჯავშანი რომ უქმდება და 150 მილიონიან რუსეთში და პლუს კიდე დამატებულ რუსულენოვან სახელმწიფოებში მიდის იმის საუბარი, რომ ესე მოხდა და საერთოდ სხვა სარჩული მოარგეს, რომ რუსული ენის გამო მოხდა ეროვნული კუთხით ძალადობა ამაზე, ეს რაც არ იყოს, იმან მიდა გაარკვი ეხა, როდესაც თურ ოპერატორები ხსნიან მაგალითად საქართველოს იმებიდან სასტუმროებს და ამ ეს სერიოზული ზიანი და ჩვენ ალტერნატივაც უნდა განვახტაროთ.
7: იყო საბოტაჟი, მიგაჩნიათ რომ ეს ესე იყო, მაგრამ ბევრი მოვლენათ თითქოს ერთმანეთს დაემთხვა იმ კვირას და იმ
10: დღეში. არ გამოვიცხო.
7: ამ ვისი მხრიდან შეიძლება და ეს ყოფილიყო.
10: იცით რა არის? მე იმას ის შემიძლია თქო, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის გამო რიცხვი, იმიტომ რომ ბევრს აწყობს რომ საქართველოს შეიქმნას რაც შეიძლება დიდი უკმაყოფილება ეკონომიკური კუთხით და ხალხი მერე გახდეს უფრო მეტად დამოკიდებული მაგალითად ბანკებზე ვალებს, იმიტომ რომ მე ვიცი ხო ჩემ ახლობლებს მაგალითად აჭარაში აქ აღებული ვალი იმისათვის რომ სასტუმრო მართოს და ამ სასტუმროს სამწუხაროდ მოიხსნა ჯავშანი, ხო? ეს იმისი ბრალია რომ მაგალითად აჭარაში რეალურად სხვა წარმოება, მასიური წარმოება, სადაც ხალხი დასაქმდა სტაბილურად არის და ყველარი არის გადასული ტურიზმზე. და ტურიზმის სექტორში შესაძაც მოხდება ეს უკმაყოფილება, მე ეს ლები და დახმარება სახელმწიფოს აწობა და უკმაყოფილება ისევ სახელმწიფოზე წავა ამ ხალხის მხრიდან, ხო? და ესეც არის, ეს არ არის მხოლოდ ამხოლოდ ის რომ აი მაგალითად ჩვენ მე ვიხილეთ პროვოკაციული მცდელობები იქ თუ არ ვწდები ამ ზიურის პარკში მოხდა ვიღაცა გოგო მივიდა და ასე ცდილობენ და ეს ინერგება, ეს სხვა პროვოკაციული მცდელობა, ერთი არის რაღაც რაც შეიძლება დაგმილი იყოს, მეორე არის რაც შეიძლება ჩააწოდოთ ახალგაზრდებს და აყვნენ ახალგაზრდები რაღაც მუხტი შეიძლება
7: სხვა ფაქტი ისიც არის, ეხა ვერ გამოურიცხავთ რომ მარტო ქართული მხრიდან ხდება ხოლმე რაღაცა შეტევა, არის ასე უცხოელი უცხოენოვანი ბლოგერების მხრიდან ხო გარკვეული პროვოკაციული ქმედებები, რაზეც ეხა ქართველი ძალიან ძიმეთ რეაგირებს, რაღაცა პროვოკაცია ხდება მათი მხრიდან და ამას ნამდვილად ვერ გამოვიცხავ. ეს მეორე საკითხია, შენ როგორ მოიქცევი, როგორ უნდა მიიღო და არ ავნო ვითარებას და ვის აწყობს ეს, მაგრამ ნუ ვერ ვუარყოფთ, რომ
10: ეხა არა, გეთანხმებით მაგაზე აბსოლუტურად და მე რასაც ვამბობ, რომ აქედან გამომდინარე ეს მოცემულობა კიდევ ერთხელ აყენებს დღის წესრიგში იმას, რომ ჩვენ ვერ ვიქნებით ხოლმე და ხოლმე ტურიზმზე დამოკიდებული და სახელმწიფოს აქვს ეხა ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობები, მით უმეტეს როდესაც ჩვენი სახელმწიფო ნელ-ნელა გამოდის იმ ნეოკოლონიალური მიდგომით, რომ მხოლოდ ერთი მიმართულებით უნდა განვითარდეთ და ნელ-ნელა ეკონომიკა აღმოსავლეთთან, ცენტრალური აზიისკენ, ჩინეთისკენ განვითარდება და აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ეს განვითარება და ჩინეთთან მეგობრობა ან აზიის ქვეყნებთან მეგობრობა იმასაც ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიქნებით მაგალითად ევროპისთვის ან დასავლეთისთვის ან თურქეთისთვის ეგრეთ წოდებული კაპიტალიზმის პერიფერია, სადაც ჩვენ მხოლოდ მომსახურების სფერო ვიქნებით ან იაფი მუშახელი, რომელიც იტალიაში და ესპანეთში და საბერძნეთში დასახლებული.
7: აი რა პერსპექტივას აჩენს რეალზე? რადგან ამ თემაზე გადავედით, მიყვეთ მაინც ამ თემას, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მესმის წინა კვირასაც ოპოზიციის წარმომადგენელი მყავდა ეთერში, რომელიც ამბობდა, რომ ეს რაღაცნაირად ნიშნავს დასავლეთის ჩანაცვლებას, რომ თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იგივე ევროკავშირთან ურთიერთობა საერთოდ აღარ სურს საქართველოს ხელისუფლებას და აი ცენტრალური აზიის, შუა აზიის ქვეყნებთან არის კავშირები და იქ ჩადის პრემიერ ministri და ესეთი ფრაზაც იყო, თურქმენეთი და ასეთი ქვეყნები მოკლედ სადაც ვიზიტებია და ვთქვათ ვიზიტები არ არის ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირში. ზოგადად ეს მიდგომა რას ნიშნავს ოპოზიციის მხრიდან, ან რატომ აკეთებენ ისინი, ვერ იაზრებენ ვთქვათ ამ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას, რატომ ცდილობენ რომ არ აყვნენ საქართველოს ხელისუფლებას აი ამ პოლიტიკაში, რომელსაც ის ატარებს?
10: ჩვენ დავაკვირდებით დღევანდელ დღეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ოპოზიცია ნაციონალური მოძრაობის და სხვების თავსნობით, რასაც ეწევა წლების მანძილზე და როგორ პოლიტიკასაც ატარებს, არ გაგვიკვირდება მათი მხრიდან ესეთი, მე ვიტყოდი, თვითკოლონიზების პირდაპირ წარმომჩენელი განცხადები, რას ქვია თურქმენეთი და ესეთი ქვეყნები და ამერიკასთან რატო
7: არ ზუსტად ეს ფრაზა იყო და თქვა ხო და გავიმეორე.
10: ეს კიდევ ერთხელ წარმოაჩენს, რომ მათ არ წარმოუდგენიათ ქვეყნის რეალისტური განვითარების ხედვა, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ შეერთებული შტატები საერთოდ სხვა კონტინენტია, საერთოდ სხვა ეკონომიკური ინტერესები აქვს დღევანდელ დღეს და მე აშკარად ვატყობ, რომ კარგად ვერ ერკვევიან თვითონ ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე და ამას არ იტყოდნენ, მით უმეტეს, როდესაც ახლა ამერიკის შეერთებული შტატები პირდაპირ ომში არის ჩართული ჩვენგან სამხრეთით, სპარსეთის ყურეში და კერძოდ ირანთან. ამასობაში ამერიკის შეერთებული შტატები არა პირდაპირ ირიბათ ევროპით, ნანატოდ ჩართული არის ომში რუსეთთან. ამასობაში ჩინეთი და ევროკავშირის წარმომადგენლები ერთმანეთს თან ხვდებიან, თან საქციებს უწესებენ, მაგრამ ევროპამ ძალიან კარგად იცის, რომ ვაჭრობა მათთვის აუცილებელია ჩინეთთან და
7: მაგრამ მაინც უწესებს.
10: დავით კი ბატონო, თავიდან ბოლომდე დამოკიდებულები არიან ჩინეთზე, მაგალითად Gucci, Prada და ასეთი მაგალითად იტალიური ბრენდული წარმოების ასე ვთქვათ სამკერვალოებიც კი თავის ჩანთებს და ყველაფერს ქმნიან ჩინეთში და შემდეგ ჩამოდიან და ბოდიში და იმას რა ქვია, ერთ ღილაკს დააკერებენ და ბრენდს დაარტყავენ იტალიაში. თორე თავიდან ბოლომდე ყველაფერს ჩინეთში ეწყობა და ეს შუა დერეფანი, როდესაც არ არსებობს და ჩრდილოეთის გზა ჩაკეტილი ომის გამო, სამხრეთის გზა ჩაკეტილი ომის გამო და ახლა წითელ ზღვაშიც პრობლემა შეიქმნა, როდესაც ანსარ ალამ იგივე ჰუსიტებმა ახლა გახსნეს ცეცხლი საუდის არაბეთის ტანკერებზე წითელ ზღვაში და შესაძლებელია ბაბალ ელმანდების სრუტის მთლიანად ჩაკეტვა. აქედან გამომდინარე ერთადერთი შუა გზა, რომელიც ომი არ არის, ეს არის კავკასია და ჩვენზე გატარება, ასე ვთქვათ, ვაჭრობის ჩინეთს შორეულ აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ძალიან ლოგიკურია და ამით ჩვენ უნდა ვისარგებლოთ, იმიტომ რომ ეს მოიტანს იმას, რომ მაგალითად საბჭოთა კავშირის შემდეგ კომუნისტებმა რო დააშენეს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს დამაკავშირებელი გზა, ამის შემდეგ ჩინეთმა ჩადო ამაში თანხა, ხო? რატომ? იმიტომ რომ ჩინეთს ჭირდება, რომ სწრაფად და კარგად გადაადგილდებოდეს ტვირთი მასსა და ევროპას შორის და ამით ჩვენს ბენეფიტი ვნახეთ. ამასთან ერთად ეს თავისთავად წარმოაჩენს იმას, რომ თუ ეს გაძლიერებთ, თუ პორტს ავაშენებთ ჩვენ, ნელ-ნელა არის შესაძლებლობები, რომ ამ დისტრიბუციული ეკონომიკით ჩვენ განვავითაროთ შემდეგ საწარმო ეკონომიკა. ზოგადად სამი სახეობა არსებობს ეკონომიკის: ეს არის მომსახურების, ეს არის დისტრიბუციის და ეს არის წარმოების. პირველადია წარმოება სამწუხარო 90-იანი წლების მერე და დასავლეთის მიერ, მსოფლიო ბანკის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ ჩვენთან მოხდა მთლიანი ლიკვიდაცია, ანუ ეგრეთ წოდებული ლიკვიდურობაზე გადაყვანა ჩვენი ინდუსტრიული საწარმოების და თავიდან ბოლომდე გაიყიდა ყველაფერი. და ჩვენ გავხდით ეგრეთ წოდებული მომსახურების ეკონომიკა და სააკაშვილი სამით თავს იწონებდა, რომ ჩვენ იაფი მუშახელი, იაფი მუშახელი, იაფი მუშახელი და მოდით აქ ინვესტიციები დააბანოთ.
7: არის მაგის შესაძლებლობა, თქვა წარმოების ეკონომიკა.
10: რა თქმა უნდა, არის ამის შესაძლებლობა, მაგრამ ამას ჭირდება კიდევ ერთხელ იდეოლოგიურად სწორი შეფასება რაღაცების. ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ჩაკეტილი იმ იდეაში, რომ თუ ჩვენ მაგალითად სახელმწიფო პირდაპირ ჩაერევა ეკონომიკაში დროებით მაინც და პირდაპირ ინვესტიციებს გადაანაწილებს ისე, როგორც საჭირო არის და რაც ჭირდება ქვეყანას, ეს რა მენაირად ანტიკაპიტალისტური არა, მენაირად, ხო, ჩვენ პაპზე კათოლიკები გვართ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში რეფორმებში, მათ შორის ეკონომიკაში და ამ მოცემულობაში, კიდე ამ გეოპოლიტიკურ მოცემულობაში, გეოეკონომიკურ სტრატეგიულ მოცემულობაში, მე ვფიქრობ, რომ ოპოზიცია ნაცვლად იმისა, რომ მიუთითებდეს თავრობას, რომ ინვესტიცია გააკეთა მაგალითად არა ეგრეთ წოდებულ უძრავი ქონების აშენებაში, სასტუმროების აშენებაში, არამედ იმაში გააკეთა, რომ მაგალითად რაღაც საწარმოები გახსნა, რაც შეიძლება დაჭირდეს, ხო, შემდეგ ამ მას რა ქვია, გზიდან გამომდინარე, ამ ტრანზიტიდან გამომდინარე რაღაც ქილების წარმოება, შუშის წარმოება, ამ შემდეგ რომ მაგალითად ღვინის წარმოების შემთხვევაში ღვინის იმებს რა ქვია, შუშას იმპორტეზე არ ვიყოთ და თავსახურების იმპორტზე არ ვიყოთ დამოკიდებული, რაც კიდევ უფრო ზდის ჩვენთან ფასებს. ხო, ამას არაკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენი ეს ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული მედასავლეთო ოპოზიცია თავიდან ბოლომდე ემსახურება არა ქართულ ინტერესებს, იმიტომ სხვანაირად მე ამას ვერ ავხსნი. უბრალოდ მაინტერესებს ევროკავშირთან ვაჭრობით ჩვენ საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ უფრო მეტი, ვიდრე ჩვენ მივიღეთ იმ ქვეყნებთან ვაჭრობას, რომელთანაც ბაზარი არის ერთნაირი, იმიტომ რომ ევროკავშირში ჩვენი ღვინის გატანა არის ძალიან რთული.
7: მიუხედავად რაღაც ქვეყნებში ცოტა რაოდენობით გადის,
10: სხვა რამეს ვამბობ, ვიცით რა არის გავა, მაგრამ გავა აი კოლექციონერებთან გავა, იმიტომ რომ მასიურად ევროკავშირს იმხელა დათქმები აქვს და იმხელა ბარიერები აქვს, რომ იტალიურ ღვინოს შენი ღვინოთი ვერ ჩაანაცვლებ, იქ გამიგეთ რას, აი მასიურად რო გაიყიდოს და დიდი მოგება აქვს, მაგრამ ქართული ღვინო როგორც უნიკალური რიგვირო კოლექციონერებთან შეიძლება მოხდეს, ან ერთ ადგილას გაიყიდოს, გესმით? ძალიან ვიწრო არის ეს. მაშინ როდესაც არაპროტექციონისტური ბაზრები, სადაც შენ გიცნობენ, ეს ბაზრები შენს უფრო ხელ მისაწვდომი არის. ეს არ მომბობ მარტო ღვინოზე კონკრეტულად, შენ ნაწარმზე, ქართ საქართველოს, სადაც იცნობენ, ხო? იქიდან გამომდინარე, თვითონ ბულგარეთს ჰქონდა პრობლემები, რომელიც ევროკავშირის წევრია თითქმის 20 წელია, თავის პროდუქტებს ვერ ყიდდა გერმანიაში საბოლოო ჯამში, ხო? ამიტომ ძალიან ნუანსური არის ეს თემები იქ
7: დათმობზია საუბრობენ რომ ეს არის უზარმაზარი ბაზარი იგივე ევროკავშირის ბაზარი
10: და რატომ
7: არ შეიძლება რომ ვთქვათ სწორედ ამ ბაზარზე
10: რითი გავიდეთ
7: ხო მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი რეგულაცია
10: ძალიან ბევრი რეგულაცია არის
7: ძალიან ბევრი მოთხოვნა ეს ადრე იყო საუბარი რომ ეს ზრდის ხარისხს და ჩვენ უნდა მივიყვანოთ ჩვენი პროდუქცია იმ ხარისხამდე რომ ის გასაღდეს ევროკავშირის ბაზარზე
10: ერთი არგუმენტი ნამდვილად არსებობს ნამდვილად არის ეს რომ ხარისხი უნდა გაიზარდოს ქალბატონო ეკა მაგრამ მეორე არის თვითონ ის რომ იტალიაში მაგალითად არ იყიდიან შენ პროდუქტს იმიტომ რომ ბარიერს დაგიწესებს მაგალითად მელონის მთავრობა როდესაც ოდნავ საფრთხეს ნახავს და იტალიელი ფერმერი დაიწყებს წუწუნს რომ ჩემი მაგალითად პროდუქცია არ იყიდება ჩვენ ნახეთ უამრავი პროტესტი ევროკავშირის მიერ ლიბერალიზაციას როდესაც ახდენს ხოლმე მაგალითად ეკონომიკაში საფრანგეთში პირდაპირ მიაყარეს ადგილობრივ მერიებს ადგილობრივ მებს ფერმერებმა პირდაპირ ასე ვთქვათ
7: ხოლეგაქციები იყო
10: და იქ ისეთი ძლიერი არის პროტექციონიზმი რომ ესე მარტივად შენ იმას მასიურად
7: შეხო. მაგრამ ჩვენის ქვეყნებს ნუ ავიღებთ ახლა სხვა
10: ქვეყნებსაც
7: ნუ არ არის.
10: აი მაგალითად გერმანია
7: გერმანული ღვინო ცნობილია
10: ძალიან. სამწუხაროდ ცნობილია გერმანული ღვინო. გასინჯული
7: ძალიან გემრიელია მივირთმევია და ამიტომ
10: ხო და იცით რა არის ან მარტო ღვინოზე არ არის ლაპარაკი. შენ და მასში შექმნა ისეთი რაღაცა რაც მაგალითად ევროკავშირში მასიური წარმოებისთვის არ არის ხო ეს ძირითადად ევროკავშირის საბოლოოდ არის და კიდებული რაზე რესურსებით არა აქვს რესურსები მდიდარი რაც ჩვენ არ გაგვაჩნია ნავთობი გაზი ეს შეგვიძლია ჩვენ ევროპას მიოწნოთ სხვა ქვეყნებიდან მაგალითად აზერბაიჯანიდან ან ახლა
7: გამტარებია კიდევ მიმწრაც ნავთობი გვაქვს არ გაზი
10: ტექნოლოგიით აი მაგალითად ხო ეს რა ვიღოთ smartphones-ების წარმოება ჩიპები და ასე შემდეგ ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და დღეს უკვე ჩინეთი ხელოვნური ინტელექტთან ორი ძირითადი ინდუსტრიული ცენტრი არის თანამედროვე ჩინეთი აწარმოებს აბსოლუტურად ყველაფერს ამერიკა ცდილობს ახლა AI-ში დაიწიოს ჩინეთს იმიტომ ჩინეთმა გადაასრულა ამ მოცემულობაში ჩვენ ევროპას ვერაფერს ისეც ვერ ვთავაზობთ რაც თვითონ არ გააჩნია და რაშიც თვითონ არ აქვს დათქმები და ასე თქვა დაცვები. აქედან გამომდინარე ევროპის ბაზარი უნდა იყოს, სადაც გადის, გავიდეს, მაგრამ რატო არ უნდა განვსკნათ, ნახოთ ახალი ბაზრები, სადაც გავიტანთ ჩვენს ტვირთს, ხო? აი ამ ნეოკოლონიალისტური დამოკიდებულებიდან უნდა გამოვიდეთ, იმიტომ რომ 35 წელია ჩვენ ვართ დასავლური ეგრეთ წოდებული ნეოლიბერალური კაპიტალისტური ქვეყნების პერიფერია, რომელშიც ჩვენ ვაგზავნით იაპ მუშახელს, მაგალითად ექთნებს, იმიტომ რომ საქართველოს ბანკი მონოპოლისტად ჩამოყალიბდა ჰოსპიტალურ სექტორში ევექსის სახით და სანამ ჩვენ არ გავიტანეთ ჩუბლი იქამდე არაცი 652 ლარამდე ხელფასი წარმოედგინეთ ევექსის კლინიკაში 154 ლარი რო გაქვს ექთანს ხო ხელფასი ერთ სამსახურში და კიდე 8 სამსახურში მუშაობ წახვალ მომლელად იმიტომ რომ იქ ბოლო 750 ევროდან მაინც იწყება შენი ხელფასი ხო და შენ გიყენებენ იმაში რომ ისინი იტალიელები რა პირობებზეც არ თანხმდებიან სიტყვაზე იტალიას მოაფან საბერძნეთში შენ დათანხმდე იმიტომ რომ ძალიან ცუდი პირობები გაქვს და მით უმეტეს ექთნის განათლება გაქვს სიტყვაზე ხო აი ამ კუთხით გვიყენებდნენ და მეორე არის ის რომ გელაპარაკებიან დემოკრატიაზე გელაპარაკებიან ადამიანების ღირებულებებზე და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი აღმოჩნდა ფარსი და გიყენებენ გეოპოლიტიკური ასე ვთქვათ
7: და ეს ამ ადამიანის უფლებების კიარა და დემოკრატიის დარღვევის ბევრ ფაქტსაც მე უკვე საზოგადოება ხედავს იგივე იმ ევროკავშირშიც და ჩნდება სკეპტიციზმი და ძალიან რთული დამოკიდებულება ალბათ საზოგადოების მხრიდან
10: აი უბრალოდ ერთ დავამატებ ქალბატონო კაბოდიშეი სირიაში სადაც მოხდა ეს ისლამისტები მოვიდნენ ძალაუფლებაში ალჯოლანი იყო მოვიდა ძალაუფლებაში რომელზეც იყო 10 მილიონი გამოცხადებული მის თავზე ჩავიდა გერმანიის მწვანეთა პარტიის აი სიტყვაზე ადამიანის უფლებები უმცირესობების უფლებები და დიდი სამბით მიესალმა ჯოლანის ხო ის არც ხალხსაც არ აურჩეულა დასავლეთმა დასვა და რატომღაც დღეს სირიას უფრო დადებითად აფასებენ ვიდრე საქართველოს
7: ხო ნუ ეს
10: ხო აჩვენებს თავიანთ დიალოგს
7: ხო საზოგადოება ამაში
10: ხო გავიზარდეთ ჩვენ
7: ეხლა მთელი ამბავია აგერ გუშინ სენატში მოსმენა იყო ბატონი დოქტორ ფაუჩისთან დაკავშირებით აქ COVID თან მიმართებაშიც არ ვიცი ალბათ იმდენი რამე გახდება ცნობილი რომ სრულიად ამოყირავდება წარმოდგენა რაც იყო COVID-ის პერიოდში და თავად ფაუჩის რა ელოდება კაცმა არ იცის ნახოთ დაველოდოთ მოვლენებს ანუ ის რაც გეგონა რომ არის კარგი რეალური რაღაცა პატიოსანი აღმოჩნდა რომ ასე არ არის და შემდეგ არც გაურკვევლობაში ხარ ალბათ ამ აქედან გამომდინარე. კი ბატონო, მინდა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი მოხდა. ნაურუმ გააუქმა და უკან წაიღო აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება. ნუ რა თქმა უნდა ქართული დიპლომატიის გამარჯვება ხელისუფლების მხრიდან ეს შეფასებებიც გაკეთდა, თუმცა ოპოზიცია ამას მიიჩნევს დასავლეთის დამსახურებად. ძალიან მინდა ამაზე რომ ვითხრა თქვენი მოსაზრება, ნუ ანალიტიკოსების ნაწილი უბრალოდ რუსეთის დასუსტებად რაღაცა პარტნიორების დაკარგვის დასაწყისად მიიჩნევს და აი როგორია თქვენი მოსაზრება ამ თემაზე? არის თუ არა ეს ქართული დიპლომატიის გამარჯობა და რას გვიქადის ეს?
10: მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ქართული დიპლომატიის გამარჯობა და სიტყვაზე სხვები თუ დაეხმარნენ ამ გამარჯობას, ეს უნდა მივიღოთ როგორც ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა და ჩვენ დიპლომატიაში წინ გადადგმული ნაბიჯი. და ოპოზიცია, რომელიც ამბობს, რომ ეს არის დასავლეთის გამარჯობა და არა ჩვენი ქვეყნის გამარჯობა, ახაც კიდევ ერთხელ ადასტურებენ, რომ ჩვენი ოპოზიცია არის ეგრეთ წოდებული, რაც იყო რუსეთის დროს მეფის ნაცვალი და ბრიტანეთის იმპერიაში governor general, ეგრეთ წოდებული გენერალური გუბერნატორები კოლონიაში. აი მათნაირი სულისკვეთება აქვს, რომ ურჩევნიათ, რომ ოღონდ დასავლეთს მიაწერონ ყველაფერი და ოღონდ ქართული დაგმონ, აი მაქეთ მიდი.
7: ხო რა, თუ ვამბობთ, რომ საერთოდ კავშირები არ აქვს საქართველოს ხელისუფლებას
10: დასავლეთთან,
7: მაშინ როგორ ვამბობთ, რომ ეს ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის დამსახურება მოვისმინე გუშინ ოპოზიციის ერთ-ერთ წარმომადგენლისგან ეს განცხადება?
10: ეცით რა არის, რომ ძართულია შევაფასო ისე,
7: ან რა ლოგიკაში ჯდება?
10: ხო, აი ლოგიკას ვერ ხედავა ქალბატონო, მე ფიქრობ, რომ ოღონდ რამე ცუდი თქვან და ამას იტყვიან, ოღონდ რამე ცუდი თქვან ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამას იტყვიან სამწუხაროდ ისინი კიდევ ერთხელ ჩანან, რომ ისინი არიან არა თავრობის ოპოზიცია, არამედ სახელმწიფოს ოპოზიცია არიან, იმიტომ რომ თავრობის ოპოზიცია რომ იყვნენ, ისინი სხვა თემებს ამოიღებდნენ თავრობის გასაკრიტიკებლად, რომელიც უამრავი არის და პირიქით ეროვნულ საკითხებში ამას გამოიყვანდნენ როგორც სახელმწიფოს გამარჯვებას, ხო? მე ვხედავ მაგალითად დემოკრატები, რესპუბლიკერები, რომლებიც ერთმანეთს ჭამენ ბევრ საკითხზე, არსებობს ეროვნული საკითხები, რომელთაც ისინი ერთიანდებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ხო? მეტყვი ეს ეროვნული საკითხია. ეს ნამდვილად ეროვნული საკითხია და მე უბრალოდ ვერ ვხედავ ამ საკითხის გარშემო აი ესეთი ასე ვთქვათ, მეწვილმანე არარეალისტური განცხადებების გაკეთებას, რომელიც აბსოლუტურად მოკლებულია რეალობას და ეს აჩვენებს, უბრალოდ აჩვენებს საერთოდ მათ პრიორიტეტებს, რომ მათი პრიორიტეტი მთავარი არის, რომ რამე სახით დააკნინონ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები და მიუხედავთ იმისა, რომ ეს განცხადებები საბოლოო ჯამში არ ეხმარება მათ ელექტორალურად, ხო? შენ თუ გინდა არჩევნები გაიაში გამოიმარჯვე, ხო? მოხვიდე ძალაში. შენ ხო შენი ელექტორალიტი უნდა გაზარდო და მეორე მხრიდან უნდა მიიმყრო ხალხის ყურადღება, სიმპათია. ამას ისინი ვერ აკეთებენ და მე ვფიქრობ, ჩაკეტილი არიან ამ დრომოჭმულ რაღაცა უშინაარსობაში და ამას ასე ვთქვათ, ტკეპნიან, მაგრამ ალბათ გაკვეთილსაც ვერ სწავლობენ რა.
7: რა შეიძლება ის იყოს კავშირი რუსეთის ფაქტორზეც რო ვისაუბროთ ამ შემთხვევაში? არის რამე, ვთქვათ, დადებითი შეიძლება ამას მოყვეს ოკუპაცია, დეოკუპაციის საკითხში? აი რა შეიძლება იყოს აქ მთავარი?
10: ხა რუსეთის დასუსტებაზე საერთაშორისო არენაზე საუბარი, ხა ნაურუსთან თუ რუსეთმა დაკარგა კავშირი ამ შემთხვევაში, ყავს რუსეთს უფრო ძლიერი მოკავშირეები, როგორც არის ჩინეთი და რომელთანაც უფრო დაახლოვდა, და ყავს კიდე უფრო ძლიერი მოკავშირე, რომელიც არის ჩრდილოეთ კორეა, რომელიც ჩინეთთან ბევრად, ჩინეთზე მეტად უფრო ბევრად ახლოს არის და ჩინეთისგან განსხვავებით ბევრად უფრო ასე ვთქვათ, ნაკლები ძალა აქვს ვიდრე რუსეთსა ჩინეთს შორის. რუსეთსა ჩინეთს შორის ბალანსი მაინც ამჯერად ჩინეთის მხარეს არის. ამ მოცემულობაში მე მინდა ვთქვა, რომ მისასალმებელი არის, რომ ფორმალურად ეს პატარა ქვეყნები, რომლებმაც თავის დროზე აღიარეს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობა, მათ ეს უკან წაიღეს, მაგრამ ეს საბოლოო ჯამში ასე ვთქვათ, დიდად ფორმალურად არაფერს არ ცვლის, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს ხა პირდაპირ ვაჭრობა, პირდაპირ გავლენა და ეს არ არიან დიდი ქვეყნები, რომელსაც რამე ჰქონდათ, თუმცა მაინც მისალმებს ფიქრობ, რომ ეს ფორმალურად დადებითია, ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში გვინდა არ გვინდა ჩვენ ამ თემაზე საბოლოოდ, ეს არ არის მხოლოდ რუსეთის პრობლემა, ჩვენ არ ვაღიარებთ ხოლმე საბოლოო ჯამში, რომ პრობლემა არის არა მხოლოდ რუსეთის მიერ ოკუპირება ამ ქვეყნების და რუსეთის მიერ ამ უბრალოდ ამ სეპარატისტული ტერიტორიების ასე ვთქვათ აღიარება და ქვეყნებათ აღიარება და მათი ოკუპაცია, არამედ თვითონ იქ ადგილობრივ მოსახლეებთან ჩვენი ლაპარაკი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვავიწყდება, რომ იქ ცხოვრობს ეხა მაცხოვრებელი ჩვენს მიწაზე, მათ შორის ჩვენ დევნილების სახლებში, რომელთანაც ჩვენ მოგვიწევს დიალოგი და რუსეთი სიტყვაზე რომ გავიდეს, რუსეთის ფენომენი რომ მოიხსნას, ხო? ჩვენ რას ვაპირებთ მათთან? გენოციდი უნდა მოუწყოთ, გავდევნო თუ რა? ამისი გეგმა მაინტერესებს, როგორი არის, ხო? ამაზეც არ ხდება საუბარი სამწუხაროდ, რა მხოლოდ ისტერიკა რუსეთზე ჩვენი ოპოზიციის მხრიდან. გეგმა არ არსებობს.
7: საინტერესო ხელისუფლების პოზიცია ამ შემთხვევაში, რომელიც ამბობს, რომ ნუ რუსეთთან სანამ არ არსებობს, სანამ არსებობს ოკუპაცია ქვეყანაში რუსეთის მხრიდან, მათთან არ არსებობს თქვა დიპლომატიური კავშირი და არ ვაპირებთო თქვა რაიმე ნაბიჯის გადადგმას ამბობთ.
10: მაგრამ პრობლემა რა არის იცით, რომ ჩვენ რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს, ხო? ჩვენ მქონდა იდეა, რომ აი მაგალითად რუსეთის ამ გავლენას და რუსეთის ამ აგრესიას დავაბალანსებდით, ჩვენ თუ ვიქნებოდით ინტეგრირებული დასავლეთთან. ეს არ მოხდა ასე. ჩვენ უმიც გადავიტანეთ რუსეთთან და გამოგვიგზავნეს წლები 2-8 წელს, რაც ეხა არ მინდა შესვლა, მაგრამ მახსოვს 16 წლის ვიყავი და ეს ძალიან ცხადად მახსოვს 2008 წელი და ეს პანიკა რა წდებოდა და ტაფებით და ჩანგლებით დაიცავით თავი მოწოდებებს რო აკეთებდა ერთი ჩვენი თორსები საქართველოს ეკონომიკის პარლამენტის თავმჯდომარე მაშინა წითელ ხიძერო იყო რიგები. ეს არ დამოუწყდება არასდროს. მაგრამ მეორე მხრივ, ახლა ჩვენ ვუყურებთ ასევე უკრაინასაც, ხო, სადაც მთლიანად ეს 30 ქვეყანა ნატოს ეხმარება, ამერიკის შეერთებული შტატების დღევანდელი პოზიცია ხან ეხმარება პირდაპირ, ხან ეხმარება და ასე.
7: ნუ აგერ ვიზიტი იყო ზელენსკის იქ და შეხვდა ტრამპს და
10: ნუ გასაგები, მაგრამ ტრამპი ხან ერთ ქვას, ხან მეორესა და ცოტა რთული არის ამის გათვალისწინება, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორ უნდა მოვახდინოთ რუსეთზე გავლენა, რომ მოხდეს დეოკუპაცია, ხო? ჩვენ არ გაგვაჩნია პირდაპირ არანაირ სამხედრო ძალა. ეს გამორიცხული არის. მეორე ვარიანტი არის, რომ დასავლეთს რუსეთზე არანაირი გავლენა არ აქვს დღევანდელ დღეს და პირიქით ეს უფრო აგრესიას გამოიწვევს, მე ვფიქრობ. აქედან გამომდინარე ერთი ძალა რჩება, რომ შეიძლება რამენაირად ჩინეთის გავლენით მაინც დაველაპარაკოთ რუსებს, მაგრამ გვინდა, არ გვინდა ჩვენ დიალოგის გარეშე მოსკოვთან, ჩვენ ამას პირდაპირ დიალოგის, ირიბი დიალოგის გარეშე ამ საკითხს ვერ ავწდებით. და ის, რომ მე რუსეთს არ დაველაპარაკები და დაველოდები რუსეთი როდის დაიშლება და რუსეთს დაშლას კიდე რამდენი კატასტროფა შეიძლება მოყვეს და შეიძლება ბევრად უფრო საში სიტუაცია გაჩნდეს ჩვენ და მე, ჩვენთვის მაგალითად ჩრდილო კავკასიაში და ასე
7: შემდეგ. დაშლის შემთხვევაში.
10: და თურქეთის პრობლემა კიდე როგორ გაიზრდება, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ რაღაც ინციდენტი მოხდა ახალციხეში და თურქეთის მართველი პარტიის დეპუტატი პირდაპირ გამოვიდა, მადლობა მოუხადა მთავრობას, რა თქმა უნდა ეს ინციდენტი აღიკვეთა და დაისაჯენ და ასე შემდეგ ყველანი, ვინც მაგალითად შეურაცხო მისი განმოსახედიდან ეგრეთ წოდებული თურქი მესხები და განაცხადა, რომ თურქ მესხებსო არ დაგავიწყდეთო, რომ უპატრონოები არ არიან და თურქეთიო და პრეზიდენტი ერდოღანი ზურგს უმაგრებენო. აქედან გამომდინარე არის ძალიან ბევრი სახიფათო წახნაყი ჩვენ გარშემო და ეს არ არის მხოლოდ ის ოკუპაცია, რაც ხდება რუსეთის მხრიდან. ჩვენ უნდა შევეცადოთ მაქსიმალურად, რომ ეხა შეიძლება იყოს პატარ-პატარა აფეთქებები, ეთნიკური კონფლიქტები, რომელიც შეიძლება პირდაპირ მართულიც იყოს, ამას მე არ გამოვრიცხავ და იმედი მაქვს, რომ უსაფრთხოების სამსახურები ამაზე მუშაობენ და ამას აკვეთავენ თუ ესეთი რამე იყოს, მაგრამ შეიძლება შეგვიყვანოს ისეთ საფრთხეში, სადაც ახალ-ახალი აფეთქებები მოხდეს. მე პირდაპირ ნახე, რომ როდესაც შიიტებს ჰქონდათ სვლელობა ახლა, ხო, შიიტი მუსულმანები, აზერბაიჯანელი ჩვენ შიიტი მუსულმანები, რომლებიც ასწლეულების მანძილზე აკეთებენ სვლელობას ჰუსეინის, იმამ ჰუსეინის გარდაცვალებას, რომ მიზღვნილს, ამასთან დაკავშირებით გამოდიან ზოგიერთ ჩვენ მედასავლეთე პოლიტიკოსები და პირდაპირ აშავებენ ჩვენ თანამოქალაქეებს და ირანთან აკავშირებენ ტერორისტებს, ეძახიან მათ, ხო? ეს მაგალითად პარტია როა რაღაც ფედერალისტები ცოლქმრის ჩერგოლეიშვილის და მის ვლოგებს წერენ ამას, რაღაც ირანის გავლენები, ეს ისა და ნუ მეთქი, ეს ადამიანები, ეს იმამები საქართველოს პატრიარქი როდესაც გარდაიცვალა, მოვიდნენ სამძიმარი მოგვიხადეს, ჩვენი თანამოქალაქეები არიან და რამე საეჭვოც რომ იყოს ესე, რომ გამოდიხარ და ესე ლანძღავ შენ თანამოქალაქეებს 400,000 ადამიანს, ეს არ არის სწორი და ეს არ არის სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ხო? შენ თუ ამბობ, რომ მაგალითად ირანი არის ესეთი და ესეთი და მათი ალი ხამენე იყო მათვისაც სულიერი ლიდერი, შენი შიიტი თანამოქალაქეებისაც და თანამოქალაქეებს და რაც ამერიკის შეერთებული შტატებმა გააკეთა საერთაშორისო სამართლის დარღვევა არის. ყველაფერსო თავი დავანებოთ და შენ ამერიკის თვალთა ხედვიდან რატო უყურებს შენი ქვეყნის თანამოქალაქეების რელიგიურ ხედვებს? გესმით თქვენ რას ვამბობ? და აქედან გამომდინარე ესეც თვითკოლონიალისტური მიდგომა არის. ანუ მედასავლეთეები გეუბნებიან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც აღიქვავს შენ სამესობლოს, შენც ესე უნდა უყურო რა. ეგრე არ არის ჩვენთან. ჩვენი თანამოქალაქეებისადმი სოლიდარულები უნდა ვიყოთ, უნდა გავითვალისწინოთ მათი რელიგიური ზნობები, ისინი ჩვენსაც უნდა ითვალისწინებდნენ და ჩვენ ერთი ქვეყანა ვართ და უნდა ვისწოდეთ ისიც, რომ ირანი ჩვენი მეზობელი არის, თურქეთი ჩვენი მეზობელი არის, რუსეთი გინდა არ გინდა თან ოკუპანტია, თან მეზობელია, სომხეთი, აზერბაიჯანი ჩვენი მეზობლები არიან და ჩვენ არ ვუყურებთ ოკეანის გადაღმა სუპერძალის პერსპექტივიდან ჩვენ რეალობას არ უნდა უყურებდე, ჩვენ ჩვენი რეალობიდან უნდა უყურებდე. ეს არის კიდე პრობლემა ის, რომ როგორც ეკონომიკაში არის კრიზისი ამდენი წელია და ვერაფერს ვერ ქვნით, პოლიტიკური აზრის ჩამოყალიბებაშიც ჩვენ ვართ კოლონიზებული იქიდან გამომდინარე, რომ არ არსებობს ადგილობრივი ცენტრი, რომელიც საერთაშორისო პოლიტიკას აწარმოებს თბილისიდან და თბილისის თვალთახედვიდან შექმნის ამ ყველაფერს, ხო? და ეს არ იქნება რაღაც ბელგიაში, ბრუსელში რაღაცა გადაწყვეტლება მიიღო კაია კალასმა, რომელმაც განაცხადა, კაცო, ჩინეთსა და საბჭოთა კავშირს საერთოდ რა როლი აქვთო მეორე მსოფლიო ომზე და ჩინეთმა შეურაცხყოფა თუ მიიღო და მერე კალასმა ბოდიში მოიხადა, უი მართალი ხარ, წიგნები უნდა წავეკითხო, აი ესე დონესთან გვაქვს, ხო, ჩვენ პრობლემები და ან ვაშინგტონის ხედვიდან და ეს უნდა დასრულდეს საქართველოში, როდესაც ჩვენი შიდა პოლიტიკა და საგარეო პოლიტიკა მორგებული არის ვიღაცა სხვის ინტერესებზე. და ამას ჩემი აზრით პოლიტიკურათაც უნდა საკადრისი პასუხი
7: გაეცეს. რაღაცა მე მგონი ეს ოდნავ ცვლილებები მაინც ფლადისი აღარ არის როგორც იყო, ხო? ამაზე საუბარი მაინც დაწყებული არის.
10: ნამდვილად.
7: რომ მხოლოდ ერთი დასავლეთი არ არსებობს და სხვა ქვეყნებიც არსებობენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე დასავლეთთან ურთიერთობები. აი ბოლოს მინდა კითხო, შეიძლება როგორ შეიძლება ეს წარიმო ახალი ელჩის მოვალეობის შემთხვევაში რომელი დაინიშნა, სულ რაღაც ერთი საათი წინ გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ამერიკის საელჩომ გავრცელა, ყავს ქალი ელჩი და არ ვიცი რა პერსპექტივა შეიძლება ქონდეს ამ ურთიერთობების განვითარებას, რომელიც ამდენად მნიშვნელოვანი და ღირებული იყო ყოველთვის, ხო?
10: იცით რა არის, თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ, რომ დასავლეთიო და ეგ სხვა ქვეყნებიც არსებობენ, მაგრამ დასავლეთს არის მრავალფეროვანი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიხილეთ რეალური განხეთქილება და დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებს შორის და ამის განსაკუთრებით მოწინავე იყო ესპანეთი, მაგალითად ესპანეთს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თითქმის სავაჭრო ამამდე მივიდა სიტუაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ტრამპი ემუქრებოდა ესპანეთს, ჩვენ ნახეთ შემდეგ იტალიამ, რომელიც თითქოს ყველაზე აიდეოლოგიურად იტალიის პრემიერ-მინისტრი მელონი ყველაზე ახლოს უნდა იდგას ტრამპთან, ეს კონსერვატიული ღირებულებები და
7: მაგრამ იქაც მოხდა ძალიან
10: პირადში გადავიდა და მიმოწერაში საჯაროდ, იმიტომ რომ ამ ქვეყნებმა საბოლოო ჯამში ჩაკეტეს თავიანთ საჰაერო სივრცეები ჩაკეტეს და არ გაატარეს ამერიკული, ასე თქვათ, ავიამზიდები და თვითფრინავები, ხო? და თავისთავად ჩვენც უნდა გავითვალისწინოთ დასავლეთი როგორც ესეთი ერთიანი არ არის და იქაც სხვა ინტერესებია და ჩვენ მაგალითად უნდა ვიცოთ იტალიასთან რა გვინდა, საქართველოს, ესპანეთთან რა გვინდა, საბერძნეთთან როგორი ისტორიული ურთიერთობა გვაქვს, გესმით? რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში გვინდა არ გვინდა ამინც ამერიკის შეერთებული შტატები ქმნის და ჩვენ ორი წელია ხო თითქმის თუ წელიწად ნახევარია რაც თავრობა შეიცვალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ელჩი არ ყოლია
7: საქართველოს.
10: და ეს ძალიან უცნაურიც იყო და მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში Heritage Foundation-მა გამოაქვეყნა წერილი, თუ არ ვთქვი დაახლოებით ერთი თვის წინ. Heritage Foundation ეს არის რესპუბლიკური პარტიის კონსერვატიული think tank-ი, ანუ ეგრეთ წოდებული, ვინც იდეებს აწოდებს, ვინც სტრატეგიებს ქმნის, ხო, კონსერვატიული მოძრაობისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და იქ თქვა, რომ ჩვენო გვესმისო ის მოცემულობა, რაც არის საქართველოს, მაგრამ საქართველოსაც უნდა მოუწოდდესო რაღაც დათმობებზე წამოსვლამ და ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ეხა მიუხედავს, რომ ხელისუფლება შეიცვალა და ესე მკაცრად აღარ გვიქნევენ თვით, როგორც ეს იყო ბაიდენის დროს და მე არ დამომიწყდება, რომ ქარდებს რო აქვეყნებდა და პოსტებს რო აქვეყნებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში.
7: მე არ მომიწყდება სახელმწიფო დეპარტამენტში ის კაცი.
10: ნუ ეს იყო
7: ხარი აღარ მახსოვს.
10: ეს იყო არის ეს იყო. ეს იყო ნუ სამარცხვინო და ამასობაში ამერიკის შეერთებულ შტატები ისლამისტებს ულოცავდა ხელისუფლებაში მოსულს და პალესტინაში გენოციდს აფინანსებდა და მთელი ერთი ამბავი იყო გამოსვლები ამერიკაში ამის წინააღმდეგ. ხო და ეს ორმაგი სტანდარტი.
7: ანუ რაღაცა სტაბილიზაციისკენ მიდის ალბათ ეს ურთიერთობა.
10: უბრალოდ ერთ დავამატებ რა, ძალიან დიდი ბოლში, მეტყვი მეცინება ხოლმე, როდესაც გამოდიან და აი მოძღრავენ ჩვენ, რომ როგორ უნდა მოიქცეთ კანონის უზენაესობაზე უყარს ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებს ლაპარაკი, მაგრამ როდესაც ჩვენთან კანონები ირღვევა, ჩვენი კანონები, მაშინ ამას პოლიტიკური სარჩულები ეკერება, მაგრამ რატომღაც ყოველას დაავიწყა, რომ არასასურველი ლიტერატურის გამო და ეგრეთ წოდებული საიმიგრაციო ძალებთან შეწინააღმდეგების გამო ახალგაზრდები დააკავეს ტეხაში პროტესტზე 30 და 50 წელი მიუსაჯეს.
7: ეს განცხადება ეხა ამაზე საუბრობთ ალბათ საელჩოდან იყო, ხო, რაღაცა ცოტა საყვედური განცხადება, სწორედ ამ სიტყვის თავისუფლებასა თუ დაკავებებზე და საინტერესოა სხვათაშორის ეს იყო ერთადერთი მთელი ამ ორი წლის მანძილზე ამერიკის ელჩოს არანაირი კომენტარი არაფერზე ტრამპის მოსვლის შემდეგ პრინციპში არ გაუკეთებია.
10: არა, მაგრამ ამით ინარჩუნებს რომ რაღაცა ზეგავლენა კონდეს შენზე და ინარჩუნებს იმას რომ შეიძლება თვითონ მოდი პირდაპირ ვიტყვი მე ჩემი დაკვირვებით ზოგადად ის ქვეყნები რომლებიც ღაღადებენ ყველაზე მეტად სიტყვის თავისუფლებაზე პოსტების გამო აპატიმრებენ ადამიანებს და ბრიტანეთი არის ამისი ყველაზე ფართო მაგალითი და ეს დაიწყო მან ამ ბრიტანეთმა ხო პოსტების გამო Facebook-ის პოსტების გამო ადამიანების დაპატიმრება რომელიც უბრალოდ გენოციდს აპროტესტებდნენ ხო მაგედან დაიწყო მეორე ამერიკის შეერთებული შტატები ინარჩუნებს ამ ადამიანის უფლებებს და ამ რაღაც გავლენებს და რაღაც კომუნისტთან და სოციალისტთან ბრძოლა და რადიკალურ მემარცხენეობასთან ბრძოლა ამითი ცდილობს რომ რაღაცა გავლენა კონდეს რბილი იმიტომ რომ USAID-ი მთლიანად მოიშალა აღარ არის რეალურად ის აღარ ფუნქციონირებს და ისეთ გავლენები აღარ აქვს მაგრამ ჭირდება ამერიკას რაღაცა გავლენა კონდეს ბერკეტი შენზე და იმიტომ რომ შენთან იმიჯი ქონდა შექმნილი ის იყო სიტყვის თავისუფლების სიმბოლო მსოფლიოში და ჩვენთანაც ეს წარმოდგენა იყო სანამ უფრო მეტად არ დავინახეთ და მათი ორმაგი სტანდარტები და უფრო მეტად არ ჩავიხედეთ მათში და პოლიტიკაში იმიტომ რომ ის ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებენ ჩვენ წინააღმდეგ რა და ხალბატონ ეკა უბრალოდ გამიგრძელდა სიტყვა და ამასაც ვიტყვი.
7: ხო, ცოტა დაგვრჩა და უნდა შევაჯამ.
10: ამას ვიტყვი, რომ რაღაცა პერსპექტივა არსებობს იმისი, რომ მოხდეს ჩვენი ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, გადატვირთვა და სტაბილიზაცია, მაგრამ ჩვენ უნდა ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ დიდი ქვეყანა, როგორც არის ამერიკა,

0: ტრამპი ხო შეიძლება შეიცვალოს და თქვა უცებ რომ სიტყვის თავისუფლება ირღვევდა აი რეპორტები მაგ.
1: ხო, ბოლოს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ტრამპის წერილი პრემიერ-მინისტრისადმი იმოწერილი, რომელზეც ასევე ძალიან
0: იმიტომ რომ საქართველოს ჭირდება, გინდა არ გინდა, დასავლეთ საქართველოს საქართველოს ძალიან ჭირდება დასავლეთს და ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ რომ თუ ჩვენ გვეგონა რომ დასავლეთ ჩვენ გვჭირდება და მათ პრომედა გვჭირდებით ჩვენ საბალო ჯამში.
1: ნახოთ ღერთვაც ქნას რომ ეს საჭიროება ყოველთვის ჯეროდეს რომ არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რევაზ კარანაძე პოლიტეკონომისტი გახლავს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. აქვე გეტყვით რომ სეზონის ბოლო გადაცემა იყო ჩვენ დავრუნდებით აუცილებლად სექტემბერში ახალი გადაცემებით, ძალიან ბევრი საინტერესო თემებით. დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენდით მთელი ამ წლის განმავლობაში ჩვენთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა რევას სტუმრობისთვის. ის საინფორმაციო გამოშვება გელოდებათ. გემშვიდობებით. ნახვამდის.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმრის სივრცეში ეკავე პროცესთან. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: განაახლე გარდერობი ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. ახალი ამბები. ფაქტები. მოვლენები. საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 18 საათი შესრულდა. ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანელი პარიძე გაგაცნობთ. ქობულეთში ზღვაში მამაკაცი დაიხრჩა. ინფორმაცია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ადასტურებენ. არსებული ინფორმაციით 50 წლამდე მამაკაცი მაშველებმა ზღვიდან უგონო მდგომარეობაში მყოფი ამოიყვანეს. სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა კი მისი გარდაცვალება დაადასტურა. განმარგზობთ გამშვება. საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ემი ვიდიაზი შეასრულებს. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში ამერიკის საელჩო ავრცელებს. ემი ვიდიაზი, ამერიკის საგარეო სამსახურის მაღალი რანგის კარიერული დიპლომატი, 2026 წლის ივლისიდან თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ელჩის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობას დაიკავებს. ქალბატონი დიაზი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მრავალჯერ არის დაჯილდოებული უმაღლესი ღირსებისა და განსაკუთრებული დამსახურების საპატიო ჯილდოებით. ის დაოჯახებულია და ჰყავს ერთი შვილი. ონათქვამია საქართველოში ამერიკის საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ აქამდე საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობას ალან პერსელი ასრულებდა. გამარჯვებით გამშვებას. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა 5 აგვისტოს 15 საათზე გაიმართება. როგორც ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პეტრე ცისკარიშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, გადაწყვეტილება პარტიის პოლიტსაბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიიღეს. ეს არ იქნება გრანდიოზული ყრილობა, მორიგი ტექნიკური ყრილობა. დელეგატების რაოდენობა დაახლოებით 250-დან 300 კაცამდე განისაზღვრა. დელეგატების მოწვევის წესიც დადგინდა და განისაზღვრა. დედაქალაქიდან, რეგიონებიდან, ასევე ცენტრალური ოფისი წარმოადგენს დელეგატების ნაწილსო და ზინა ცისკარიშვილმა. მისივე თქმით, დღევანდელ პოლიტსაბჭოს ხდომაზე დაინიშნა საორგანიზაციო ჯგუფი, რომელიც ყრილობას მომზადებს. ჯგუფი კი 7 პირით განისაზღვრა. პოლიტიკური საბჭოს ხდომას პარტიის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი თინა ბოკუჩავა არ ესწრებოდა. პარტიის ყოფილ თავმჯდომარის თინა ბოკუჩავას პარტიის წესდებით განსაზღვრული ორწლიანი უფლებამოსილების ვადა მიმდინარე წლის 8 ივლისს ამოეწურა. დავაყენებ თუ არა მე ჩემს კანდიდატურას.

0: პროცესის დამოკიდებული იქნება შემდეგ ფაქტორებზე. მე არ ვუყურებ ამ პროცესს ისე, რომ პარტია სჭირდება მხოლოდ სახელებისა და გვარების შეცვლა. პარტია სჭირდება იმ იდეასთან შესაბამისობა, რაც მოგვიწოდა მიხეილ სააკაშვილმა, რომ უნდა იყოს უფრო სახალხო ნაციონალური მოძრაობა და ამას სჭირდება სისტემური რეფორმა. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. ანა წითლიძე პარტიაში სისტემური რეფორმის განხორციელებისთვის ორ კომპონენტს ასახელებს: პარტიის წევრების ფართო ჩართულობას, გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და პარტიის ფინანსურ დამოუკიდებლობას. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი ბარამიძის განცხადებით, პარტიაში მოწინავე აზრია, რომ ყავდეთ არა ერთი თავმჯდომარე, არამედ ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც პოლიტიკურად შეასრულებენ თავმჯდომარის ფუნქციას. მისივე თქმით, პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვებისა და პარტიის მდგრადობის უზრუნველყოფისთვის ყრილობა თვიურ საწევრო გადასახადს დაადგენს. სააკაშვილის პარტიაში მიმდინარე პროცესი არასერიოზულია სახელისუფლებო გუნდისთვის, სადაც უკვე დიდი ხანი ამბობენ, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური რესურსი სრულად ამოწურა. პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ლევან მახაშვილის განცხადებით, ნაციონალური მოძრაობა რადიკალიზაციის გზას ადგას და მისი მიზანი ქვეყანაში ახალი დაპირისპირების კერების შექმნაა. ყველაფერი არის ძალიან ნათელი, რომ ეს პარტია საბოლოოდ უკან დასაბრუნებელი გზის გარეშე გადაეშვა რადიკალიზაციის პროცესში. ეს აღარ არის უბრალოდ პოლიტიკური ძალა, ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკურ რადიკალური დაჯგუფება, რომლის ერთადერთი მიზანი არის, რომ რაც შეიძლება რაღაც ახალი დაპირისპირების კერები იყოს სახელმწიფოში. ამიტომ საინტერესო ნამდვილად არ არის მოსახლეობისთვის ერთადერთი ჩვენ ადრეც გვითხოვს, რამდენადაც არის ჩვენთვის საინტერესო იმედია, რაც შეიძლება მალე მოხდება ამ პოლიტიკური დაჯგუფების გაწევა პოლიტიკური სივრციდან, რაც მხოლოდ და მხოლოდ წარადგება ქართული დემოკრატიის განვითარებას, აღნიშნა ლევან მახაშვილმა. გამარჯობა, გამშვება. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე ბრალდებული დამნაშავე ცნო ინფორმაციას საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. სასამართლო პროცესზე წარდგენილი მტკიცებულებები დადასტურდა, რომ ბრალდებული თითქოს და აუქციონის გზით ავტომობილის შეძენის და საქართველოში ტრანსპორტირებაში დახმარების მიზნით დაზარალებულების კუთვნილ 9,151 ლარსა და 84,120 15 ლარს მართლ საწინააღმდეგო დაეუფლა. ბრალდებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მეორე ნაწილის ბექვე პუნქტითა და 184 მუხლის მესამე ნაწილის ბექვე პუნქტით დაუსწრებელ წარადგინა აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა და მის მიმართ ძებნა გამოცხადდა. ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული სრულად დამნაშავე ცნო წარდგენილ ბრალდებებში და სასჯელის სახით და ზომად 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. ახლა კი უცხოეთის ახალი ამბები არ არსებობს. საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ პოლონეთი რაკეტის სამიზნე იყო. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. დონალდ ტუსკმა ლუბლინის სოვოევოდოში რუსული რაკეტის ჩამოვარდნის ადგილი მოინახულა. რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რათა პასუხისმგებლობა თავიდან აირიდოსო, განაცხადა დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევასთან დაკავშირებით გამოძიებაში მონაწილეობით ამერიკაც დაინტერესებულია. რუს ბლოგერ ნადეჟდა პიროჟკოვას სომხეთში ბრალი წარუდგინა სიძულვილის ეინის გამოყენების მუხლით, მას შემდეგ რაც გამოაქვეყნა ვიდეო, რომელშიც უკმაყოფილებას გამოთქვამდა იმის გამო, რომ სომხეთში ვარდავარის დღესასწაულის დროს მისი ნების საწინააღმდეგო წყალი შეასხეს. ამავე ვიდეოში მან თავად დღესასწაული აგრესიულად მოიხსენია, ხოლო სომხები ვირთხებს შეატარა. გამოძიების შესახებ ინფორმაცია 29 ივლისს პოლონურმა რუსულ ენოვანმა მედია ბოტაკმა სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტზე დაყრდნობით გავრცელა. ცნობისთვის, ვარდავარი სომხეთის ეროვნული დღესასწაულია, რომელიც სომხურ სამოციქულო ეკლესიასთან არის დაკავშირებული. მისი მთავარი ტრადიცია ქუშაში წყლის შესხმა, მათ შორის სრულიად უცნობი ადამიანებისთვისაც. და გამოშვების ბოლოს კვლავ საქართველოს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, 2026 წლის 31 ივლისიდან 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირება, 1 ევროს ფასიკი 3 ლარით განისაზღვრა. დღეს კი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ხოლო ევრო 2 ლარი და 19 თეთრი ღირდა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსი ხვალ 2026 წლის 31 ივლისს ამოქვეყნდება. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის სტუდიაში მუშაობდი მე ანალი პარიძე, სარეჟისორო პულსონ კი გიორგი კანკია. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით ასრულებს მუშაობას. ახალი ამბები უკვე ხვალ დღის 12 საათიდან დაგიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში. მე გმადლობთ ყურადღებისთვის და ხვალამდე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
2: როგორ გახდეთ უფრო თავდაჯერებული? როგორ შევინარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სილამაზე? როგორ შევარჩიოთ თავის მოვლის საშუალებები და ვის მივმართოთ დახმარებისთვის? სახისა და სხეულის მოვლის უახლესი ტენდენციები, თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინა, პრაქტიკული რჩევები სპეციალისტებისგან და სიახლეები ბიუთი დახლებზე. ყოველ პარასკევს 16 საათზე შეაბიჯეთ ნათია შელეგიას სილამაზის ალგორითმში FM 98.5-ზე. სილამაზის ალგორითმი, შენი სრულყოფილების ფორმულა.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ თავად ანალიტიკურ ток-შოუს დიდი სივრცე. სოფლიოს მთავარი გეოპოლიტიკური მოთამაშეების რეალური თუ ფარული მიზნები, გეოეკონომიკა, კონსპიროლოგია და მშელობა საჯარო პოლიტიკაზე. ყოველ პარასკევს 19 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა დიდი სივრცე.
4: როგორ გამოიყურება საქართველოს ციფრებში? როგორია ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური პორტრეტი? რას გვეუბნება სტატისტიკა? ყოველ ორშაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ ანალიტიკოს ნოდარ კაპანაძის საავტორო გადაცემას სტატისტიკური პროფილი.
1: გადმოერთეთ ეს კვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთმანეთზე. ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.
4: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. ხუთშაბათია, Business Space-ია 6 საათი. საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე ისე როგორც სინამდვილეშია, მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. მოკლედ ესეთი ძალიან საინტერესო თემა გვაქვს დღეს და წარმოიდგინეთ, რომ წლები აშენებთ ბრენდს, მომხარებლებიც უკვე გიცნობენ, თქვენი სახელიც ასოცირდება ნდობასთან და დარწმუნებული ხართ, რომ ეს ყველაფერი ეკუთვნით თქვენ. და ერთ დღეს საკუთარი ბრენდის გამოყენების უფლებაც კი შეიძლება დავკარგოთ. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს? შეიძლება თუ არა, რომ წლების განმავლობაში ნაშენები რეპუტაცია ერთი სამართლებრივი შეცდომით, მოკლედ, დადგეს, მოკლედ, საფრთხის ქვეშ. ზუსტად ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ეპიზოდის წამდგენი არის იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი. ჩემთან ერთად სტუმარი მინდა წარვადგინო ამავდროულად მარიან კეპულაძე. ძალიან სტრიქტული სიტყვა. პატენტ წმუნებული და ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კომპანია MGT-ს უფროსი იურისტი. მოგესალმები მარიამ. და მოკლედ დღევანდელ დისკუსიას ტრადიციულად წარუდგება DPT Consulting-ის დამფუძნებელი, თანადამფუძნებელი, იმიტომ რომ ბევრი დამფუძნებელი ყავს, ჯონი ჩონიაძე. ჯონი, მოგესალმები.
6: გამარჯობა მარიამ.
0: გამარჯობა.
5: ჯონი, როგორც ყოველთვის, ჩვენი ასე ვთქვათ, ეპიზოდები განსხვავდება იმით, რომ ძალიან პრაქტიკულ რჩევებს ვაძლევთ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მენელს. დარწმუნებული ვარ, დღეს გამონაკლისი არ იქნება, თან ისეთ საინტერესო თემას შევეხეთ, რომელსაც მართლა დიდი ყურადღება ჭირდება, თურმე. ამიტომ გითმობ ასპარეს.
6: ხო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იდეა და მერე ამ იდეის რეალიზება ხშირად გვაქვს ხოლმე, როდესაც ბიზნესს ვიწყებთ, შევარჩევთ რაღაცას, მოვიფიქრებთ ლოგოს, ბრენდს, ჩამოვაყალიბებთ, მერე პერიოდულად განახლებასაც ვაკეთებთ ბრენდის, მაგრამ რეალურად ეს გარკვეულ სამართლებრივ ვალდებულებებს ექვემდებარება. არა გარკვეულს, არამედ კონკრეტულს და ძალიან მკაფიოს, ძალიან სპეციფიურს, იმდენად სპეციფიურს, რომელსაც ძალიან კარგი შესაბამისი ცოდნა ჭირდება. და ამაზე რთული არის, ხა სამართალი ძალიან ფართოა და ყველა იურისტ ვერ ექნება ყველა მიმართულებით შესაბამისი ცოდნა და ამიტომ არაერთხელ აღმინიშნავს მეც, რომ როდესაც რაღაც სპეციფიურ საკითხზე ვსაუბრობ და წინა გადაცემაშიც იყო, მე პირადად ჩემი კომპანიისთვის და ჩვენი კომპანიისთვის შესაბამის სამართლებრივ კონსულტაციებს გავდივართ. და რეალურად
5: მინდა არის პრაქტიკოსი, პროფესიონალი
6: და აუცილებლად. ხო, თორე თეორიული
5: პროფილური პროფესიონალები.
6: თეორიულად მე შემიძლია პასუხი გავცე, მაგრამ შეიძლება სისულელი აღმოჩნდეს ან არასწორი, იმიტომ რომ პრაქტიკა იყოს განსხვავებული. და რისი დანახება მინდა მაყურებლისთვის ამ სერიებით, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოდკასტების ფარგლებში, რამდენად ბევრი მიმართულება, ბევრი პრაქტიკული სამართლებრივი მიმართულება არსებობს და რამდენად ბევრი ვალდებულება არის იმისთვის, რომ ბიზნესი სწორად და კარგად აკეთო. ამავე დროს მინდა ის დავანახოთ მაყურებელს, რომ ყურადღებით თუ იქნება ეს ბევრი ვალდებულება, რიგ შემთხვევაში შეუძლია თავისი ყურადღებით გაითვალისწინოს და რისკები გადააზღვიოს. და მარიამ, დავიწყოთ ამ მიმართულებით საუბარი ინტელექტუალური საკუთრება. რითი რეგულირდება, რა სამართლებრივი ვალდებულებები არსებობს აქვს და შემდგომ უკვე შემდეგ საკითხებზე გავაგრძელოთ საუბარი.
0: კი ბატონო. პირველ რიგში მადლობას გეტყვით მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის. ინტელექტუალური საკუთრებაი პირდაპირ მასში არის ბიზნესთან შესაბამისად. ძალიან პრაქტიკული რჩევები შეგვიძლია დღეს მივაწოდოთ ბიზნესის წარმომადგენლებს. მოკლედ გეტყვით, სისტემა როგორ ჩამოყალიბდა დაახლოებით 92 წელს, როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა, საქართველო იყო ერთ-ერთი მოწინავე, რომელმაც ეს სისტემა ჩამოაყალიბა ინტელექტუალური საკუთრების რეგისტრაციის დაცვის. ინტელექტუალური საკუთრება თავის თავში მოიცავს საავტორო უფლებებსაც და სხვა ობიექტებს, ან სამრეწველო საკუთრებას და სასაქონლო ნიშნები, ბრენდი, რაზე ჩვენ დღეს უნდა ვისაუბროთ, სწორედ სამრეწველო საკუთრების ნაწილია. საქართველოში სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონი არის, ის ძირითადი კანონი, რომელიც არეგულირებს ამ ურთიერთობებს რეგისტრაციის პროცესიდან დაწყებული შემდგომ ახსრულების მექანიზმებით დამთავრებული. ეს კანონი დაახლოებით 90-იანი წლების ბოლოს იქნა მიღებული, მაგრამ მერე ბევრი ეტაპი გაიარა ჩამოყალიბების, ევროკავშირის პრაქტიკასთან, კანონმდებლობასთან მორგების, მათ შორის DCFTA-ის ნაწილიც კი იყო ინტელექტუალური საკუთრების ცალკე კარი ეძღვნებოდა და ვალდებულება იყო საქართველოს, რომ მორგებულიყო ევროკავშირის კანონმდებლობას. თავიდან რომ დავიწყოთ, რატომ ჭირდება ბიზნესს, რომ ქონდეს სასაქონლო ნიშანი რეგისტრირებული?
6: ო, ეს როგორი შეკითხვაა, იცი, ყველა მიმართულებით ასე, რატომ ჭირდება და დღეს თუ პრობლემა არ მაქვს, მე მოდი გადავდებ შემდეგისთვის. დღეს არ დავიხარჯები არც ფინანსურად, არც ფიზიკურად, არც გონებრივად. მოკლედ ეს საკითხი დავტოვოთ მიმო, ალბათ პრაქტიკაში თქვენს გექნებოდათ ეგ შეხება, როდესაც კონტრაქტორებთან იქნებოდით მოლაპარაკებაზე, რომ მოდი დღეს გადავდო ეს საკითხი, რიგ შემთხვევაში ბიზნესს ურჩევნია რისკი ავიღო და მომავალში გავაკეთებ. ოღონდ ეს მომავალი ალბათ უფრო ძვირი და რთული გამოსავალი არის.
7: კი ბატონო, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ქართულ კომპანიებს ძირითადად, ანუ ქართულ კომპანიებსა გავაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც ცნობიერების დონე არ არის მაღალი. საქართველოში იწყებენ ბიზნესს, ხარჯავენ ბევრ ფულს მარკეტინგში, ხარჯავენ ბრენდის ბრენდინგში, მე რებრენდინგში, რაღაცა ბრენდის ფილოსოფიის შექმნაში და ამ დროს შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის ძირითადი ელემენტი, რითაც კომუნიკაციას ამყარებენ თავიანთ მომხმარებლებთან, საერთოდ დაცვის მიღმა არის დარჩენილი. ამიტომ ყოველთვის და რა თქმა უნდა ძალიან არც პროცენტულად გამიჭირდება თქვა, მაგრამ დიდი ნაწილი ჩვენთან მომართვიანობის არის ხოლმე, როდესაც უკვე გაფუჭებულია მარტივად რა თქმა საქმე. ის დანაზოგი, რასაც საწყის ეტაპზე აკეთებენ, მინიმალური დანახარჯის გაწევისგან თავს არიდებენ და შემდგომ უჯდება 10-ჯერ, 20-ჯერ მეტი სასამართლო პროცესები და უფრო რთული გზის გავლა, რაც შეიძლება და ძალიან მარტივი პროცედურით მოეგوارებინათ.
6: მარიამ, რა პრობლემა ძირითადად, ანუ სად წარმოაჩენს ხოლმე თავს სასაქონლო ნიშნის ნიშანთან დაკავშირებული საკითხი, ანუ რეალურად რა ხდება პრაქტიკაში, იმიტომ რომ პრაქტიკული მაგალითები დარწმუნებული ვარ ბევრი კი.
7: აი მარტივად რა თქვა, სასაქონლო ნიშანი და ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრება არის არამატერიალური აქტივი. ჩვეულებრივად როგორც გვაქვს მიწის ნაკვეთი, ბინა და სხვა მატერიალური საკუთრება, ანალოგიურად სასაქონლო ნიშანი წარმოადგენს საკუთრებას და შესაბამისად როგორც მივდივართ და საჯარო რეესტრში ვირეგისტრირებთ მიწის ნაკვეთს, იგივე პროცედურა არის საჭირო იმისთვის, რომ სასაქონლო ნიშანი დარეგისტრირდეს. ეს არის უფლება, რომელსაც აუცილებლად ჭირდება რეგისტრაცია.
6: და საერთაშორისო დონეზე არის აღიარებული?
7: ხო, რა თქმა უნდა, საქართველო არის ყველა ძირითადი საერთაშორისო ხელშეკრულების წევრი. სასაქონლო ნიშანი არის ტერიტორიული უფლება, ჩვენ ხშირად გაგვიგია, რომ რაღაც სხვაგან არის რეგისტრირებული სხვა ქვეყანაში, თუ საქართველოში არ მოხდა რეგისტრაცია, უფლებები არ წარმოიშობა საქართველოში. კი ბატონო, სამრეწველო საკუთრების ობიექტები არის ის ობიექტები, რომლებსაც აუცილებლად ჭირდება ტერიტორიულად რეგისტრაცია. საქართველოში ერთადერთი უწყება მარეგისტრირებელი ორგანო, რომელიც ამაზე პასუხისმგებელია, არის საკპატენტი, აუცილებლად ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის საკპატენტი, აუცილებლად, როდესაც საწყის ეტაპზე, როდესაც ბიზნესი გადაწყვეტს, რომ ჩამოყალიბდეს, დაიწყებს ბრენდინგზე მუშაობას, იმ ეტაპზევე უნდა პირველ რიგში შეამოწმოს, რეგისტრირებული არის თუ არა სასაქონლო ნიშანი, მსგავსიან იდენტური, მსგავსიან იდენტური საქონლისთვის და მომსახურებისთვის, როცა ამას ვახსენებ, არ მინდა რომ გაუგებარი იყოს მსმენელისთვის, 45 კლასი არსებობს, ნიცის საერთაშორისო კლასიფიკატორია, სადაც ყველა ტიპის საქონელი და მომსახურება, რაც ჩვენ შეიძლება აი ბუნებაში წარმოვიდგინოთ, არის კლასიფიცირებული. შესაბამისად, აი მაგალითად, როდესაც არის Coca-Cola იცის, რომ მას უნდა კონდეს აუცილებლად რეგისტრირებული 32 კლასში, სადაც კლასიფიცირებულია უალკოჰოლო სასმელები და უნდა დაარეგისტრიროს ამ ჩამონათვლისთვის. სანამ რეგისტრაციამდე მივალთ, ეს ეტაპი, როდესაც ბრენდინგზე მუშაობს კომპანია, უნდა გამოიყენოს ჭკვიანურად. ჩვენ ხშირად სარეკლამო კომპანია, მარკეტინგულ კომპანიებთანაც გვაქვს ხოლმე ეს რჩევები, რომ როდესაც მუშაობენ კომპანიებთან ბრენდის შექმნაზე, აუცილებლად უნდა ჩართონ ამაში ინტელექტუალური საკუთრების სპეციალისტი, იურისტი, რომელიც ჩაატარებს მოძიებას. მოძიება არ არის Google-ის ძიება, არის სპეციფიკური პირობებით ძიება, რომელიც
6: მოძიებას იმისთვის, რომ მსგავსი ხო არ არსებობს, ხო, უნიკალური რომ გააკეთოს.
7: იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გამიგია და დარწმუნებული ვარ ბევრ ჩემს კოლეგასაც, რომ აი მე ნახე და Google-ე და არაფერი მსგავსი არ არის.
6: ანუ იდეაში შეიძლება ერთ-ერთმა კომპანიამ ხა ვინმე გააკეთოს სასაქონლო ნიშანის შექმნას, ბრენდის შექმნას, მისი რაღაც ლოგო მოამზადოს, დიზაინერი კვალიფიციური მაღალანაზღაურებადი დაიხაროს და შეიძლება აღმოჩნდეს ისე, რომ მსგავსი თურმე რეგისტრირებულია.
7: კი ბატონო. იმიტომ რომ შეიძლება არ Google-ის ძიებით არამოაგდოს ის, რომ ვიღაცა, იმიტომ რომ არ იყენებდეს საერთოდ ბაზარზე. ხა მარტივად რო გითხრათ, ვენდისი რომელ წელს გაიხნა 2012-ში თუ არ ვცდები და 95 წლიდან საქართველოში ნიშანი რეგისტრირებული აქვს. 95 წელს კი არა, 2000 წელსაც და მას შემდეგაც ვინმეს რომ უბრალოდ მოეძიებია, შეიძლება ვენდისზე არანაირი ინფორმაცია არ მოაიგდო.
6: ერთი შეკითხვა მაქვს. შეიძლება არსებობდეს რაღაც კომპანია საზღვარგარეთ, დაუშვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგისტრირებული, რომელსაც აქვს სასაქონლო ნიშანი და ის რეგისტრირებული არ არის საქართველოში. საქართველოში რომ ვინმე შექმნას მსგავსი სასაქონლო ნიშანი მსგავსი მომსახურებისთვის. ამის უფლება აქვს თუ უკვე დარღვევა იქნება?
7: ხო, აი ეხლა დავიწყოთ აქედან.
6: წეგან საერთაშორისო დონეზე იგულისხმა, იმიტომ რომ ნახეთ რა ვიგულისხმე, მე რო საქართველოში დავარეგისტრირე სასაქონლო ნიშანი და ურთიერთობა ჩემი ბიზნესი მოიცავს არა მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიას და საქართველოს ფარგლებს გარეთაც გავდივარ, იქ რამდენად არის უჩემი უფლებები და თუ თუ იქაც რეგისტრაციები უნდა გავიარო?
7: კი ბატონო, ეხა გეტყვით ჯერ იმ შემთხვევას, როდესაც პირი საქართველოში გადაწყვეტს, რომ რომელიმე ცნობილი კომპანიის სასაქონლო ნიშანი დაირეგისტროს თავის სახელზე, თუ არ არის საქართველოში რეგისტრირებული, მაგრამ აქვს ინფორმაცია, რომ მაგალითად ცნობილი ამერიკული ბრენდია, ან ცნობილი რომელიმე ევროპული ქვეყნის ბრენდია. რადგან დასწრებაზეა ეს უფლება, პირველი ვინც შეიტანს განაცხადს, ის ასწრებს. რა თქმა უნდა, საქპატენტი ამას დაარეგისტრირებს, იმიტომ რომ ნახავს, რომ ის ბაზაში ძიებას და არ აღმოჩნდება მსგავსი არაფერი, დაარეგისტრირებს, იმიტომ რომ საქპატენტს არ აქვს ის მანდატი, რომ შეამოწმოს, რომ ეს ცნობილია, როგორი გამარცხენაც არ უნდა
6: ქონდეს. შეიძლება არც იყოს ცნობილი.
7: კი ბატონო, შეიძლება არც იყოს ცნობილი, კი ბატონო. დაარეგისტრირებს საქპატენტი, მაგრამ კანონი აზღვევს ამგვარი ტიპის ბრჭყალებში, ვთქვათ, დარღვევა და შემდგომ უფლების ფლობელს, როდესაც გადაწყვეტს, რომ საქართველოს ბაზარზე შემოვიდეს და დახვდება აქ რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი, შეუძლია გაასაჩიროს ეს რეგისტრაცია უკვე სასამართლოში და დაამტკიცოს, რომ ეს რეგისტრაცია მოხდა არაკეთილ სინდისიარი განზრახვით. ამ ბერკეტს კანონმდებლობა ითვალისწინებს.
5: და დიდი ალბათობით მოიგებს კიდევ.
7: კი, ბევრი кейსი არსებობს ამის, რომ მოიგო მსგავსი ტიპის ფლობელებმა სასამართლო დავები. რაც ხება საერთაშორისო რეგისტრაციას. არსებობს მადრიდის სისტემა, რომელიც დაახლოებით 115 უწყებას, რომელიც ფარავს 135-ამდე ქვეყანას, აერთიანებს ეს სისტემა. მსოფლიო ორგანიზაცია არსებობს ინტელექტუალური საკუთრების, რომლის ადმინისტრირებაც არის ეს პროგრამა. საქართველოს, რა თქმა უნდა, არის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრიც და ასევე არის მადრიდის სისტემის ხელშემკრული მხარეც. შესაბამისად, პირველი ეტაპი არის, რომ ბიზნესი ფიზიკური პირი, იურიდიული პირი ნებისმიერ შეიძლება იყოს გამცხადებელი, მიმართავს საქპატენტს, ნიშანს არეგისტრირებს საქპატენტში, განაცხადს წარადგენს და შემდგომ საქპატენტის გავლით აუცილებელი ნაბიჯია, რომ საქპატენტში იყოს განაცხადი წარდგენილი, წარადგენს საერთაშორისო განაცხადს და შეუძლია მონიშნოს ან ყველა ქვეყანა, ან ამ უარჩიოს ის ქვეყნები, რომელსაც
6: აღარ უწევს ესე ინდივიდუალურად.
7: აღარ უწევს, ხო, ეს არის ყველაზე ეფექტური, ხარჯეფექტური მარტივი გზა იმისთვის, რომ ერთი განაცხადით დაფაროს ამდენი ქვეყანა.
6: და გამცხადებლის მოთხოვნაზე ეს დამოკიდებულია.
7: კი ბატონო, შეიძლება ერთ ქვეყანაზე გავრცელოს, შეიძლება 115 ქვეყანა დაფაროს.
5: მაგრამ განცხადებელი აუცილებლად ორგანიზაცია უნდა იყოს, თუ შეიძლება პირობითად დამფუძნებელიც იყოს?
7: განცხადებელი შეიძლება იყოს იურიდიული პირიც, ფიზიკური პირიც, მინდმე წნებისმიერი სამართლებრივი ფორმის. მაგრამ ყოველთვის სასურველია, რომ სასაქონლო ნიშანი დაირეგისტროს იმან, ვინც იყენებს, იმიტომ რომ გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის სასაქონლო ნიშნის არსებობის. სასაქონლო ნიშანი თვითონ როგორც უფლება არის მუდმივი, არც ერთი ობიექტი ინტელექტუალური საკუთრების მუდმივად არ არსებობს. დიზაინს 25 წელში გასდისვა და საავტორო უფლებებზე ჰქონდათ თქვენ გადაცემა, 70 წელი არსებობს ავტორის გარდაცვალებიდან. ყველა უფლება განლევადია, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ სასაქონლო ნიშანი შეიძლება გაგრძელდეს ჯერადობის შეუზღუდავად ყოველ 10 წელში. ყოველ 10 წელში განცხადებელი ფლობელი გადახედავს, უღირს კი ეს სასაქონლო ნიშანი რომ გაგრძელდეს და აგრძელებს მოქმედებს. 10 წელი მოქმედებს.
6: შეკითხვა მაქვს, ანუ გავაგრძელებ და რეგისტრაციის ეტაპებზე გადავალთ. მხოლოდ სასაქონლო ნიშნის, აი ვიზუალურ გამოსახულებას ეხება თუ ბრენდული სახელი შეიძლება იყოს
5: ან სლოგანი?
7: ძალიან საინტერესო ნაწილი არის ჩემი აზრით ეს ამ ობიექტის სასაქონლო ნიშანი შეიძლება იყოს სიტყვა, სიტყვები, კომბინაცია ან სლოგანი.
6: აი, შეგაწყვეტე რატო წეგან ვენდისი ახსენე და ვენდისი რეალურად საქართველოსში აბსოლუტურად სხვა იურიდიული პირია, მაგრამ დასახელება აქვს სხვა.
7: კი ბატონო, ხო, იურიდიულ პირთან ბმა არ არის, შეიძლება განსხვავებული იყოს იურიდიული პირის დასახელება, მაგრამ ბრენდი იყოს სულ სხვა.
5: ხო,
7: ანუ სასაქონლო ნიშნის ერთადი ფუნქცია რო გავიაზროთ არის ის, რომ გამოარჩიოს ერთი წარმოებელი მეორესგან. ხო, ანუ რო შევდივარ მაღაზიაში და 20 მაწონი რო არის ჩამწკრივებული, მე ვიცი რომ კონკრეტული მაწონი არის და ხვდები სასაქონლო ნიშნიდან. ეს არის საშუალება რო დავამყარო კომუნიკაცია მომხმარებელთან, ხო? სასაქონლო ნიშანი შეიძლება იყოს სიტყვა, გამოსახულება ორივე ერთად. მაგალითად შეიძლება იყოს ცალკე აღებული ფერი, ეხა TBC-ის кейსი არის რეგისტრირებული აქ ცის ახალი ცვლილება შევიდა კანონმდებლობაში.
8: ხო. გადაცემაში სხვა შორის კერხერმა ამითრა ზუსტად ეს რო ბევრი ხო ამსგავსებს, იმიტომ რომ პირველი ნომერი ამ სოფლიოში და აი ფერზეც კი აქვთ დავები.
7: კი ბატონო.
8: რო ცდილობს რომ გამოუშვას ზუსტად ამ ფერში და
7: რა თქმა უნდა, ფერი არის მნიშვნელოვანი ელემენტი ბრენდებისთვის, მაგრამ ფერზე ერთი დათქმა არსებობს, აუცილებელია რომ გამცხადებელმა დაამტკიცოს რომ გამოყენების შედეგად შეძენილი განმასხვავებული უნარიანობა, იმიტომ რომ ფერები ამოცურვადია, იმდენი ფერი არ არის რომ ყველა დაასწროს ვიღაცას და დაირეგისტრიროს, ამიტომ განაცხადთან ერთად მტკიცებულებებიც უნდა მიაყოლოს რომ რაღაც კონკრეტული ფერი კონკრეტულ მომსახურებასთან ასოცირდება. UPSC მაგალითად ფლობს ყავისფერ ფერს, იმიტომ რომ აი კალმიდან დაწყებული ჩაცმულობით და
6: თორემ რაღაც ბრენდები არის სადაც ეს ფერი
8: და მაგ ასოციაციას
7: ვარ. მილკას რეგისტრირებული აქვს მაგალითად იასამის ფერი ევროკავშირში. საქართველოს რადგან ახალია მხოლოდ რამდენიმე ნიშანი, ახლა TBC-ს გამახსენდა პირველ რიგში, მაგრამ რამდენიმე დიდ კომპანიას აქვს პოტენციალი იმის, რომ დაირეგისტრიროს სალკი აღებული ფერი. გარდა ამისა, საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს ხმოვან სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაციას, ნუკიას ცნობილი ზარი მაგალითად. 65-60 კი ბატონო. ასეთი გამონაკლისებიც არის არატრადიციულ სასაქონლო ნიშნებს ეძახით, იმდენად შორს წავიდა ფანტაზია
6: ამ მიმართულებით. აუდიალური შეიძლება იყოს ვიზუალური და
7: არ არის სავალდებულო რომ იყოს გრაფიკულად გამოსახული. ხა სხვა ქვეყნები ითვალისწინებენ სურნელოვანი ნიშნების რეგისტრაციას, როგორც არის აი მოჭრილი ბალახის სუნი ჩოგბურთის ბურთებისთვის. ხა იმ დღეს შემხვდა ზუსტად რომ ინდოეთში გარეგისტრირდა ვარდის სურნელი საბურავებისთვის. ხო, აი ეს მარკეტინგი და ბრენდინგი იმდენად შორს მიდის, რომ ეს სფეროც მიყვება ამ ყველაფერს.
6: და მე რა შეკითხვა მაქვს ცით? მე ახლა დაახლოებით ჩემთვის მოვიაზრებ, პრაქტიკაში რომელი სფეროები არის ბიზნესის ისეთი, რომელსაც უფრო უდგება ეს საკითხი, ანუ უფრო ჭირდება მას ამ სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია და რატომ? მაგალითად მე თუ რაღაც პროდუქტის რეალიზებაზე ვარ და წარმატებული ვარ, მაწონს ვიდი და ბრენდი არ მაქვს რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი და სხვა იგივე საკეთებს, რომ ჩემი სახელი გამოიყენოს და ამით რეალიზაცია გაიზრდება მას ბუნებრივად და თუ მას გაიზრდება რეალიზაცია, შეიძლება ჩემი შემცირდეს.
7: ამ
6: შემთხვევაში იმდენი მომხარებელი აღარ მეყოლება. აი რა სფეროს შესაძლებელია რაიმე სფეროები ესეთი გამოიყოს თუ ყველასთან თანაბრად შეიძლება დადგეს ამ საკითხის მნიშვნელობა.
7: ხო, ეხა ეგ ისეთი კითხვაა, რომ ვინც მონიშნავს თავის საქონელსა მომსახურებას, ყველამ უნდა დაარეგისტრიროს სასაქონლო ნიშანი, რომ ეს აქტივი არ გაანიავოს მარტივად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო რაღაცა დავარეგისტრირე, ეს არის საშუალება, რომ მე განკარგო ეს ქონება. შემიძლია დავაგირაო, უზრუნველყოფად გამოიყენო ბანკში, ლიცენზია გავცე, გავყიდო, რა ვიცი, ნაწილობრივ გადავცე, ასე შემდეგ. так შესაბამისად ნებისმიერ ჭირდება,
6: მაგრამ ჩვენ ეტაპებს ვერ მივყვებით, რა მგონი. შეკითხვები გვიჭირდება გზადაგზა.
8: საქართველოში რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი, ანუ რამდენად იცავს ანუ ეს კანონი მაგალითად ჩინეთში?
7: ხო, აი მაგაზე ვისაუბრეთ.
8: ჩინეთში ძალიან ბევრი წარმოება ხდება, ხო, და მათ შორის ანუ ქართული კომპანიებიც კი ზოგი აწარმოებს ჩინეთის ტერიტორიაზე.
7: აი ჩინეთში სხვათა შორის ბევრი დავა ქონია, ესეთი პრაქტიკა აქვთ სამწუხაროდ ჩინურ კომპანიებს, რომ რაღაცას რომ დაინახავენ ბაზარზე, ავტომატურად ცდილობენ რომ ეს დაირეგისტრიროს. ჩვენ ახლა ბევრი ღვინის კომპანიას წარმოვადგენთ და რომ საქართველოს რეგისტრაცია ვერ იცავს, გეტყვით ახლა, საქართველოს რეგისტრაცია ვერ იცავს ჩინეთში რეგისტრაციას, მაგრამ აი მადრიდის სისტემა ვახსენეთ. მადრიდის სისტემით მოუნიშნავთ ჩინეთს, განაცხადი ხდება ჩინეთის უწყებაში. ჩინეთის უწყება ატარებს ექსპერტიზას და აღმოჩნდება, რომ აი რაღაც ქართული ღვინის კომპანიის სასაქონლო ნიშანი ჩინეთში რეგისტრირებულია, იმიტომ რომ ერთი თვის წინ შევიდა ბაზარზე ექსპორტზე ღვინის რაღაც ბრენდი და ვიღაცამ უკვე მოახერხა.
8: ანუ მადრიდის პროტოკოლით უნდა მოკლედ მოხდეს რეგისტრაცია.
7: კი ბატონო, იმიტომ რომ მადრიდის სისტემა არის ძალიან მარტივი, ერთგანაცხად შევიტანთ და ვფარავთ რამდენ ქვეყანასაც გვინდა იმდეს.
6: ერთი შეკითხვა მაქვს ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ კომპანიას არ აქვს სასაქონლო ნიშანი რეგისტრირებული და დავუშვათ, უკვე 10 წლის განმავლობაში იყენებს, არის ძალიან წარმატებული ბიზნესი. გაყიდვები აქვს იდეალური რაოდენობით და ამავდროულად ვიღაცამ გამოიყენა მისი სასაქონლო ნიშანი და დაასწრო რეგისტრაცია. რაიმე სამართლებრივი მექანიზმი არსებობს თუ არა კეთილ სინდისიერ მოფლობელმა, ვისაც ჰქონდა ეს 10 წლის განმავლობაში თავისი ინტერესები დაიცვას და აღიდგინოს ეს დარღვეული უფლება.
7: კი ბატონო, აუცილებლად სასაქონლო ნიშნების შესახებ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს ბათილოცნობის საფუძვლებს, რაც აზღვევს ამგვარი ტიპის დავიწყებებს ბრჭყალებში, რა თქვა. თუ უნდა მიმართოს ხარემ აუც იმ პირმა, რომელსაც 10 წელია მაგალითად იყენებს სასაქონლო ნიშანს და დაავიწყდა, გადადო, გამორჩა სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაცია, უნდა მიმართოს სასამართლოს, წარადგინოს მტკიცებულებები, რომ 10 წლის განმავლობაში იყენებს ამ სასაქონლო ნიშანს, რაღაც გაყიდვების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ყველაფერი ეს მტკიცებულება, რაც შეიძლება იყოს იმის დასასაბუთებლად, რომ კეთილსინდისიერად იყენებს ამ ნიშანს წლებია, და ასევე ის, რომ ამ ხარეს, რომელმაც სასაქონლო ნიშანი შეიტანა სარეგისტრაციო, რომ უნდა სწოდნო და ან იცოდა, რომ ეს ამდენი წელია ნიშანს კეთილსინდისიერად იყენებს. Ну, სასამართლო როგორც წესი ამ მტკიცებულებებს იღებს ხედულობაში და ამ არაკეთილსინდისიერების ფაქტს ადგენს და აუქმებს.
6: ეხლა მაგ მე ესეთ შეკითხვა. ხო არ გქონიათ პრაქტიკაში, რომ ვინმე დიზაინერი ან ადამიანი, ვინც სასაქონლო ნიშნებს ქმნიდა სხვადასხვა კომპანიისთვის, თვითონვე ირეგისტრირებდა მის მიერ შექმნილ სასაქონლო ნიშანს?
8: იურდიული როდა.
6: აი მაგალითად დიზაინერი ვარ და მიკვეთავენ ამ სერვისებს და მე ვირეგისტრირებ ჩემთვის.
8: რაღა იკითხება.
7: ხო, პრაქტიკაში არ ქონია
6: სიმასერვის.
7: ჩვენ არ ქონია პრაქტიკაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება იმენად შირია
6: ეს. და მე მაგდა ამკიცო ის თუ არ დაირეგისტრირე დროულად, რომ შენი დაკვეთით იყო.
7: დიზაინერი ხო, რა თქმა უნდა, დაკვეთით შეშავს და როგორც წესი
8: ხელს ამ ინფორმაციას.
7: ხო, ხელშეკრულება არსებობს.
6: ეს გაუკეთ რეგისტრაციის ეტაპებს რა არის ამისთვის საჭირო.
7: კი ბატონო.
6: და ღირებულება თუ არის დაახლოებით შუალედი რო თქვა თამაშს.
7: კი ბატონო. რეგისტრაციის პროცესამდე ჩვენ ყოველთვის სპეციალისტები ვთავაზობთ წინასწარ მოძიებას. წინასწარი მოძიება, როგორც გითხარით, არ არის გუგში ძიება, არის საქპატენტის მონაცემთა ბაზაში ძიება.
6: საჯაროა ეს ბაზა?
7: ბაზა საჯაროა, მაგრამ ჭირდება სპეციალური პირობები, კარგად ცოდნა ამ პირობების, რომ ხო, რაღაცა მაქსიმალური შედეგი ამოვიღოთ.
8: თქვენი დახმარება ჭირდება მარტივად?
7: სასურველია, რომ სპეციალისტები ამაში იყვნენ ჩართულები. ჯობია, რომ საწყის ეტაპზე მიმართოთ სპეციალისტებს, ვიდრე მერე გაფუჭებულ საქმეში. ხო, მოძიების შემდეგ, როდესაც დავწმუნდებით, რომ რაღაცა 80-90% რეგისტრაცია უნარიანია სასაქონლო ნიშანი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სასაქონლო ნიშანი იყოს განმასხვავებელ უნარიანი, რთული სიტყვა არის, მაგრამ აი მარტივად რო გითხრათ, Apple არის იდეალური მაგალითი კომპიუტერული ტექნიკის მოსანიშნად, აი Kodak-ი არის იდეალური მაგალითი, ანუ არ უნდა აღწერდეს, არ უნდა მიუთითებდეს მახასიათებლებზე.
6: პროდუქტის
7: მახასიათებლებზე. პროდუქტის, ხო, CV არ უნდა იყოს ლუდის და წყლის სასაქონლო ნიშანი. ცივი და მახასიათებელი არის.
6: არ უნდა აღწერდეს. არ უნდა
7: აღწერდეს.
6: ხო.
7: ვიღაც შეიძლება
8: საინტერესო.
6: მომსახურება შეიძლება რო აღწერდეს.
7: არც მომსახურებას არ უნდა აღწერდეს. აღწერილობით არ უნდა იყოს სასაქონლო ნიშანი.
6: გასაგებია.
7: გავაგრძელოთ პროცედურა და მივალ უარის თქმის საფუძვლებამდეც. ხო, თუ ძიებაზე დარწმუნდებით, რომ ყველაფერი რიგზეა, გადავდივართ უკვე განაცხადის მომზადების ეტაპზე. ელექტრონული საქმის წარმოება აქვს საქპატენტს სრულად და ამაზე სთავაზობს 20%-იან შეღავაც. არსებობს ორი ტიპის პროცედურა, დაჩქარებული და სტანდარტული. განაცხადის მომზადების უმნიშვნელოვანესი ეტაპი არის საქონლის და მომსახურების სწორად შერჩევა, იმიტომ რომ ეს ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე აი რაღაცა ყველაზე ისეთი ეტაპი, ყველას გონია რომ არის მარტივი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოყენების ნაწილში სასამართლო დავაში შეიძლება იყოს დამღუპველი, არასწორად შერჩეული საქონელი და მომსახურება. ამიტომ სწორად კლასიფიცირებული უნდა იყოს ჩამონათვალი.
6: მაგალითად, რო ვთქვათ, იურიდიული კომპანიის სასაქონლო ნიშანი არ უნდა აღწერდეს მის საქმიანობას.
7: ხო,
6: ასახელ შეიძლება იყოს იურიდიული კომპანია რაღაც.
7: ხო, არ უნდა იყოს იურიდიული კომპანია, არ უნდა იყოს სასაქონლო ნიშანი. იურიდიული კომპანია არ უნდა შეიძლება არავინ ვერ დაარეგისტრირებს ასეთი ტიპის სასაქონლო ნიშანს. გემრიელი არ უნდა შევიტანოთ რაღაცა საკონდიტრო ნაწარმისთვის და ასე შემდეგ. ასევე ისეთი ტერმინები, რომელიც შეურაცხყოფელია რაღაცა,
8: ანუ ინდუსტრიას არ უნდა
7: აღწერდეს
6: და შეურაცხყოფასაც არ უნდა აკადემიას
7: არქვეს. ხო, ასევე არის კიდევ რაღაც გეოგრაფიულ ადგილზე არ უნდა მიუთითებდეს. თბილისი არ შეიძლება ვინმე სპონოპოლიის ქვეშ იყოს, ქუთაისი და ასე შემდეგ.
6: თუ ადგილწარმოშობის პროდუქტებს,
7: ადგილწარმოშობის დასახელებები და გეოგრაფიული აღნიშვნებით ობიექტი არის ინტელექტუალური საკუთრების და ხო, არ უნდა თუ თქვა სურს ვინმე რომ ხვანჭკარა კონდეს ნიშანში ჩართული, მარტო ხვანჭკარას ვერ შეიტანს, მაგრამ სხვა ნიშანთან კომბინაცია შეიძლება მეღვინეობა რაღაცა და ხვანჭკარა იყოს ეტიკეტზე მაგალითად. ასეთ შემთხვევაში ის უნდა იყენებდეს, ნამდვილად ხვანჭკარას უნდა ახსხამდეს და ამისთვის ცალკე კიდე საკონტროლებელი ორგანიზაციები არსებობს. პროცესზე დავასრულოთ, არსებობს ორი ტიპის პროცედურა, დაჩქარებული და სტანდარტული. დაჩქარებული 10 სამუშაო დღეში სრულდება, სტანდარტული დაახლოებით 10-11 თვე გრძელდება. დაჩქარებულს თავის რისკები აქვს და ჩვენ ყოველთვის ურჩევთ, რომ მაინც როცა შეგვაქვს განაცხადი პრიორიტეტის თარიღით, სარგებლობთ, ხვალზე იქ შემოსულ განაცხადებთან შედარებით, ჩვენ გვაქვს პრიორიტეტი, შესაბამისად, თუ ვინმეს არ ეჩქარება, რომ მოწმობა მაინც ხელში ეჭიროს 10 სამუშაო დღეში, სტანდარტული პროცედურა შეუძლია, რომ აიღოს $386 ეკვივალენტი ლარი არის სტანდარტული პროცედურით ერთი კლასისთვის, ზეგან რო ვახსენე 45 კლასი, $40 ემატება ყველა დამატებით კლასზე. რაც შეეხება დაჩქარებულს, $672 არის დაჩქარებული პროცედურის ღირებულება და ემატება $240 ყველა დამატებით კლასზე.
8: ეს საკპატენზია ახსოვს.
7: საკპატენზე კი.
8: და აი, როდესაც ჩვენ უკვე მადრიდის, ასე ვთქვათ,
7: მადრიდის მადრიდის სისტემა დამოკიდებულია, მოკლედ, რა სასაქონლო ნიშანი გვაქვს, არის თუ არა ფერადი, რამდენ ქვეყანას ნიშნავთ, რამდენი კლასისთვის და სპეციალური კალკულატორი არსებობს საერთაშორისო ორგანიზაციის.
8: ეს ონლაინ ხდება?
7: ონლაინ ხდება ყველაფერი, კი ბატონო, სრულად ელექტრონული წარმოება არის.
8: ხო, ანუ მე როგორც მივხვდი, უბრალოდ იქ ჩვენ ვიღებთ, ვფარავთ იმასაც, რასაც დავფარავდით საქართველოში, ანუ საკპატენტის მიერ, უბრალოდ კიდე უფრო განვავსებთ, ასე ვთქვათ.
7: ფარავთ სხვა ქვეყნებს საკპატენტში შეტანილი განაცხადით, უმარტივესად.
6: მაგარი ის გვაქვს ქეთერი შეკითხებით. ახლაც არ საუბარია და
7: სადარ შევამნებთ. პროცედურაზე რო გადავიდეთ, მარტივად გეტყვით, ანუ ჯერ ფორმალურად მოწმდება რაღაცა, რა სწორად არის თუ არა კლასიფიცირებული, ჩამონათვალე, ასე შემდეგ გადავდივართ ყველაზე ესეთ რთულ ეტაპზე, რომ არის არსობრივი ექსპერტიზა. არსობრივი ექსპერტიზის დროს საკპატენტის ექსპერტი ეძებს, ხო არ არის გავსიან იდენტური ნიშანი რეგისტრირებული, მსგავსიან იდენტური საქონლისთვის. თუ აღმოჩნდა, რომ ხა რაღაც ნიშანი რეგისტრირებულია მაგალითად ავეჯისთვის და მე რეგისტრაცია მინდა ლიმონათისთვის, ამათ არანაირი კვეთა არ აქვს, თუ არ არის ესე ხა ცნობილი ბრენდი და ეგ კიდევ თალკე საკითხია. მაშინ საკპატენტი დაარეგისტრირებს ამას, გამოაქვეყნა, ასევე ამასთან ერთად ამოწმებს აბსოლუტურ საფუძვლებს. აბსოლუტური საფუძვლები არის, როგორც ვახსენე, ხო არ არის აღწერილობითი, ხო არ შეჰყავს მომხმარებელი შეცდომაში, ხო არ ეწინააღმდეგება საჯარო წესრიგს და მორალს. ხა ბევრი ნიშანი იყო საკპატენტში, ერთი პერიოდი ბუმი იყო სტალინის გამოსახულებით და ყველა ეს ნიშანი დაუვარდა, იმიტომ რომ ხო ისეთი ნიშნები, რომელიც პოპულარულია მერე პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, ჩინეთშიც საკმაოდ პოპულარულია და საკპატენტში ცდილობდნენ ამ ნიშნების რეგისტრაციას და პირდაპირ აკრძალეს ნულია საბჭოთა სიმბოლიკების გამოყენება და საკპატენტი ამ პრაქტიკას მიყვება. კი ბატონო, თუ ამ ეტაპებს გაივლის, შემდეგ ქვეყნდება განაცხადი და უკვე მესამე პირებისთვის არის ღია, რომ თუ ჩათვლიან, რომ მათი უფლებები ირღვევა და საკპატენტს რაღაც გამორჩა, არ დაუპირისპირა, არ ჩათვალა მსგავსად, უკვე ჩვენ ვერთვებით უფლების ფლობელების წარმომადგენლები, უფლების ფლობელები ამ საქმეში, ვაკონტროლებთ ბიულეტენს 3 თვის განმავლობაში და შეგვიძლია რომ საჩივარი წარვადგინოთ, როგორც საკპატენტთან არსებულ სააპელაციო პალატაში, ასევე ცხეთის სასამართლოში.
6: ან ადგილობრივი
7: რადგანცხეთაში არის ათა ოფისი საკპატენტის. საკპატენტში მოქმედებს სააპელაციო პალატა, $200 ღირებულება გასაჩივრების და იქ განიხილავს სამი კაცისგან შემდგარი კოლეგია ამ დავებს.
6: სასაქონლო ნიშანთან დაკავშირებული ყველა დავა მცხეთაში საჩივრდება თუ
7: ადმინისტრაციული დავები, ანუ საკპატენტის მიერ გაღებული გადაწყვეტილებები საჩივრდება მცხეთაში, კი ბატონო.
6: სხვა ადგილობრივი?
7: სხვა არაფერი, კი, სამოქალაქო დავები საკპატენტში.
6: კი ბატონო. ეხლა რომ გადავდეთ, დავა რეგისტრირება სასაქონლო ნიშანი, ბედნიერი ვარ, ჩემ პროდუქციის რეალიზებას ვახდენ თუ ჩემი მომსახურების გაყიდვას ვახდენ. ყოველდღიურობაში, აი მე მინდა პირობითა თქვენი მომსახურება ვიყიდო და მაინტერესებს მუდმივად რატომ უნდა მყავდეს დაქირავებული შესაბამისი სპეციალისტი, რომელიც ამ სფეროს გააკონტროლებს და დამონიტორებს, ანუ ყოველდღიურობაში რა საჭიროება მიდგება.
7: კი ბატონო. პირველ რიგში დავასრულოთ, რომ რეგისტრაციის მოწმობა გაიცემა 10 წლის განმავლობაში, პირი ფლობს ამ უფლებას. 10 წლის განმავლობაში რატო სჭირდება ეხა მაგალითად თანამშრომლობა სპეციალისტთან, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს ამ მის უფლებას. პირველი ის, რომ გაკონტროლებს ბიულეტენს, ხო არ გამოქვეყნდა რამე მსგავსი იდენტური სასაქონლო ნიშანი მსგავსი იდენტური საქონლისთვის, რომელიც პოტენციურად შეიძლება და გაასაჩივროს. ბიულეტენი საკპატენტში გამოდის წელიწადში თვეში ორჯერ, 10 რიცხვში და 25 რიცხვში, შესაბამისად საკმაოდ შრომატევადი საქმეა, რაც ახლა არ მგონია რომ რომელიმე ბიზნეს ეხალისებოდეს ამის კონტროლი.
8: არანაირ შეტყობინებას არ იყოს.
7: არანაირ შეტყობინებას არ
6: იყოს. მაგრამ ეგეც კარგია რომ თარიღები არის ცნობილი.
7: ხო, თარიღები ცნობილია კი ბატონო. ასევე ბაზარზე კონტროლდება ხო არ ვინმე ხო არ იყენებს გავსან იდენტურ ჩამონათვალს, შესაბამისად ის ყველაფერი აუთსორსზე არის გატანილი და ამისთვის არის სპეციალისტი საჭირო, რომ აკონტროლოს. ახლა აღარ ვამბობ იმას, რომ როდესაც დავაწარმოიშობა უკვე სპეციალისტი რო არის ამ სფეროში სპეციალიზებული საჭირო, ეს ცხადია.
6: თუ პრაქტიკაში თუ მონიტორინგის დროს აღმოაჩინეთ, რომ სასაქონლო ნიშანს იყენებს სხვა ან წესების დარღვევით იყენებს სხვა, რა უფლება აქვს სასაქონლო ნიშნის ფლობელს და რა პრივილეგიას ანიჭებს რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშანი?
7: სასაქონლო ნიშნის რეგისტრაციით წარმოიშობა მფლობელის განსაკუთრებული უფლებები. განსაკუთრებული უფლებები რას ნიშნავს? ანუ მისი ექსკლუზიური უფლებაა, რომ განკარგოს ეს სასაქონლო ნიშანი, როგორც ის ჩათვლის საჭიროდ. ნება დართოს, აკრძალოს მისი ნიშნის გამოყენება, გასცეს ლიცენზია, გასცეს უფლება, გადასცეს უფლებები სხვას, გაყიდოს და აგირაოს და ასე შემდეგ. ანუ ექსკლუზიური უფლება აქვს, რომ მისი ნებართვის გარეშე არც და არავინ არ გამოიყენოს ეს სამოქალაქო ბრუნვაში არ იყოს გამოყენებული.
6: შეიძლება მაგ შემდეგნაირი. მადლობა ამ განმარტებისთვის. აზიანის ანაზღაურებას ითხო, ხო ბუნებრივად ამ საკითხს ასაჩირებ. როგორ ითვლიან და როგორ გამოითვლება იზიანი, რომელიც შენი სასაქონლო ნიშის არასწორი გამოყენების შედეგად მოგადგა?
7: ეს ასე პირდაპირ დადგენილი არ არის, მაგრამ განსაზღვრავს
6: რომ ეს პრაქტიკული
7: პრაქტიკა და როგორ შეიძლება ერთჯერადი კომპენსაცია მოითხოვოს, ერთჯერადი თანხა მოითხოვოს უფლების მფლობელმა, ან ვთქვათ იმ კომპანიის დარღვევის მიერ გაყიდული მიუღებელი შემოსავლის მიხედვით დაითვალოს და ასე შემდეგ. პრაქტიკას განსაზღვრავს სასამართლო, ესე დადგენილი თანხა არ არსებობს. მიუღებელი შემოსავალი შეუძლია მოითხოვოს, რაც გაიყიდა ამ ნიშნის ქვეშ, ისიც შეუძლია მოითხოვოს, ან ერთჯერადი კომპენსაცია.
6: მიუღებელი შემოსავალი შეიძლება იყოს ის, მაგალითად, ჩემი სასაქონლო ნიშანი გამოიყენა სერგომ.
7: კი.
6: ერთი წლის განმავლობაში იყენებდა და ერთი წლის განმავლობაში ამ ნიშნით რაღაც გარკვეული რაოდენობის მაწონი იყოს, ისე რომ მაწონი გაყიდა.
7: და ეს მაწონი უნდა გაგეყიდა თქვენ.
6: მე უნდა გამეყიდა ეს, რა კარგია.
8: შეგვიძლია რამე ესეთი кейსებიც მოყვეთ, მაგალითად საქართველოში თუ მოხდა რამე ესეთი გახმაურებული თუნდაც, ხო, ანუ ესეთი ბრენდს რო ეხებოდეს?
7: კი ბატონო.
8: ანუ როგორ გადაწყდა ეს ყველაფერი?
6: რა ბრენდები
7: საქართველოს? ეხა მიმდინარე დავა არის, რომელიც უზენაესში არის, ჯერჯერობით არ დასრულებულა უზენაესის დასაშვებობის ეტაპზე, მაგრამ ორი ინსტანციის სასამართლომ უკვე დაადგინა, რომ მაქშაურმას ნიშნები არ ღვევდა მაკდონალდსის უფლებებს და მაკდონალდს წარმოადგენდით ამ საქმეში. ეხა ბევრ დეტალზე არ ვისაუბრებ, რადგან ძალაში არ არის ჯერ გაწყვეტლობა შესული, მაგრამ ეს გახმაურებული საქმე არის.
8: მაგდონალდსის ოჯახს არ მისცა მაგის გამოყენების უფლება.
7: ხო, მაგდონალდსის ფოტოშოპი კი, საკმაოდ დიდი ხანია, დაახლოებით 4-5 წელია ეს დავა გრძელდება. კაკაოლატის საქმე იყო ასევე, კოკაკოლა ზუსტად იმეორებდა კოკაკოლის სის ფორმას და ესეც გახმაურებული საქმე იყო.
6: იცი რა მაინტერესებს, ეხლა შეკითხვა გამიშდა, მაგშაურმა როგორც მახსოვს ძალიან დიდი ხანია არსებობს. ყოველ შემთხვევაში იმაზე მეთხანს, ვიდრე ეს დავა მიმდინარეობს, ან შეიძლება უცდები.
7: კი, არა, დიდი ხანია არსებობს. სანამ დავამდე მივიდო და მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, იყო მცდელობა, რომ დავის გარეშე მოგვარებული იყო, იმიტომ რომ სანამ დავამდე მივა, პრაქტიკა არსებობს, რომ რაღაცა ვუგზავნით ხოლმე გამაფრთხილებელ წერილებს, რომ აი შეწყვიტეთ გამოყენება, თორე მიმართავთ სამართლებრივ ზომებს. ეს პრაქტიკაც არსებობს ამის და იყო მცდელობები და მე მივიდა სასამართლო დავამდე. სასამართლო დავა არის პრინციპში ბოლო ეტაპი, როცა
8: ვერ მოვილაპარაკეთ.
7: ხო, ვერ
6: ძალიან სუბიექტური რო ვიყო ჩემი ძალიან სუბიექტური შტაბეჭდილებით, ის ლოგო
7: ზუსტად
6: ემი ამობრუნებულია თუ სწორად
7: მახსოვს. ამობრუნებული ემი არის ყოველთვის.
6: მაგრამ ფერი და ფორმა
8: მიუთხეს უკვეს ობიექტი.
6: აი ისა აბიდასებივით არის რა
7: სამზონს აბიდასი. ხო. კი ბატონო, აბიდა.
6: უი, შეკითხვა მაქვს, ხშირად ხვდებით ხოლმე ბაზრობებზე განსაკუთრებით ბრენდული რა მაგალითად Nike, Adidas, ბევრი რაღაცა შეიძლება იყოს, ხო? გაყალბებულია, არის გაყალბებული და ვარქვა? ყოველ შემთხვევაში არა Adidas-ის მიერ პირობითად წარმოებულ პროდუქციას რა.
7: მოკლედ კონტრაფაქციული საქონელი, ანუ გაყალბებული საქონელი, არა პატენტი, ისიც მინდა რა თქვა, რა პატენტი რაღაცა ძალიან არასწორად არის დამკვიდრებული და ჩვენ ვიბრძვით ამაზე, რა პატენტი კარგი სიტყვაა. კი, თქვენ სწორად თქვით. პატენტი პირიქით კარგი სიტყვაა, პატენტი გამოგონებაზე გაიცემა და გამოგონება კიდევ ერთ-ერთი ობიექტია ინტელექტუალური საკუთრების.
8: პატენტი
7: ფეიქს ნიშნავს, ძალიან ცუდად არის არასწორად და მკვიდრებული და ჩვენ სულ ვიბრძვით ხოლმე, ვინმეს რო წამოწდება, მეც ხმალა მოღებული ვიბრძვი ამის წინააღმდეგ. მოკლედ, კონტრაფაქციული საქონელის წარმოება არის სოფლიო პრობლემა და ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა და ამის ესეთი საბადო პირველ რიგში არის ჩინეთი, რა თქმა უნდა. ბევრი საქონელი შემოდის ჩინეთიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ასევე. რა მექანიზმები არსებობს, რა თქმა უნდა? ეს არის უფლებისმფლობელის ვალდებულება პირველ რიგში, რომ დაარეგისტრირო საბაჟოზე, ჯერ საკპატენტში და შემდეგ საბაჟოზე ეს სასაქონლო ნიშანი, მაგალითად
6: ადი. საბაჟოზე გითხარ წერან არ გითქვამთ.
7: ახლა ვაკეთებ. ჯერ რეგისტრირდება ნიშანი საკპატენტში და შემდეგ ეს ნიშანი რეგისტრირდება საბაჟოზე. საბაჟოს აქვს ესეთი ვალდებულება, რომ ეს ოფიციო, ანუ თვითონ თუ ჩათვლის, რომ საქონელი არის ყალბი, შეაჩეროს და აცნობოს უფლებისმფლობელის წარმომადგენელს, თქვათ ადი და ამ შემთხვევაში გვაცნობებს ჩვენ და ჩვენ ვეკონტაქტებით Adidas და Adidas გვეუბნება, რომ ეს საქონელი არის ყალბი. თუ Adidas იტყვის, რომ ეს საქონელი არის ყალბი, საბაჟო უკვე იმპორტიორ ვალდებულება ჩდება, რომ ეს საქონელი უნდა განადგურდეს.
8: მაგრამ თუ არ არის აქ, ანუ ყველა ვარიანტი ყალბია.
6: ხო, შეიძლება ყალბი არ იყოს. ნახეთ, სიყალბეს როგორ ადგენს.
7: ხო, სიყალბეს როგორ ადგენს. რიგი კრიტერიუმები არსებობს, რომლითაც დგება, დგინდება არის თუ არა საქონელი არ. იქ რაღაცა კოდები არის, რაღაც მახასიათებლები.
6: აი, რა ეხა Adidas-ი რო აღვიღოთ. Adidas საქართველოსში რეგისტრირებულია, ალბათ სასაქონლო ნიშანის რეგისტრირებულია.
7: ყველანაირი სამიზოლი.
6: სასაქონლოებით. სხვას არ შეუძლია ამ პროდუქციის რეალიზება, ეს ხომ ისეთი ბრენდია, მაგალითად გერმანიაში ვიყიდე, ჩამოვიდან და აქ
7: ვარ. პარალელურ იმპორტს საქართველოს არ გრძელავს, ანუ თუ კეთილსინთესია რაც სადღაც შევიძენ რაღაც 10 წვილი Adidas და აქ გავყიდი, ამის თუ საქონელი ორიგინალია, ამის აკრძალვა რა
8: ორიგინალია. რეალიზაციის ისეც ვერავინ შეგიზღუდავს, იმიტომ რომ Adidas-ის ოფიციალური წარმომადგენელი
6: არის. მე შეკითხო მაგ სტატუსი ორიგინალია თუ არა, ეგ როგორ დგინდება მეთქი რა.
7: უყურეთ საბაჟო, ახო ამის
6: პროდუქციის კოდებით ალბათ.
7: არა მარტო, შეიძლება სხვა შემთხვევაში სხვა იყოს, ნაკერი იყოს. ეს შემთხვევაში იმდენად რთულია ხოლმე გარჩევა ორიგინალის და ყალბის, რომ შეიძლება ექსპერტიზა დაჭირდეს.
6: აა, ოღონდ ამ შემთხვევაში Adidas-ი აწვდის ამ კრიტერიუმებს, როგორ უნდა დაადგინოს.
7: Adidas-ია გვაწვდის ჩვენ მის წარმომადგენლებს, ჩვენ ვაწვდით საბაჟოს, საბაჟოს მებაჟეები ორ წელში, ერთ წელში ერთხელ ჩვენ ტრენინგებს უტარებთ ხოლმე, ვაახლებთ ამ ინფორმაციას, რა კრიტერიუმებით უნდა იქ ამძღონეო და მოკლედ საბაჟოს მოვალეობა არის რომ შეაჩეროს, დაგვიკავშირდეს და 10 დღე შეუძლია რომ შეაჩეროს ეს ტვირთი.
6: ოღონდ ამის წინაპირობა რომ საბაჟოში რეგისტრირებული შემოსავლების სამსახური ხო არის? შემოსავლების სამსახურში რეგისტრირებულია სასაქონლო ნიშანი და რომ ნახავს რომ რაღაც Adidas-ები შემოდის, Adidas-ები როგორ?
7: შეიძლება Adidas-ი იყოს, შეიძლება სხვა რამე იყოს. ხშირად არის რომ სტიკერი არის ხოლმე გადაკრული და ფარავენ შეგნით, თქვა აი Samsung-ია წერია და ზემოდან გადაკრულია რაღაცა ვერცხლისფერი სტიკერი. იმას რო ააძრობ, უცებ სიურპრიზი Samsung-ი ხდება და
6: ეგ კარგი სიურპრიზია თუ Samsung-ი ხდება. ხო, შეიძლება Samsung-ს ააძრობ და სხვა რაღაცა. ხო, ანუ ეს შეკითხვა გამიშთა რატო იმ რამდენიმე დღის წინ შეხვდა ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში Nike-ის Mindy გამოვიდა ფეხსაც მელი რა ახალი მოდელი არის საზაფხულო ფეხსაცმელია და არ თუ ისე იაფიღირს რა
8: ფაქტიურად რეკლამა გაუკეთე
6: ჩემ გარდა
7: Nike საკლდა
6: ხო ის იყო რა ქვია რატო დავიწყე მას რომ რომელიღაც მაღაზია არ და 29 ლარად მივიღეთო ზომებშიც გვაქვს ფერებშიც მოდელები გადატენილი არის რა და
7: ხო აი 29 ლარად რო რაღაც იყიდება ეს არის ძალიან ცალსახარო არის ყალბი ხო მაგრამ
8: ძალიან ოფიციალურად ყიდის კი არა და მე ხდები რომ რაღაც საუბარია ან სოციალში ძალიან აგრესიული კამპანიი ტყინის
7: ხო მაგრამ აი აქ არის პრობლემა რომ ამ ეს არის საერთაშორისო პრობლემა და ძალიან რთულია რომ ებრძოლო აი ესე ადგილობრივად ყველაფერი ამოწურ მით უმეტეს უფლების მფლობელმა. აქ სახელმწიფო ჩართულობაც საჭიროა და მთელი რიგი მექანიზმები. ამიტომ ძართულია, რომ ყველა ეტაპს თუ ჩვენ გვაქვს ხოლმე დაკვეთა, აუცილებლად მივდივართ, ამოწმებთ საკონტროლო შეწყვეტილებას.
6: ამგვარი ფაქტების აღმოფხვრა შესაძლებელია იმ მეთოდებით, რაზეც ვისაუბრეთ.
7: რა თქმა უნდა, კი, ეტაპობრივად მიიღწევა, იმიტომ რომ საბაჟოც ყველა სვერა, ყველაფერს ვერ აჩერებს, შეიძლება ერთი კვირა ისე გავიდეს, არაფერი შეაჩეროს, უცებ შეაჩეროს, ამიტომ რესურსი სადამდე წყოფნით ამას.
6: ერთი პერიოდი მახსოვს, ის იყო, რა ქვია, კონტროლიზე იყო ძალიან აყვანილი და რაღაც ბაზრობებზე თუ ლოკალური სამკერვალოები თუ საწარმოები გამოავლინეს, რომელიც რაღაც შეკერილი დასაცმელი იყო, დაარტყამდნენ რაღაც.
8: კი, არაერთი ხალხი
7: სისხლის სამართლის დანაშაულია.
8: რუსია თორე, კი, არაერთი ფაქტი.
7: სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა.
6: დაკალდება
8: პოლიტიკი.
7: თუცდება 1000 ცალს თუცდება უკვე სისხლის.
6: აა, რაოდენობაზე არის?
7: კი, რაოდენობაზე არის მიგმული. ხო, ანუ სერიოზული პასუხის ჯერ ერთიც თუ თქვათ ეს უკავშირდება, ხო, ამიტომ კიდე მშვენიერი რომ ნადგურდება აუცილებლად კონტრაფაქციული საქონელი, უნდა განადგურდეს, არ შეიძლება მისი რაღაცა ვინმესთვის გადაცემა თუნდაც ქველმოქმედებს, იმიტომ რომ შეიძლება ის იყოს სიცოცხლის ის აზიანო ჯანმრთელობისთვის აზიანო.
6: დაზიანებაზე გავიგე რომ სისხლის სამართლის დანაშაულია, მაგრამ როდესაც ვიცი რომ კონტრაფრაქციული ყალბია და ვყიდი მაინც აქ რამე პასუხისგებლობა
7: როგორც სამოქალაქო ისე ადმინისტრაციული ისე სისხლის სამართლებრივი პასუხი შეიძლება რაღაც ეტაპზე იყოს ჯარიმა თუ რაოდენობა ცდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა კი, ამიტომ სახუმარო საკითხი არ არის.
6: ხო, სახუმარო საკითხი ნამდვილად არ არის, რეალიზებას და მით უმეტეს კიდე ინტერესების დაცვა, იმიტომ რომ ხო, ყველა ხვდებით რა, სადღაც ბაზრობაზე გაივლი და მოდი ხა სხვა პუმა ვთქვათ.
7: ხო, პუმას ძალიან სასაცილო ვარიაციები არსებობს, არის პუმბა და ტახის გამოსახულებით.
6: ხა
7: ვიზუალი არ გვაქვს თორე განახევდით, ხშირო თუ ჩვენებთ ხოლმე ჩვენს.
8: ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ არა მარტო რაღაც მსხვილი კომპანიებისთვის, არამედ აი დღეს რო იწყებს შენებას, ხო? თუნდაც ანუ ძალიან საინტერესო სტარტაპები ყავს ხო საქართველოში, ეხლა რომლებიც უკვე გაცნენ ასე ვთქვათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ რა და აუცილებელი რაღაცაა და მე ხა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს მაყურებელსაც რაღაცა იმდენად დიდი ინტერესით უსმენ, იმიტომ რომ ეს გისმენთ აი ზუსტად იგივენერი ინტერესი და მე მინდა რომ აი ზუსტად უთხრათ თქვენი კომპანია როგორ შეიძლება ანუ არა მარტო იმ მომენტში ჩაერთოს როცა უკვე პრობლემა მაქვს, არამედ პრევენციის მიზნით აი დღესვე დავიწყოთ გადამოწმება მაგალითად ჩემი კომპანიის ლოგო ხო, არ ვიცი, საფირმო ნიშანი და ასე შემდეგ. მინდა რომ გადავამოწმოთ და დავიწყოთ ასე ვთქვათ ამის რეგისტრაცია. როგორ უნდა დავიწყოთ, როგორ უნდა მოგმართოთ და რას აკეთებთ, ხო?
6: რო ამოწმებ და აღმოაჩე, რომ ეგეთი არსებობს. აი,
8: ეგ ნეტა არ დამეწყო.
7: რამდენიმე შემთხვევა ქონდა, რამდენიმე მარკეტინგულ კომპანიასთან გადმოგვიგზავნეს 5-6 ვარიანტი. აი, ამ 6 ვარიანტზე მუშაობთ და რომელიც ყველაზე უსაფრთხო იქნება, ის გვინდა რომ დავარეგისტრიროთ. ეს არის იდეალური ვარიანტი. როდესაც იწყებს კომპანია შერჩევას, რამდენიმე ვარიანტზე ფიქრობს, აი ზუსტად მაგ დროს უნდა დაგვიკავშირდეს. ჩვენ დავეხმარებით, მოვიძიებთ და ვეტყვით, რომ აი ალბათობა რეგისტრაციის არის ამდენი და ამდენი პროცენტი. მოდი დღესვე შევიტანოთ სასაქონლო ნიშანი. დღეს რო შეიტან სასაქონლო ნიშანს, იქნება გარანტირებული, რომ იდეალურად გაივლის მთელ ამ პროცესს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სანამ დაიწყებთ, სანამ გამოჩნდებით ბაზარზე, სანამ გაუშვებთ მარკეტინგულ კამპანიებს, რეკლამებს, რო აი ვთქვათ, ღვინო საწარმოებთ ან რაღაც ლიმონად საწარმოებთ, მანამდე გქონდეთ მოგვარებული, რომ ახსენე, McDonald's 93-94 წელს არის რეგისტრირებული საქართველოში, 97-ში გაიხსნა პირველი. ნე, ყველა დიდი ბრენდი ცალკე დეპარტამენტები აქვს, რომლებიც ამას, კი, აი IP ინტელექტუალური საკუთრების დეპარტამენტები აქვს, რომლებიც ამაზე მუშაობენ. ან ყველა თანამშრომლებს ხომ სხვილ ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის კომპანიებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ სრულად და ამ სოფლიო მასშტაბით დაფარვას და
6: ალბათ კიდევ მნიშვნელოვანი იქნება ამ სფეროში AI-ის განვითარება, იმიტომ რომ ვინც სასაქონლო ნიშას AI-ს აგენერირებინებს, AI-ს იხმარს მის შექმნაში, AI ცხო რაღაც გამოცდილების და მონაცემთა ბაზის საფუძველზე ადგენს და შეიძლება განმეორდეს ან მსგავსი იყოს შექმნილი, ამიტომ
8: კუთრება ითვლება აი AI-ის მიერ დაგენერირებული.
6: ვინც დააგენერირებინებს და ვინც არის, ვინც გამოიყენებს მისი, მაგრამ AI-მ ხო რაღაც ხომ და დააგენერიროს რაღაცის ცოდნის საფუძველზე და ის ცოდნა რაც აქვს უკვე შეიძლება გამეოროს და მიმსგავსებული დააგენერიროს ან დაუკავშიროს აღწერილობას და ასე შემდეგ.
8: ხო რაღაც რეფერენს
6: უდებ მაინც. ხო, რეფერენს აკეთებს.
7: ხო, და შეიძლება მიანსგავსოს ახლა ძალიან მარტივად რაღაც ადი Adidas-ის ლოგოს და ამიტომ აუცილებელია რომ დააზღვიოს რისკი ბიზნესმა იმ ეტაპზე როცა იწყებს, იმიტომ მე როგორც თქვენ მოიყვანეთ მაგალითი რომ 10 წელი იყენებს, ის სასამართლო დავაჯდება მართლა გაცილებით ძვირი ვიდრე შეიძლებაოდა $336-ად ეს მოიგვარებინა საწყის ეტაპზე.
6: ან კურსი ცოტა შემცირდა და
7: ხო. მაგრამ მაინც. 10 წლიანი უფლება არის ხა ზოგს ეს თანხაც ეძვირება ხოლმე, მაგრამ 10 წლით
6: უფლების განახლებაც იგივეა?
7: უფლების განახლება ღირს $300 და დამატებით კლასზე ემატება $50 მოსაკრებელი. ყველა დამატებით კლასზე ემატება $50

0: რომ ღვინოც ჩამოასხას. ამიტომ აი 5 წლის ჭრილში რას აპირებს რომ გააკეთოს, ჯობია რომ ამისთვის კონდეს რეგისტრირებული.
1: ძალიან კარგი მაგალითია მიშელინი, რომელიც საბურავებს აწარმოებს და აქ კიდევ რაღაც ვარსკვლავებს ანიჭებს რესტორნებში.
0: კი ბატონო. აქ კიდე ერთი რისკი ხა არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ვიღაცას რეგისტრირებული აქვს 5 წლიანი დაზღვევას აკეთებს კანონმდებლობა ამისას, რომ ვიღაცა კეთილს ინდისიერად თუ უნდა რომ ნიშანი დაირეგისტროს, აპირებს რომ გამოიყენოს და ამ დროს აქ პატენტში ვიღაცას რეგისტრირებული აქვს ეს ნიშანი და არ იყენებს ბაზარზე. სპეციალური მტკიცებულებების მოპოვების შემდეგ სასამართლოს შეუძლია მიმართოს და მოითხოვოს გამოუყენებლობის შედეგად ნიშნის გაუქმება. ესეთი შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: და ერთ საინტერესო რა იქნება კიდე, ვიცი, მაგალითად ლიმონაძე დავირეგისტრირე სასაქონლო ნიშანი, რაღაც ჯონის წყლები, მაგრამ ლიმონაძე ავიღე ეს და ვიღაცამ გამოუშვა ავეჯი ამ დასახელებით და იქ შეუძლია დაირეგისტრიროს ეს სასაქონლო
0: ნიშანი. სასაქონლო ნიშანი არის ხო ეს უფლება.
1: ზოგადად მეც ალბათ შეიძლება ვიდაო მე რა.
0: თუ ხართ ცნობილი კომპანია, იმდენად ცნობილი რომ ეს ავეჯი შეიძლება თქვენ დაგიკავშიროთ.
1: ეს ცნობადობა როგორ დგინდება?
0: მტკიცებულებების საფუძველზე დგინდება. ეს მტკიცებულებები არ არის ალბათ ამოწურვადი, შეიძლება იყოს 1 და ძალიან ღირებული, შეიძლება იყოს 10 და არ იყოს ღირებული. თუ ხართ Coca-Cola, შეიძლება ავეჯისთვისაც მოახერხოთ ვინმეს გაუქმოთ ნიშანი, იმიტომ რომ საყოველთაო ცნობილი ნიშანი არის და ამ ცნებასაც ითვალისწინებს კანონმდებლობა საყოველთაო ცნობილ ნიშნებს. კი ბატონო, მაგრამ თუ ხა ჩვეულებრივი ბიზნესი ხართ, რომელიც არ არის ცნობილი, უნდა დაირეგისტროთ იმ სფეროში, სადაც ქსურთ, სადაც აპირებთ რომ გამოიყენოთ, იყენებთ სასაქონლო ნიშანს და ვერ მოახერხებთ რომ ხა ლიმონათის ბრენდის პრობლემა აუგრძელოს ავეჯის მწარმოებელს. ხო, ეს დაზღვევა აქვს ამ კანონმდებლობას.
1: ხო, ანუ ფიქრი ჭირდება ამ ამბავს და შეფასება და ფიქრება უბრალოდ ფიქრი და რაღაც განსაკუთრებული სირთულე იმაში, რომ სამართლებრივ გზებს გაყვედა საკუთარი ინტერესები დაიცვა, არაფერი, უბრალოდ სტრატეგიულად უნდა შეხედო რა.
0: აუცილებლად კი.
2: მე მაქვს მოკლედ ეს უნება რომ თქვენთან გავიარო ეს კონსულტაციები და მარიამთანაც აუცილებლად გავიგე ამ კონსულტაციებს. კი, ჩვენ უკვე ნელ-ნელა უნდა წავიდეთ
1: დასასრულისკენ. ასე მალე?
2: კი.
0: მართლა ძალიან მალე გაიარო დრო.
1: ეს რაღაც ისეთი აურა გვაქვს შეკითხვებს უსვამ და განათება ამერიკული ფილმებით არის. ეს უნდა ქანაოდეს ის ნატურად.
2: მოკლედ რო დავარეზიუმოთ, მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი პოდკასტი, რაში დავწმუნდით რა, რომ ბრენდი არ არის მხოლოდ ლოგო, არ არის მხოლოდ სახელწოდება, არამედ წარმოადგენს რეალურად ბიზნეს ერთ-ერთ მთავარ აქტივს, ხო?
0: კი ბატონო.
2: დღეს მეგობრებო, თუ დღეს დღევანდელი ჩვენი ეპიზოდი როგორც ყველა დანარჩენი ისე მოგეწონათ და არ ვიცი, ყავთ ადამიანები, ნაცნობები, რომლებიც დღეს იყებენ კომპანიის და ბიზნესის მშენებლობას და ან უკვე აქვთ არსებული ბიზნესი, აუცილებლად გაუზიარეთ, იმიტომ რომ ფანტასტიკური რჩევები მივიღეთ. დადარიგი დაჰვიჭიროთ ამ ხალხს, კი შეგვიძლია მივმართოთ ნებისმიერ დროს, თუმცა არ არის აუცილებელი მივიყვანოთ ჯარიბემამდე და დავებამდე. შეგვიძლია ამ ყველაფერს მოკლედ მივხედოთ თავიდანვე.
1: მცირე კომენტარს გავაკეთებ. როდესაც გადაწყვეტ ბიზნეს კეთებას, რაიმე მომსახურების ან პროდუქციის გაყიდვას ან კომპანიის ჩამოდაარსებას, იკითხეთ, დასვით შეკითხვები. იურის შეეკითხეთ, სპეციალისტ შეეკითხეთ, ვინმე შეეკითხეთ, არ არის ამაში არაფერი უცნაური. პირიქით, ბევრ რისკს გადააზღვევთ და უბრალოდ იკითხეთ თქვენთვის ის საქმიანობა, რომელშიც მონაწილეობას გადაწყვეტთ, რა რეგულაციებს და ვალდებულებებს ექვემდებარება, იმიტომ რომ გახსოვთ რამდენიმე ეთერის წინ გარემოს დაცვაზე საუბრობდით და თუნდაც ნარჩენებთან მოპყრობა რამდენ ვალდებულებებთან არის დაკავშირებული, ამიტომ შეკითხვაში ცუდი არაფერი აპირიქით.
2: ფანტასტიკური. მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა მარიამს, მადლობა ჯონი, ტრადიციულად ძალიან საინტერესო ასე ვთქვა ეპიზოდისთვის. მადლობა თქვენ რო გვეყურებთ. უკვე დაგემშვიდობებით მომდევნო კვირამდე სამშაბათს შევხვდებით, ასე რომ სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
1: ნახვამდის.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია ITTech-ი.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call-ი, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტცენტრი საქართველოში.
3: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space. Sergo Avsajanishvili.

0: ქალთან ერთად.
1: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
1: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5 5

0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: განაახლე გარდერობის ზაფხულისთვის. კოტონის ფილიალებში საზაფხულო კოლექციაზე ფასდაკლება 50%-ამდე უკვე დაიწყო. არ გამოტოვო საუკეთესო შეთავაზებები კოტონში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: master, for she's touched your perfect body with her mind.
1: ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Say something. Say something, baby. Say something.